0: ערב טוב לכם! מה שלומכם? יום חמישי היום. ארבע ואנחנו כאן, ארבע עד שש, כמו תמיד, ערב ים תיכוני, מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה, ואוכל, ומה שביניהם. הערב שלנו, ערב יום חמישי, כמו שאתם יודעים, תמיד ביום חמישי התוכנית הופכת למסיבת החתונות הגדולה של ערב ים תיכוני, יחד עם מיטב הדי-ג'ים של ארטיסטה. יום חמישי אנחנו מכינים אתכם אל השבת ונתחבר אל המטבחים המבשלים את השבת שלנו, המטבחים של ברכה משולשת. וכמובן תהיה איתנו באולפן, הלא היא האחת והיחידה, הגברת הראשונה של המשכנתאות בישראל, ענת אהרוני, הבעלים והמנכ"לית של אור משכנתאות. ולא להתקשר לכוכבית 5589, לא להתקשר, יהיה פה עוד כמה רגעים, רגע מאוד מאוד מיוחד, רק תהיו מוכנים עם הטלפון. הכוכבית זה כוכבית 5589, אבל אל תתקשרו, כי אנחנו נתחיל במוסיקה, וענת אהרוני כבר מחברים אותה פה אל האולפן, וכשהיא תדבר, 20 הראשונים שהתקשרו לאור משכנתאות בכוכבית 5589, יוכלו לזכות בהטבה שלא קורית בעולם המשכנתאות. קודם כל, תחילתו של תהליך בלי לשלם שקל. בדיקה, טלפונית, מפגש, ללא עלות, ללא התחייבות, עם ענת אהרוני. אם תמצאו נכונים לתהליך של איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי, אז תקבלו, אם אתם תהיו ראשונים, תקבלו סל מוצרי חשמל לבית. חכו עם הדבר הזה, לא להתקשר. פשוט לא להתקשר, הנה אני אומר לכם לא להתקשר, גם לא עונים עכשיו, פשוט מכינים את זה לרגע הנכון, זה יקרה ב-4 ו-10 דקות, ושם ייפתח הקו לכמה דקות בודדות, ויקלטו עשרות שיחות ראשונות, ובהם יטפלו מיידית. לא להתקשר, פשוט לא להתקשר. איתי באולפן, מור נגד שמאחרת, ונדב ישראלי שמחליף אותה, שלום נדב. איזה מזל שאתה גם יודע להפיק וגם להיות טכנאי. תרשום לאיחור ותזמין את ההורים אליי לשיחה. למור, שלושה איחורים זה השעיה. כמו בבית ספר נעשה. שלום ענת, ערב טוב לך, מה שלומך?
1: ערב טוב.
0: בואי נתכונן לארבע ועשרה, בסדר?
1: טוב, רק שתדע שאני כאילו על השעון שמה טיימר כי אני מפחדת לאחר אצלך.
0: ברור, אצלי אסור לאחר. גם אתה הולך להירשם
1: להורים. מי באתי להגיד, מה הולך כאן? כל מי שמאחר היום מקבל הרשמה?
0: בוודאי.
1: אוקיי.
0: אחרי זה פגישה עם ההנהלה, ואז מה לעשות? טוב, אז חברים, תשמעו, אני רוצה להתחיל את היום עם הגנה. אני רוצה להתחיל עם פרק צדיק א' בקריאת התהילים. היום באמת, יום שהוא... חשוב שניקח אותו באנרגיה הטובה ונעשה לנו הגנה מפני עין הרע, לשון הרע וכל פגע רע. אז ענת אהרוני, בואי נתחיל פרק צדיק א' בתהילים.
1: בכבוד.
0: שיהיה לנו יום מבורך, שיהיה לנו סוף שבוע מבורך, שכל מי שיצטרך עזרה בארבע ועשרה, נפתח את הקווים בעוד חמש דקות לכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו. פשוט לא להתקשר, חכו, כי בארבע ועשר דקות קורה משהו גדול במשרדים של אור משכנתאות, חכו. בינתיים אני אקרא לכם באוזן את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. אני אקרא, אתם תענו אמן, וכך יהיה לנו יום מבורך בעזרת השם, יום של עשייה והגנה מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע. אז הנה, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי.
1: אמן.
0: אמן ואמן, חזק וברוך שבעזרת השם, בזכות ה... צדיק א' בתהילים שהקראנו וקראנו והתכוונו לכל מילה בכוונה מלאה שהשם ישמור עלינו מעין הרע, מלשון הרע ומכל פגע רע וייתן לנו רק בשורות טובות לי ולכם ולכל עם ישראל. ענת אהרוני, בעוד ארבע דקות, פחות מארבע דקות, אנחנו נפתח את הקווים של אור משכנתאות. אני רוצה שאנשים רגע יקשיבו לפני שיהיה ארבע ועשר דקות ואז נפתח את הקווים לכמה דקות ספציפיות. אנחנו נכנסים לשבת ואנשים שמרגישים שהשבת שלהם יכולה להיות הרבה יותר
1: רגועה
0: בזכות החיתוך בהחזרים לבנקים, אם זה על ההלוואות, אם זה על המשכנתאות שלנו, אם זה מחזור משכנתה שאת יודעת לעשות ולחסוך לנו מאות אלפי שקלים. אני רוצה שאנשים יבינו, ב-4 ו-10 דקות על השעון, הקווים של אור משכנתאות יהיו פתוחים למשך דקה. וכל מי שקשה לו והיה רוצה שישאר לו יותר כסף בכיס בתחילתו של חודש, בסוף חודש, באמצע חודש, כל אחד עם היום שבו הוא מחזיר את ההחזרים לבנקים על ההלוואות. משפחות שמשלמות 15 יכולות לשלם 5, משפחות שמשלמות 10 יכולות לשלם 4, משפחות שמשלמות 18,000 יכולות לשלם 9. אנשים לא מאמינים ובסוף הם יוצאים וואו, הם פשוט מגיעים אליכם לידיים הנאמנות של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז, ובזכות תהליך פשוט, אני לא אגיד קצר, כי לפעמים הוא...
1: מתעכב.
0: אבל בתהליך שהוא...
1: גם פשוט הוא לא.
0: לא, בדיוק, בתהליך שהוא... לנו הוא פשוט, כי ברגע שאנחנו מחייגים אלייך, לנו זה פשוט, אנחנו מחייגים.
1: נכון, ואנחנו עושים את
0: הכאב. ואתם לוקחים את הכאב ראש שלכם.
1: בדיוק.
0: כל הטפסים, כל הבירוקרטיה, כל התהליך הזה, שאנשים פוחדים, הנה אני רוצה להגיד להם בפה מלא, אין לכם מה לפחד, בשבילכם זה פשוט, בשביל ענת זה אופרציה שלמה של אנשים שעובדים בזה, שיודעים את זה, ש24/7...
1: חיים את זה.
0: ודואגים לכם. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, ובעוד דקה תבינו שאתם אלה שצריכים לחתוך בחצי, אם לא יותר, את המשכנתה שלכם, את ההלוואות שלכם, את ההחזרים לבנקים, אם לקחתם הלוואות, והייתם שמחים לשלם פחות, ולצמצם, ולהוריד בריביות, אתם לא עושים שום דבר. בדיוק בעוד דקה, הקווים של אור משכנתאות ייפתחו, ובמשך דקה, כל השיחות שנקלטות, יש לכם צ'ופר. אם התחלתם תהליך עם אור משכנתאות, יש לכם סל של מוצרי חשמל. מוצרי חשמל לבית, בחינם. זה אחד. שתיים, אתם לא משלמים בתחילתו של תהליך כלום. קודם כל תבדקו, קודם כל תיפגשו, קודם כל תקבלו תשובה חד משמעית מענת, האם אתם יכולים לחתוך חצי או פחות או יותר, כל אחד בהתאם לסיפור, ואז תחליטו אם ללכת איתה יד ביד. אני אומר לכם שבעוד דקה שהקווים של אור משכנתאות ייפתחו, כל מי שיתקשר בדקה הזאת בלבד יקבל תנאים אחרים מהרגיל, כולל סל מוצרי החשמל לבית, כל עוד חתמתם ליציאה לדרך. אז ענת, אני יכול רגע לעשות שקט מופתי באולפן, ואפשר יהיה להגיד שתתני הוראה לצוות בעוד שנייה לענות?
1: אני איתם על ההודעה. יופי. תגיד לי מתי.
0: יופי. אז הנה, למשך דקה, כל מי שמצלצל עכשיו לכוכבית 5589, אני עושה לכם שקט, לא מנגן שיר, הדיג'ים של ארטיסטה כבר פה מחוברים, אנחנו לא מתחילים את התוכנית בכלל, אנחנו רוצים היום לתת לכם יותר מוזיקה ולרכז לכם דקה מרוכזת לכל מי שחושב שהוא היה שמח להוריד לבנקים את התשלומים על המשכנתה. אם אתם כאלה, יצאנו לדרך עכשיו בדיוק דקה. כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שרוצה פגישה חינם עם ייעוץ חינם, עם בדיקה חינם עכשיו בקו, כוכבית 5589, זה הזמן להתקשר. אנחנו סופרים לכם דקה ומתחילים את התוכנית. כוכבית 5589, כוכבית 5589, שלא תחשבו שאני נעלם לאנשהו, נותן לכם שקט רגע לצלצל לאור משכנתאות ולהגיד, אני זקוק לעזרה, הייתי שמח לשלם לבנקים פחות, בהרבה פחות. כוכבית 5589, לא לעזוב אותי, אני עושה לכם רגע שקט, ואל תלכו לשום מקום. בינתיים תתקשרו כוכבית 5589. יש לכם עוד חצי דקה. כוכבית 5589, לכל הפניות עכשיו. בעוד חצי דקה הקו ייסגר עד לפעם הבאה בתוכנית שנודיע לכם מתי. כי היום באנו לנגן לכם מוזיקה, פחות לחפור לכם בראש, נעשה את זה מרוכז. מי שמתקשר עכשיו לאור משכנתאות ונכנס לתהליך, יש לו גם סל מוצרי חשמל מתנה לבית. כוכבית 5589, עוד 20 שניות. עוד 10 שניות, ואז הקווים ייסגרו. כוכבית 5589, מי שנרשם עכשיו זוכה לכל ההטבות בהליך של ההקטנה של ההחזרים שלכם לבנקים. כוכבית 5589, 5 שניות אחרונות, והתחלנו! שלום לדי-ג'יי דור צדוק, ערב טוב, מה העניינים?
2: ערב טוב, חג חמישי שמח, איזה כיף, אליקו, איזה כיף להיות כאן עם ענת, איזה כיף, אין כיף כזה.
0: אני רגוע, כי אני יודע שאנחנו לשבת נכנסים במוסיקה, באמונה, קראנו צדיק א' בתהילים, ושחררנו קו לדקה לאנשים שכבר ביום ראשון יתחילו להבין שהחיים שלהם יראו אחרת, הם ישלמו פחות לבנקים. בשביל זה יש את ענת אהרוני, מאור משכנתאות. יהיה פה בעוד 20 דקות, רבע שעה, נפתח לכם את הקווים שוב. מי שיספיק, יספיק, מי שלא יחכה עוד קצת כדי לדבר עם היועצים בצפון, בדרום ובמרכז, בכוכבית 5589. אז דור, אנחנו יום חמישי נפגשים כדי לעשות את האולפן הזה לרחבת ריקודים, לחתונות ואירועים.
2: חד משמעית.
0: קיץ, קיץ.
2: אנחנו באים לפה, ושיא הקיץ עכשיו, ושיא עונת החתונות אליקו, ומביאים את כל הרמיקסים, את כל הלעיתים, את כל הדברים הכי הכי חמים שמתנגנים עכשיו, באולמות, בגני אירועים, בחתונות. מביאים את זה לכאן לתוכנית, לעשות כאן שמח למאזינים שלנו, אז פתחו.
0: אז בוא, בדיוק. בוא.
2: פתחו ווליום, בדיוק.
0: תרימו ווליום, והנה אנחנו מתחילים עם המוסיקה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות, והמבצע הגדול שעומד להסתיים ממש בסוף התוכנית, ובאמת היום ענת הגיעה ונותנת לכם הטבות שלא קורות בשום יום. בעוד כמה דקות יהיה עוד גל שנאפשר אותו למצלצלים לאור משכנתאות. דור, בוא נתחיל.
2: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בוא נעשה מסיבה, בשביל זה באנו.
2: קדימה.
0: בבקשה.

ואין יותר מושלם מלהתחיל את החמישי שלנו עם איתי לוי שהפציץ את הלייב פארק. אימאלה, איתי, אנחנו אוהבים אותך. איזה כיף!

ערב טוב לכולם, יום חמישי שמח לכם, נהגי המוניות, המסעיות. ערב טוב, נהגי אוטובוסים, אנשי השווקים, לחיילים, לשוטרים שלנו, לכל מי שאיתנו. ומזל טוב לאייל משיח ולנבה, שמחתנים היום את הילד. אז מזל טוב למשפחת משיח, ממני אליקו, ומכל האוהבים אתכם, היידה, אייל משיח, מזל טוב. מזל טוב לנבה, ולחתן ולכלה. היידה, היידה!

0: כן, איזה כיף שאתם פה איתנו כל ערב בין 4 ל-6 ב-91 FM, 93.3 FM, רדיו לב המדינה. ואני רוצה להגיד, תוך כדי שהדיג'ים של ארטיסטה כאן מנגנים לכם את מסיבת ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע, אם יש משהו שאני אוהב זה לדבר עם אנשים שחוו את אור משכנתאות על הבשר שלהם. והאיש היקר הבא ביקש לעלות בעילום שם, אז שלום לך.
1: שלום, מה שלומך אליקו?
0: מעולה, מצוין, איך אתה?
1: אני, היום אפשר להגיד, חזרתי לחיים.
0: אופה, אני אוהב את מה שאתה אומר, כי אנשים שנתקלים בתשלומים שהם כבדים עליהם ולא יודעים מה לעשות עם זה, צריכים לדעת נכון. ולהבין, לפני שאנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, יהיה עוד רגע שנעשה כאן שקט בולפן וניתן לכולם את הטלפון, ואז יוכלו להתקשר. בינתיים לא להתקשר, רק תרשמו את המספר, כוכבית 5589, כדי שתוכלו להיכנס לגל הבא של האנשים שמקבלים את ההטבות, באור משכנתאות, לא להתקשר, בינתיים לחכות. תספר לי מה הייתה הבעיה אצלך, איפה הרגשת את הקושי בתשלומים, ומה קרה מאז שפנית לאור משכנתאות?
1: כמו כולם, התחלנו את המלחמה בשביל אוקטובר, ואז ההוצאות כאילו בבית יושבים, והאישה לא עובדת, ואני במילואים. כן. ואז התחילו להצטבר הוצאות וחובות, ואז אתה לוקח הלוואה ומשכנתה, והכל מצטבר, ואז אתה דוחה את המשכנתה, ואז הריביות רק הולכות ועולות. כן. ופנינו לאור משכנתאות, צוות שאין מה לתאר, ישר הרגשנו כמו בבית.
0: רגע, אני יכול רגע לרשום על דף בבקשה, מה היו ההחזרים שלכם לפני? כמה? בשלב ההוא?
1: אנחנו הגענו למצב שהחזר חודשי שלנו מגיע קרוב ל-20,000 שקל.
0: רשמתי לי, 20,000 שקל, יש לכם ילדים?
1: כן, 3 ילדים.
0: 20,000 שקל, 3 ילדים, זה משכנתא פלוס הלוואות?
1: כן.
0: פלוס הלוואות. כל חודש אתה פותח עם 20,000 שקל.
1: כן.
0: בשלב ההוא. וואו.
1: כן. ואנחנו גם מסתכלים מאוד יפה, גם אני וגם אשתי, ועדיין זה היה מעיק ויושב עלינו כמו יציקת בטון כל חודש.
0: רגע, בשלב הזה אתה מבין שהכל פה משתנה, ופתאום ה-20,000 שיכולת להחזיר, אתה לא יכול להחזיר יותר.
1: לא.
0: אתה מצלצל אל אור משכנתאות, חברים, תכף גם אתם תוכלו לצלצל, הקווים סגורים. תעשו לי טוב.
1: אליקו, יאמר לזכותך שזה גם בזכותך התקשרתי לאור משכנתאות.
0: תודה רבה.
1: לא יודע אם התקנו אותך.
0: לא התקנו אותי, זה לא כזה חשוב לי, זה כאילו...
1: זה דרך התוכנית שלך, אני הגעתי אליהם.
0: אני שמח לשמוע. אני רגע רוצה להכין אתכם המאזינים, כי בעוד 2-3 דקות, ממש בתום השיחה שלי עם האיש המקסים הזה, בכוכבית 5589 יקרה משהו נדיר שלא קורה כל הזמן, אבל תחכו רגע, עוד לא להתקשר כי הקווים סגורים. אז בוא תגיד לי רגע, פנית לאור משכנתאות, טיפלו בך, לקחו את כל ההתחייבויות שלכם שעומדות על 20,000 שקלים דאז, שזה המשכנתא והלוואות וכל מה שקרה איתכם, אף על פי ששניכם עובדים, אף על פי ששניכם מתפרנסים יפה מאוד, בסוף ראית את עצמך מתקשה לשלם את הסכומים האלה. נכון. אתה יכול רגע לקחת אותי לשורה התחתונה, כי אני חסר סבלנות, אני רוצה רגע להבין, מ-20,000 שקלים...
1: כמה אני מחזיר?
0: כן.
1: 9,000 שקל.
0: די, רגע, מ-20,000 הורידו אתכם ל-9,000 שקלים, חסכו לכם 11,000 שקל בכיס?
1: בוודאות.
0: מול איזה בנק זה היה?
1: עבדנו מול בנק לאומי.
0: לא מאמין לך. וענת אהרוני הצליחה לקחת אתכם, ומי החזרים של 20,000...
1: אלופה, ענת אהרוני האלופה.
0: לי אתה לא צריך להגיד, אני יודע. אתם פשוט, זה פשוט לא להאמין מה שקורה שם. אתה יכול רגע להישאר איתי על הקו?
1: בוודאי.
0: תיתן לי ספירה מ-10 ל-0, לאחור, ואנחנו... ענת, את מוכנה?
2: גם? אני מוכנה.
0: את מוכנה?
2: אני מוכנה וגם הצוות מוכן.
0: מעולה. אנחנו נעשה ספירה עכשיו ברגע זה. אתם שומעים על הקו? בן אדם, מדהים, מתפרנס, יפה, הכל טוב. החזרים של 20,000 הפכו להחזר של 9,000 שקלים. זה לא קוסמות, זה לא קוספוקוס, תכף נדבר. ברגע שהאיש היקר הזה על הקו יעשה ספירה של 10 עד לאחור, באפס, הקווים ייפתחו לכוכבית 5589, 20 הראשונים שמצלצלים ואומרים, גם אני רוצה לחתוך בהחזרים, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם. אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, אתם מתחילים תהליך בלי לשלם, וכל מי שנכנס היום לתהליך יקבל סל של מוצרי חשמל, הבית מתנה, זה צ'ופר מטורף להיום. אתה יכול רגע ברשותך לספור לי מ-10 אחורה?
1: בוודאי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: חברים, הקווים פתוחים, כוכבית 5589, אנחנו עושים לכם שקט רגע. ולא מפריעים. מי שעכשיו ירים טלפון ויגיד קשה לי עם התשלומים, עם ההלוואות, 20 הראשונים נכנסים פנימה לפגישה בלי לשלם. פותחים להם תיק בלי לשלם. מה עושים? נכנסים עכשיו לשיחה, לכוכבית 5589, מי שמתחיל תהליך עם ענת אהרוני, בכוכבית 5589 מקבל סל של מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, יש לכם דקה לתפוס את הקווים ולהגיד גם אני רוצה להגיע לתהליך. כוכבית 5589, אגב, בקו בודקים לכם תוך שניות מה קורה איתכם. כוכבית 5589, מי שיצלצל עכשיו ורק עכשיו, יש לכם עוד 40 שניות, נעשה לכם שקט ותצלצלו. כוכבית 5589. 30 שניות. כוכבית 5589, צלצלו. תגיד, בזמן שמצלצלים, איך זה פתאום להחזיר 9,000 שקלים ולא 20,000 שקלים?
1: וואו, זה עולם אחר. פתאום אתה, אמרתי לך, חזרתי לכם, פתאום אתה מרגיש שאתה חי. פתאום אתה לא חודף אחרי המינוס, ולא אומר, רגע, איך אני, איפה אני לוקח עוד הלוואה כדי לחסות את המינוס, או לוקח איפה לחסות את הזה. ואני, אמת, חיים ומתחילים גם לחסוך ולבנות את העתיד שלך ושל הילדים להמשך, וזה פשוט וואו.
0: אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו על הקו וסיפרת את זה. חברים, הקווים סגורים. אולי עוד מישהו מכם שכבר עכשיו מצלצל כוכבית 5589, אם תספיקו תיכנסו, אם לא, בעוד רבע שעה נפתח את הקווים שוב כדי לאפשר לכולם לשלם לבנקים פחות. פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: אליקו, אליקו, אליקו. טוב, אתם הולכים לשמוע דברים מעניינים, כי מיד על הקו, אחרי הפתיח, יש לנו את יוני פרוים שלנו, העיתונאי המאמן מפיפלוס וויינט. אז בואו נשים פתיח ונדבר איתו. כל הרכילויות שאתם קוראים, שומעים, עכשיו תשמעו את זה כמו שצריך.
3: ועכשיו... מחיר התהילה, עם יוני פרוים, עיתונאי פי פלוס וויינט.
0: חברים, אל תגידו שאתם לא אוהבים לרחל, אל תגידו שאתם לא אוהבים רכילויות, אל תגידו שאתם לא אוהבים להציץ בבתים של אחרים, בזוגיות של אחרים, ויש לכם תמיד מה להגיד. אז בואו נדבר עם יוני פרוים שלנו. שלום יוני!
4: אוהבים להציץ בסטורי.
0: אוהבים להציץ בסטורי לגמרי.
4: תגיד. אבל מפרופילים מזויפים.
0: לגמרי, לגמרי. לגמרי.
4: אתה יודע, לפעמים אני שומע על פרופילים, ואנשים אומרים לי, אם יום אחד נעשה תחקיר על הפרופילים המזויפים אפקטיביים בתעשייה, זה יעשה הרבה רעש.
0: כולם צופים בכולם, אלוהים שיעזור.
4: אז הנה, אפרופו כולם צופים בכולם, זהו יום שבת הקרוב, זה קורה.
0: יו, מי ייקח תח הגדול? מי ייקח?
4: אחרי שצפינו בהם, אחרי למעלה משלושה חודשים, אתה יודע, פעם ראשונה הם עברו שם את חג הפסח ואת העצמאות.
0: על מי אתה מאמר, יוני?
4: אני חושב שזה יהיה ראש בראש בין לירן וגל. זה תחושת בטן שלי, מה שאני מרגיש ומה שאני...
0: אני מאחל ש... אני, באמת אם זה יהיה ראש בראש גל ולירן, אלירן, אז אני מעדיף את אלירן.
4: או מה? מי עוד?
0: גם עומר מתוק אמיתי, ומי עוד יש שם?
4: או יש שם את אלירן שהגיע לגמר, את גל, יש את נועם, עומר ורפאלה שהיא בעצם ה... היחידה שנכנסה בכניסה שלה.
0: קודם כל, רפאלה מהממת, מהממת.
4: אגב, רפאלה, אני אגיד לך, היא עבדה עם חברה המשותפת שלנו. היא עבדה כמלהקת אצל אמיר אבו זגלו.
0: באמת?
4: כן, כן.
0: וואלה.
4: עבדה כמלהקת אצל...
0: אמירה יודעת לבחור אותם נכון.
4: אמירה יודעת לבחור אותם נכון. אתה יודע, תשמע, אני חושב שגם רפאלה, כשהיא נכנסה לבית, אתה יודע, לא הבנו כאילו מה קורה שם, או המבצע.
0: אני רוצה להגיד לך, אני עם רפאלה יכול להעביר חודש במדבר לבד, בלי טלפונים גם, כזה.
4: כן, יש שם הרבה אישיות, לא חסרה בלי עין רעה אישיות.
0: יש לה שכל, יש לה הומור, לא יודע, יש לה את זה, לא יודע, אתה אסביר. אהבתי את מה שראיתי. קיצור.
4: כן, אני חושב ש... אתה יודע, גם אלירן צריך...
0: קסם.
4: אני לא מכיר אותו באופן אישי.
0: קסם, אני ראיתי, עקבתי, וואו.
4: הוא הצליח לגרום לשבור סטיגמות להרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אתה נכנס על תקן לחשוב הבחור היפה הזה, ראו שמדובר...
0: יש לו מלא לב, רגש, בחור הזה עבר, אני חושב שהשינוי הגדול ביותר בתוכו, זה האיש הזה שם, בבח הגדול.
4: לגמרי, לגמרי, אז אני הזוכה שלי זה אלירן.
0: גם מבחינתי גם. מבחינתי לגמרי.
4: בוא נראה ביום שבת מה יקרה ומה יהיה.
0: בוא נראה, בוא נדליק את המנגל, נדליק את הג'קוזי ונראה מה קורה. או שנחגוג או שנחטוף קריז.
4: אני חייב לשאול אותך משהו, אתה ראית את כל השנה, אפילו השנתיים האחרונות, יש שערה מאוד מאוד גדולה, רשת גושת סביב הסטיילינג של עדן בן זקן.
0: נכון.
4: מה היא לובשת, איך היא מתלבשת.
0: היא לקחה החלטה עכשיו שהיא מלבישת עצמה.
4: זהו, זהו.
0: נמאס לה.
4: רציתי לשאול אותך, בתור מישהו שגם אתה יודע, יש לו סיי בעולם האופנה הישראלי והמקומי. מה אתה חושב על זה?
0: אני? חושב שמה ש...
4: יש לה זמן בכלל להלביש את עצמה, אתה יודע.
0: נראה לי שקודם כל יש לה זמן, כן, יש לה זמן. כן, יש לה זמן. לדעתי נמאס לה כבר מאיך שאומרים לה להתלבש אנשים זרים, ויכול להיות שהיא הגיעה למסקנה שהיא תתלבש הכי איך שבא לה, ווואלה סבבה. גם לא נראה לי שלקהל זה כזה מפריע ואכפת. כאילו, האיש שיוסביב הלבוש.
4: אני אגיד לך מה כן היום. אנחנו חיים בעידן של הרשתות החברתיות, והאינסטגרם והנראות. חלק, אתה יודע, שבאים להופעה ודברים כאלה, זה סטיילינג, זה חלק מאוד מאוד נכבד, חוץ מההופעה, כמובן ההופעה והכל, אבל יש פה אנשים שזה המקצוע שלהם, סטייליסטים, לא סתם הם
0: נבחרו. אבל לפעמים בן אדם, אתה יודע...
4: השאלה, אני שואל אותך שאלה אחרת, האם אתה חושב שזה נובע בגלל שהיא קצת דיבה, או שזה אין קשר, אתה חושב אולי בין
0: הדברים? קודם כל, עדן בן זקן היא דיבה, דיבה, דיבה, היא מלא, ומי שלידה שוק היא יותר דיבה ממנה. אתה מבין, ההחלטה הזו אני בטוח שהייתה משפחתית בסלון, ולדעתי, וואלה אישי, סבבה, לא מפריע, אתה יודע.
4: מה, אז עכשיו אני הולך לראות את עדן בן זקן מסתובבת בקניון ומחפשת בגדים, אתה יודע, זה עבודה של סטייליסטים, בכל זאת, כאילו...
0: לא יודע, אני אשאל אותה, אני אגיד לך, אבל לא יודע, זה נראה לי דווקא מגניב לראות מה יקרה.
4: כן, אז היא אגב תהיה גם בעונה החדשה.
0: של אקס פקטור, וואו.
4: לא, דה בויס.
0: סליחה, דה בויס, דה בויס, סליחה, לוקח
4: דה בויס. המסתובבים.
0: כן, המסתובבים, היא ורייכל ונועה קיר, חבר'ה על הכיפה.
4: וסטטיק, וסטטיק.
0: וסטטיק, סבבה לגמרי.
4: זה חוזר אחרי כמה עונות שהיה, אם אתה זוכר את ההפסקה, התוכנית הייתה באוויר, זה חוזר עם אותו מנחה מיכאל אלוני ברשת.
0: מקסים בעיניי.
4: וגם כשהאח הגדול יורד, אז ביום ראשון עולה גם ברשת פאוור קאפ.
0: כן, זה מסקרן אותי להלאה, בואו אני שם ליוקים טיל.
4: אז יום ראשון תהיה שם ההשקה הגדולה, אם יש לך שאלות, אני אהיה שם, אני אמור לראיין את... טוב, יש שם את הודעה, כמובן, להתחיל מהודעה פינטו שנמצאת שם ו...
0: אני אגיד, לא, יש כמה זוגות, גם רון ביטון ואשתו, והחמודים מהטיקטוק, הזוג הזה, הבן של נו, של ענת עצמון. תקשיב, קסם של זוג אלה, וגם הבוזגלו.
4: והבוזגלו שם, יש את עדי ואת אסי, ויש גם את חני נחמיאס
0: ויהודה. ואהבה, כן, שמטורף.
4: זה פרק, שאלת אותה, ראיינת אותה, אמרתי, זה פרק מה, כפתת, איזה פרק זה כבר בחיי... אבל תשמע, חמודים, חמודים לגמרי, אני חושב שזה גם הרבה רוח ספורטיבית לעשות דבר כזה.
0: לא יודע, נראה לי שאת הולכת לתוכנית שעושה לנו גוד טיים לגמרי.
4: אם אתה זוכר את המעונות הקודמות, היה גם את אדל בספלו ואת מאץ' שעבד שהיו בתחומות הזאת, היה שם את ה...
0: סבבה לגמרי.
4: המשימה הכי מפחידה לזוגות, הפוליגרף.
0: וואו, חזק. יפה.
4: משימה שאני לא בטוח שכולם היו צולחים אותה.
0: לא, היו צולחים אותה כולם.
4: תקשיב, אני חייב לשאול אותך עכשיו אם אתה... תגיד לי אתה, ממקום מבפנים. עומר אדם באמת מפסיק להופיע? אבל אני בא אליך בשאלה. מה אתה יודע?
0: זה לא שדיברנו ואני יודע, אבל פשוט נראה לי מרגיש לי. תראה. עומר אדם עושה מוזיקה, וכולם אוהבים אותו. אבל מי שמכיר את עומר אדם יודע שהמוזיקה היא רק כלי כדי למנף את העולם העסקי שרץ לו בראש. זהו, זה הסיפור.
4: אז זה מה שקורה.
0: זהו,
4: זהו. שבוע שעבר החמאתי לך איך אתה מגיע תמיד ראשון לחתונות, לבר מצוות, לבריתות, אז אני לא יודע מה יקרה, כי עומר ו...
0: מאיטליה.
4: מאיטליה. אז מה קורה?
0: לא יודע להגיד לך. לא יודע, נראה.
4: רגע, אתה מוזמן?
0: תראה, עדיין הזמנות לא נשלחו.
4: כן.
0: אם אני אוזמן, אני אגיע. ואם אני לא זמן, אז אני לא אגיע.
4: תגיע ראשון.
0: אני בכל מקרה, תראה, זה באיטליה, זה כמו סיפור אחר.
4: אני יכול להגיד לך מהצד שאתה יודע, זה מהחתונות, המגה חתונות, כמו שאנחנו קוראים להם בתעשיית הבידור, אז בזמנו היה לנו את החתונה הגדולה מאוד של נינת ויוסי מזרחי ויהודה לוי ושלומית מלכה, ואתה יודע, עכשיו היה את אושר כהן ואת עדן פינס, זה באמת המגה מגה חתונות, וחיכינו וציפינו, אולי תצאו אותי מהמערכת לאיטליה, אתה יודע, למשימה בשטח האויב, ואני עוד פעם, אנחנו באמת באמת מקווים שאולי באמת תהיה גם איזה חתונה פה בארץ, ואני באימור שלי היה שהם התחתנו בכותל בירושלים, שיהיה פה איזה חגיגה כמובן, גם אם זה היה בארץ וגם באיטליה, אני מאמין שיש שם הבטחה מאוד מאוד כבדה, סביב הדבר הזה.
0: יהיה מעניין.
4: כולם רוצים לראות את עומר אדם מתחת לחופה.
0: לגמרי. יאללה, הגיע הזמן, מה?
4: הגיע הזמן, אתה אומר, זהו?
0: כן. חלס, מה? זהו.
4: איזה טיפ, טיפ טוב לחיי נישואים?
0: אני אתן טיפים לחיי נישואים, חיים שלי, יוני. אני אתן טיפים לחיי
4: נישואים. אולי דווקא כן, אולי מהניסיון שלך, כן.
0: הטיפ הכי טוב לכולם, לא להתחתן.
4: לא להתחתן.
0: לא לעבור ברבנות. לאהוב, לאהוב כל יום ולעשות חוזה מחדש כל יום.
4: אז אני מקווה שנטלי דזון לא שומעת את הפינה עכשיו.
0: כן, ראיתי שהיא קיבלה הצעה. גם שם אצלה היו פרדות, חזרות.
4: זה באמת סיפור, זה היפים והאמיצים, פוגשת לנובל הבאה, משם זה סיפור באמת עם, לפחות באמת עם סוף טוב, ואני מקווה באמת שהסוף יהיה טוב כמו שזה כרגע. נטלי דדון ו...
0: באמת שמגיע לה, מגיע לה, שאתה יודע, שהיא תהנה מהדבר הזה. וגם הילד רואה את האבא, את האמא, וזה זה מגניב.
4: ריף, כן, אז עמית פרליס ונטלי דדון התארסו השבוע. הרבה מאוד שנים, אתה יודע, שם כמעט עשור של עליות ומורדות, הבן שלהם ריף נולד ב-2016, באמת הוא כבר בן 10 הילד הזה. והיו שם פרידות חוזרות ונשנות.
0: בסוף האהבה ניצחה, אני אופטימי.
4: אז אתה כן מאמין באהבה?
0: אני מאמין באהבה, זה לא אומר שאני חייב להאמין בחתונה ברבנות.
4: לא חייבים, אתה אומר, לעבור.
0: לא, אין קשר, אגב, אין שום קשר בין אהבה לבין חתונה, שהיא הליך כלכלי ועסקי לכל דבר, ובטח לא דרך הרבנות. שאני הייתי צריך להסביר לשלושה רבנים שאין לי להם שום כבוד, באמת, שום כבוד, הם לא קשורים לחיים האישיים שלי, הם לא מכירים אותי, אני לא מכיר אותם, אני צריך לשבת ברבנות ולהסביר למה אצלי זה לא עבד, כדי שיתנו לי אישור לגט, פאק איט, מי הם בכלל?
4: אז בלי רבנות, בסדר.
0: ממש בלי רבנות.
4: אני לך מה, משחות, נחזור פעם לאח הגדול, אתה יודע, עכשיו הם כבר יוצאים מהבית, כבר זה מתמודדות, ומתמודדים מאוד חזקים שיוצאים, אז יש את טל טיטו שיוצאת וכבר, אתה יודע, כבר מגיעה להשקות ולאירועים. אנחנו ראיינו אותה השבוע בפיפלוס, והיא אומרת, תאמינו לו, שהיא מקווה שגל תנצח.
0: באמת?
4: כן, כן, אני גם...
0: איזה יכול להיות? די נו.
4: תתפסה לי גם הלסת.
0: נראה לי קצת התבלבלה.
4: כן, נראה לי התבלבלה בשמות, היא אומרת שהיא מקווה שגל תנצח, כי מגיע לה ויש לה שישה ילדים.
0: מה הקשר?
4: אנחנו גם לא הצלחנו להביא
0: מה. אין שום קשר, התנהגה.
4: מה הקשר?
0: אתה שומע, באמת יש לה מזל שאני לא נכנסתי לאח הגדול, כי אם הייתי נכנס שם, זה היה סוף שלה. לא, באמת? איך אפשר? אני לא מצליח להבין את האנשים שמצביעים לה, אין לי מושג מה היא מייצגת, מה הערכים שלה, אין לי מושג גם למה בכלל להתחבר אליה, לא מרגשת, לא אותנטית, לא כלום.
4: ומה חשבת על שלי?
0: מהממת, חמודה, במקסימום.
4: אז זהו, שלי, אתה יודע, כמו שהיא, יש לה, לא זכתה במיליון ולא הגיעה לך משעת הגמר, אבל...
0: לא משנה, אבל זכתה באהבה.
4: זהו, זכתה באהבה. אתה ראית כבר את הסטורי שהיא העלתה?
0: לא ראיתי, אני לא עוקב אחריה.
4: אז בוא אני אגיד לך, שלי העלתה שאלות ותשובות באינסטגרם, והתייחסה לשמות על עומר.
0: שהוא גיי וזה, לא?
4: כן, כן, כן, אז היא אמרה. אתה יודע, זה חלק מהדברים האלה, כשבן אדם נכנס לתוך בית האח הגדול...
0: מתחילות לרוץ שמועות.
4: אין לו אפשרות, אתה יודע...
0: להגיב.
4: כן, בדיוק, זה היה... תמיד שואלים אותי על האח הגדול, אם להיכנס, אני אומר להם, אם יש לכם בחוץ, אם יש לכם סודות שאתם מסתירים, אז
0: אל תיכנסו.
4: אל תיכנסו, כי אתם לא תוכלו להתמודד עם זה, ואתה יודע מה יותר גרוע? לתת למשפחות ולחברים להתמודד עם
0: זה. וואו, זה גרוע.
4: זה נקודה ממש לא... אז היא מדברת בעצם שהוא סיפר לה בתוך הבית, שהוא שיתף אותה בכל הדבר, שיש לו מתחזה, והיא אומרת שהיא יצאה חברים מהקהילה שלה, מהקהילה הגאה, הראו לה שיחות ותמונות, והיא כמובן לא נשארה אדישה לדבר הזה, והעלתה, אתה יודע, כל הכבוד גם לה, היא יכלה גם לשתוק ולא להגיב ולתת לזה...
0: לא, היא סבבה לגמרי, סבבה לגמרי. יאללה, הלוואי שילך להם, באמת.
4: אתה חושב שזה יצליח?
0: אני לא יודע, אני מאחל להם שזה יצליח, בסדר?
4: לא, הם חמודים, חמודים לגמרי. זהו, ביום שבת אנחנו נגלה מי חוזר הביתה מיליון שקל.
0: מיליון שקל ברוטו.
4: ברוטו, בנטו, כן, 700-750.
0: יפה, קפיצת מדרגה יפה.
4: יש לנו זמן עוד אחד?
0: לא.
4: שגם קשור לאח גדול?
0: תן לי, נו, לפני שניפרד, תן לי אותו חזק.
4: יפה, יפה, טוב, הסיפור בין אברהם היה כלום לספיר בורגיל.
0: וואו, ראיתי, וואו.
4: תקשיב, אתה יודע, אני חושב שאולי שניים שאולי באמת היו שמחים לא להיכנס לבית האח הגדול באותה עונה.
0: שמה.
4: ואולי, אני חושב שזה סיפור ש...
0: נסגרה התלונה, הם היו נשואים, היא האשימה אותו שהוא אנס אותה, והאשימה אותו בעוד כל מיני האשמות, המשטרה בדקה, חקרה, סגרה את התיק, לא אונס ולא בטיח, מכוער מאוד התהליך.
4: אתה יודע, ברור שאני לא נכנס לנעליים, ובאמת זה סיפור קשור, אבל אתה יודע, תמיד מדברים איתי ושואלים אותי, מה אני חושב, כאיש תקשורת על זה שבעצם, אתה יודע, הוא פותח את האינסטגרם, ואתה יודע, הפינג פונג הזה של האשמות והדברים האלה, בסוף צריכים לזכור שיש גם משפחות אחת לשנייה שם, והחיים ימשיכו.
0: לא יודע, גם אין להם ילדים שהתגרשו וכל אחד ילך לדרך שלו, מה ההתעסקות בכלל? לא הבנתי את האובססיה.
4: אז בוא נמסור להם מפה.
0: באמת? כאילו חלס, יאללה, שקט.
4: אולי יכניס אותם ביחד ליקו לעונת VIP, תראה לך.
0: נראה לך. לא נראה לך, לא שיעור, לא, לא, לא, לא. תחסיכו מאיתנו את הזוועה. זה זוועה, זו.
4: טוב, ביום שבת אנחנו בלייב בוואטסאפ, אנחנו עושים
0: לגמרי, מור, לגמרי.
4: מור גם בעניין שלך? אני לא זוכר.
0: מור לא, לא, לא.
4: מור לא, בסדר, לא, טוב. לא. תמיד יהיה את היוצא דופן.
0: מור מחפשת חתן, אם יש משהו לשידוחים.
4: בסדר, אז אנחנו נשלח אותה לדרון שידוחים, בסדר.
0: בדיוק, מה? וואו, זה טיל. יוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד, דש לבעלך, דש לילדים, דש לאמא שלך אלופה, לכל המשפחה.
4: וגם אבא שלי שמעריץ אותך, סליחה, אבא שלי הוא המעריץ הכי גדול שלך במשפחה.
0: יש לך משפחה מהממת, חבל הזמן.
4: יאללה. מה אם אתה עדיג?
0: זה שיחה לתוכנית אחרת.
4: בהחלט, סוף שבוע.
0: אוהבים אותך, יוני.
4: גם אני אתכם סוף שבוע מקסים שלי. ביי ביי.
0: והלוואי הטוב ביותר ינצח באח הגדול. פרסומות וחוזרים.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חברים, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 5:09, זה הזמן לנגן, לנגן, לנגן לכם את מוסיקת החתונות, כמו בכל חמישי עם הדי-ג'אים של ארטיסטה וערב ים תיכוני. בבקשה, דור, לך על זה. מוכן? יש

0: רגע, דור, אתה רוצה להגיד לי שמישהי חייג עכשיו לכוכבית 8789 ויגיד שהוא רוצה את המוסיקה הזאת באירוע שלו יחד איתך, יחד איתי על הבמה, יחד עם הצלמים, יחד עם האטרקציות, כולם יכולים להזמין אותנו דוך עכשיו בשידור חי לאירוע שלהם?
1: דוך, אליקו, הכל קורה עם המוזיקה.
0: מה, בכוכבית 8789?
1: בכוכבית 8789.
0: שיתקשרו.
1: בדיוק.
0: רגע, אז אליקו, בא לאירוע. בא לתקלט?
1: אליקו בא, אליקו מתקלט, אליקו מכניס לחופה, שוטה, רוקד, נהנה, עושה איתכם שמח.
0: אם תעצמנו אותי, אני גם יוצא עם אחות של הקלה.

0: על הדור, הרמיקס הזה שעכשיו שמת של ססון שאולוב, אתה יודע למה גורם לי?
1: נו, נו, נו.
0: לעשות שתי כוסות וויסקי.
1: וואי, וואי, מה עם העשאי, אבל מה עם העשאי?
0: די, די, די. יום שלישי בלולו, עכשיו העשאי המספיק. מה הוויסקי היום? בכל זאת הבן שלי על משיח מתחתן, לא כל יום מתחתן. בעצם אני לא מוזג רק לי ולך, אני גם אמזוג לאורון דניאלי. מיד הוא יהיה איתנו בוויסקי הוא אוהב. אורון דניאלי, מבעלי ברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב, כל המאזינים.
0: תדע לך, ערב טוב לכל אלה שהמטבח שלהם יישאר נקי. ערב טוב לכל אלה שבשישי בבוקר יטיילו. בוקר טוב לכל אלה שלא צריכים לחשוב מה לבשל בכלל. בוקר טוב לכל אלה שבסך הכל צריכים או להיכנס לאתר של ברכה משולשת, או לפגוש אותי מחר בשבע בבוקר עם העין גובר בברכה משולשת.
2: אתה רואה את ההבדלים בין זה שצריך לקום ולבשל ולתגן ולעשות לבין זה שמגיע לברכה משולשת, למזגן בחוץ. חם ואצלנו קריר, אבל טעים, טעים, טעים, אליקו. אתה יודע כמה טעים, אז בוא נספר למאזינים שלך באמת כמה בברכה משולשת. הכל טעים, עם מי זה הסלטים והתוספות והעיקריות והמאפים וכל הדברים המיוחדים, שאתה יודע, אנשים אומרים לעצמם עכשיו לך תבשל, נכון? עכשיו לך תבשל, אליקו.
0: מי יש לו עצבים? עזב אותך!
2: אז תחשוב עכשיו גם להיכנס לדברים המיוחדים. עכשיו תחשוב עכשיו מישהו ביקש עם אחד מהאורחים שהוא לא חוצפן אבל הוא מפונק, הוא רוצה גם שתכין לו פסטיה לשבת. אליקו, לך תביא אלה פילו ולך תעשה את התערוב ולך תראות יבשים. מי?
0: מי?
2: אתה מוריד לו את זה מהתפריט? אתה מוריד לו את זה מהתפריט?
0: אני קודם כל, אני בא לברכה משולשת, שבע בבוקר, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, בשבע בבוקר אני גם לא לבד, באים כמויות של אנשים כי מבינים שבבוקר להגיע לברכה משולשת זה סופרלנד, יורו דיסני של אוכל מוכן, עריכות, הכמויות, הצבעים, הניחוחות, הטעמים, הכמויות, אימא לזה, פשוט כמו ילד קטן אני רץ.
2: אליקו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על ברכה משולשת, ומדברים על יום שישי, ומדברים על יום שישי, וברכה משולשת, ומשבע בבוקר, וברכה משולשת, וניתן להגיע גם באתר. אבל אליקו, אתה יודע, יש יום בשבוע שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו, ותתפלא, ותתפלאו גם אתם המאזינים.
0: שבת בצהריים.
2: לא, לא, אליקו, לפני שאנחנו נתפנק על האוכל, הקנייה ביום חמישי. באמת, אני רוצה לדבר קצת על הקנייה ביום חמישי. אנשים מהלחץ של יום שישי, אתה יודע, אתה מכיר את החנויות שלנו, מי שמגיע קצת אחרי שבע בבוקר, החנויות שלנו, ברוך השם,
0: מפוצצות
2: בלקוחות. אז במהלך השנים האחרונות, הרבה הרבה לקוחות התחילו לקנות ביום חמישי, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, ואתה רואה אנשים שפשוט נהנים מהחוויית קנייה, יותר רגועה, יותר שקטה, אתה יכול ממש לעבור אחרי בישול ותפשיל וסלט וסלט ולשאול ולקבל טעימות, ואתה יודע, אליקו, אצלנו, אנחנו לא מדברים על 20-30 סוגים של אוכל, אנחנו מדברים על מעל 250 סוגים של תבשילים. הרבה פעמים אומרים לי, אתה ואליקו אוהבים להגזים.
0: לא.
2: אז אנחנו לא מגזימים, תקשיבו, מאזינים יקרים. אני חושב שיש הרבה יותר אפילו, דרך אגב.
0: בדיוק, אנחנו לא מגזימים, ההפך.
2: אנחנו מדברים כרגע רק על 250 סוגים של תבשילים, ועוד כ-70 סוגים של סלטים, ועוד קובנות, ועוד לחוכים, ועוד מקרונים, ועוד מלבי, ופרווה וחלבי, ואליקו, כל סוג של קינוח, כל סוג של מאפה, כל סוג של התחלת ארוחה או סוף ארוחה, פיתות עם קוסמים, פיתות רגילות, מיני פיתות, חליות קטנות, אליקו, ככה שיוצאות אפויות קטנות שאפשר לעשות איתן חלת שניצל ביום שישי. אליקו, כל סוג של תבשיל, אתה צוחק, נכון, אליקו? אז אתה יודע, אנחנו רואים אנשים שנכנסים אלינו, ואחד הדברים שהכי באמת מצחיקים אותנו, אבל אנחנו שמחים עם זה, לקוח אומר לנו, וואלה, באתי לעשות קצת השלמות, לקנות שניים, שלושה תבשילים, ואני הולך. ואז תראו אותו בקופות, אני אומר לו, מה אחי?
0: באת לקצת.
2: 20, 30 או 2, 3. אומר לי, אי אפשר להיכנס אליכם לחנויות, זה טעות, זה פשוט, אתה יוצא עם עגלה מפוצצת, אין יותר
0: שולים ואין יותר סלטים. באמת שאי אפשר, אי אפשר. לא עם עריכות, לא עם הצבעים, לא עם האווירה, לא עם השירים שאתם שמים ברקע, פתאום שישי אחד אני בא פרויקט של רביבו, פתאום שישי אחד, אתה יודע, כל פעם אתם מחליפים וזה מגניב רצח. כיף, יש אווירה, שמח במקום.
2: עם הצ'ייסר של הארק,
0: בדיוק. מה? אני אין לי בעיה, אני ממשיך את הלילה. אני בא אליך בלי שינה, אתה יודע, חוזר חמש, חמש וחצי, מוציא את הכלבה לטיול קטן, עושה לי אספרסו מתעורר, ואז ישר אני בא אליך, אתה מבין?
2: רגע, אתה חושב, אני אבשל היום, לא אבשל היום, או שישר ברכה משולשת?
0: קודם כל, מאז ש... תראה, אתה יודע טוב מאוד, אני בכלל לא מבין למה יש לי מטבח בבית. הייתי שובר, מגדיל את הבריכה. אבל לא ברצינות, אני לא צריך מטבח בבית, באמת.
2: כמו הרבה מהלקוחות של
0: ברכה משולשת, הוכיחו שהטעמים שאתם מצליחים להביא הם טעמים של בית, המבחר העשיר ביותר, הכשרות המודרת ביותר, האוכל נשאר טעים גם ימים אחרי, והנה אני אומר לך, אתם הכי טעימים בארץ, ואם היה לי מה להגיד לך, אתה מכיר אותי, הייתי אומר, זה פשוט לא להאמין כמה אתם באמת, באמת, באמת מעולים במה שאתם עושים, כי אתם אוהבים אוכל. אתם מתייחסים לאוכל בחרדת קודש, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב.
2: זה מגיע באמת שפו לצוות של ברכה משולשת שעושה את זה כל כך, כל כך הרבה שנים, אבל עם כל כך הרבה מסירות ואהבה ותשוקה, והוא שומר על הכל, הוא שומר על הכשרות, הוא שומר על הניקיון, הוא שומר על האיכות, ובאמת, אתה בתור לקוח שלנו כבר שקונה אצלנו במשך שנים, אתה מכיר, אתה יודע, הטעמים הם אותם טעמים, המפרום, אותו מפרום, והמוסקה היא אותה מוסקה, והקציצות, והגושגוז'ה, והסלטים, והמאפים, וכל מה שאתה רוצה לקנות אליקו, הכל אותו טעם. אתה יודע, יש אנשים שאני זוכר אותם, ילדים קטנים, בני 4, 5,
0: גדלו, גדלו.
2: כן, היום חיילים באים, הוא אומר לי, תשמע, אני
0: הנודלס
2: הזה, אני אוכל אותו כבר 20 שנה, והוא אותו טעם. הוא אותו טעם, ואני לא מוותר על הנודלס הזה. פתאום תראו אותו, נהיה גבר, חייל מדהים, נכנס אליך, ואני אומר לו, אני זוכר אותך ככה שהיית בגן. הוא אומר לי, נו, אתה רואה? השרירים זה מהנודלס אוף שלך.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך, לפני שבועיים הרחתי אצלי בשבת, את בנאל תבורי ואת בת הזוג שלו עדי גרמי, שהיא חברה טובה שלי, הם יוצאים שנה, והוא אומר לי, תשמע, שמעתי אותך, אני שומע את התוכנית שנים על גבי שנים, כל פעם אני שומע אותך מדבר על האוכל של ברכה משולש, הבידיים ישב בשולחן, תקשיב, הוא חטף בוקס לפנים, הוא לא האמין שזה כאילו האוכל של ברכה משולשת, הוא לא האמין. הוא היה בטירוף.
2: איזה כיף.
0: הוא אומר לי, בוא נעניה, אין לנו דבר כזה בתל אביב, הוא אומר לי. אמרתי לו, אתה בתל אביב שלך, את המוח, תתקשר, תיכנס לאתר ותזמין.
2: בדיוק.
0: תיכנס לאתר ותזמין. עכשיו, עדי קרמי יודעת למכור קרקעות, לבשל היא לא יודעת.

0: כל בית ובית באזור המשלוח שלנו.
1: אנחנו אוהבים אותך, אורון דניאלי, מחר 7 בבוקר, בלי נדר, ניפגש בעזרת השם, וענת אהרוני מוסרת לך את אהבתה.
0: או, בחזרה, בחזרה, ענת היקרה.
1: להתראות בינתיים.
0: שבת שלום, להתראות.
1: אוהבים אתכם, וואו. תקשיבי, ענת, נהייתי רעב למות מהשיחות על האוכל.
2: אני לא יודעת מה אני אעשה איתך.
1: את יודעת שאנחנו אתמול עלינו בערב באמל לבשרים. לא סתם אמרנו שמגענו והגענו.
2: אני הלכתי הביתה לאכול אושפלו.
1: גם טעים, אה? אוי. טוב, ענת, אנחנו אחרי הפרסומות.
2: פותחים את הקו.
1: שימתינו לנו כל האנשים שרוצים לשלם ביום ראשון. חצי מהמשכנתא, חצי מההלוואות, חצי מהריביות, חצי, חצי, חצי. מיד אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים ויהיה פה רגע, תרשמו את הכוכבית לא להתקשר. כוכבית 5589 אבל לא להתקשר. אנחנו יהיה פה רגע, מיד אחרי הפרסומות, יהיה פה דקה שתיפתח הרשימה לעוד 20 אנשים שרוצים לשלם חצי במשכנתה שלהם. ואני לא צוחק, תהיו איתנו בעוד ממש, ממש כמה דקות אנחנו חוזרים אליכם, ובאור משכנתאות יקרה משהו שלא קורה אף פעם.
3: ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
1: כן, 5:30 עכשיו, אתם על ערב ים תיכוני, ואנחנו רוצים, לפני שיסתיים פה המבצע השבועי של אור משכנתאות, וענת אהרוני איתנו באולפן, אנחנו רוצים, רגע שתרשמו, עדיין לא להתקשר. תרשמו את הכוכבית, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי? הרגע שנגיד לכם לצלצל, ענת אהרוני נותנת אפשרות ל-20 מאזינים לחתוך בחצי את השלומי המשכנתה, את הריביות על ההלוואות, ולהקטין, להקטין, להקטין, להקטין, להקטין את התשלומים שלכם לבנקים. ענת, את יכולה ללחוץ רגע על הפליי כדי שאנחנו נשחק קווים?
2: בדיוק.
1: אוקיי. כוכבית 5589, הראשונים להתקשר, 20 המאזינים הראשונים שהתקשרו, ייכנסו למערך הורדת ההחזרים לבנקים, דרך אור משכנתאות יקבלו סל מוצרי חשמל לבית. כוכבית 5589, כוכבית 5589, צאו לדרך, יש לכם דקה להתקשר, מי שרוצה להוריד בחצי את התשלומים, ענת, לא משלמים בתחילת התהליך, לא משלמים על הפגישה, לא משלמים על הייעוץ ולא משלמים על הבדיקה. אכן כך?
2: נכון.
1: צלצלו. כוכבית 5589, אני נותן לכם דקה, יש לכם שקט, רק המצלצלים עכשיו נכנסים למבצע, כולל סל מוצרי חשמל הבית. כוכבית 5589, אתם מצלצלים עכשיו לאור משכנתאות, בעוד כחצי דקה הקו ייסגר, ולא תוכלו להיכנס למבצע. כוכבית 5589, חצי דקה, קחו שקט, בינתיים די-ג'יי דור צדוק ייקח אותנו לעוד חלק ממסיבת החתונות של ארטיסטה. 20 שניות. כוכבית 5589. עוד 10 שניות, והקו נסגר. צלצלו עכשיו למי שרוצה לחתוך בחצי בהחזרים לבנקים. כוכבית 5589. עכשיו, 5 שניות אחרונות, ודי-ג'יי דור צדוק, אנגן לכם את המוסיקה של ערב ים תיכוני בגרסת החתונות. מי שהספיק, הספיק. מי שלא, תחכו לדקה הנוספת האחרונה.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, וביום חמישי, רגע לפני השבת, תמיד יש לנו על מה לחשוב, על מה לדבר, לשלוח אתכם לשבת עם חומר למחשבה, ואיזה מזל שאנחנו באמת זכינו להכיר את עורכת הדין המכובדת, עורכת הדין מהטובות בישראל לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אל תדאגו, אני אתן לכם טלפון שלה, שתוכלו גם אתם להציק לה, לא רק אני. תוכלו להתייעץ איתה, תוכלו לדבר איתה, תוכלו להיפגש איתה, שמישהו ייקח לכם את היד ברגעים האלה, שאתם צריכים מישהו שבאמת יהיה הפה שלכם, החומה שלכם, ההגנה שלכם, בעניינים של בינו לבינה. ושאף אחד לא באמת, לא מאחל לאף אחד להגיע, אבל הסטטיסטיקות אומרות שמה לעשות, אחד מתוך שלושה זוגות שמתחתן, אולי גם מתגרש, אז בכל זאת צריך מישהו שיהיה איתנו יד ביד. שלום לעורכת הדין מאיה רוטנברג, ומזל טוב ליום ההולדת מחר. שלום מאיה.
2: אהלן, מה העניינים? תודה רבה.
1: כן, מזל טוב ליום הולדתך, את 120, אנחנו כולנו מאחלים לך פה.
2: תודה, תודה.
1: נו, אז תראי, אני ואת השבוע ראינו פרסומים על כך שעדי אימבלוי, אחרי שהתגרשה, פתאום עושה אולי רוורס וחוזרת לבעלה אולי. וזה גרם לי ולך לשוחח על נושא ולדבר גם עם המאזינים ולעשות להם סדר. אם זוגות מתגרשים ולאחר מכן רוצים לחזור אחד אל השני, למה הם צריכים קודם להתייעץ עם עורכי דין? ולמה חשוב, איזה נקודות חשובות לדעת לזוגות כאלה שחוזרים אחרי הגירושים, ומה זה אומר? אז אני כולי סקרן, ואני בטוח שגם המאזינים, ואולי גם מדהים אם לא כדאי לה לדעת, אם היא חוזרת לבעלה אחרי שהתגרשה, מה באמת צריך לעשות בשלב הזה?
2: אז כן, קודם כל, המחזיר גרושתו, יש כאלה שטוענים שזו מצווה. אז אם בעלה של עדי מתחתן שוב עם עדי, אז אולי הוא יקיים איתה איזושהי מצווה. אגב, כהן, יש לו בעיה להחזיר.
1: הוא לא יכול.
2: הוא כבר לא יכול.
1: אני כהן, אני יודע. התגרשת זהו, אתה לא יכול לחזור לגרושתך. בסדר, למזלי הכהנות, בדיוק, טוב שככה.
2: עכשיו, לא כל אחד, אגב, יכול להתחתן, כי אם היא נישאה לאחר, ואז היא רוצה לחזור שוב לבעלה, הראשון, הוא כבר לא יכול להחזיר אותה. יש לזה כל מיני השלכות. עכשיו, יש שתי שאלות בעצם. האם החזרה היא לחזרה לחיים משותפים כידועים בציבור, או שהם מתחתנים שוב ברבנות? אם הם חוזרים לחיות יחד כידועים בציבור, אז המבחנים הם האם חלה עליהם הלכת השיתוף, האם הם משתפים בנכסים, האם הם מזונות, המזונות לצורך העניין מזונות אישה, האם זה מזונות משקמים, האם יגיעו לה, האם יש בזה כל מיני שאלות משפטיות שבית המשפט יצטרך לדון על זה על פי הלכת השיתוף, ועל פי, ולא חוק יחסי ממון, כי על זוגות נשואים חל חוק יחסי ממון.
1: רגע, אם את עכשיו מייצגת את עדי אימבלוי, והיא לקוחה שלך, ואומרת לך, תקשיבי, אני ובעלי מתחילים ככה לנסות להבין אם ולמה וזה, מה העצה הראשונה שלך, עצת הזהב הראשונה?
2: תראה, במקרה של עדי, קודם כל, כל לקוח שמגיע אליי, החליפה נתפרת.
1: בדיוק, למידותיו.
2: נכון. ובאמת יש פה שאלה קצת אחרת, כי הם שניהם מסודרים, אולי צריך רגע לשמור על איזושהי הפרדה רכושית. ויכול להיות שהם יגידו לי, אנחנו עדיין גרים בנפרד,
1: בכל
2: אחד בבתים נפרדים, הכל. באמת החליפה צריכה להתאפר לפי האדם שמגיע אליי, ואני לא רוצה להגיד בדיוק מה, אבל בטוח הייתי ממליצה שאם זוגות ממשיכים לחיות ביחד, או חוזרים לחיות ביחד, הייתי אומרת להם, בואו תגיעו להסכם ממון שמסדיר את העניינים שביניכם. האם אנחנו ממשיכים באותו הסכם ממון שחתמנו עליו כשהתגרשנו? האם אנחנו עושים הסכם ממון חדש שבו אנחנו מסדירים את העניינים להפרדה רכושית או לשותפות, שהדברים יהיו מאוד מאוד ברורים, כדי שלא תהיינה אחר כך תביעות משפטיות על אותו עניין. גם יכולים להביא ילדים לעולם, גם השאלה מתי חוזרים לנישואים, האם קיימנו את הסכם הגירושין, שנהגנו על פי הסכם הגירושין שלנו או שלא. לכאורה יש זוגות שמתגרשים וחוזרים יד לחיות ביחד, ולא מקיימים את ההסכם שביניהם.
1: את יודעת שג'ודי שלום ניר מוזס, שהיא אחת האנשים שאני באמת אוהב, אמיצה, ואישה שאני מאוד אוהב, היא מאזינה לנו עכשיו, היא כותבת שלעדי יש חבר חמוד. אני לא יודע, אנחנו אבל קראנו אייטמים, ג'ודי, אנחנו קראנו שאולי יש איזה, לא משנה, בסדר, אולי היא יודעת משהו שאני לא יודע.
2: זה אגב לא קשור,
1: זה לא קשור אליה, בדיוק, לא קשור לעדי, בדיוק.
2: אנחנו באמת ראינו את הכותרת הזו, וזה נושא שהוא מעניין, יש לה חבר חמוד ובעל מהמם, והכל בסדר.
1: ויש לה גם עורכת דין, אם היא צריכה, שתעשה בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז רגע, אז אני רגע רוצה לחזור אלינו, מאיה, ואת סיפרת לי השבוע שיש לא מעט זוגות שהם מתגרשים, ואחרי זה מתחרטים או שהם מתגרשים, ופתאום רוצים לחזור זה לזרועות זה ולנסות. אבל חשוב להבהיר שלקפוץ זה לזרועות זו, מבלי לשים לב מה קורה בדרך, זה יכול להביא אותנו לפלונטר, וחשוב מאוד שאנשים יבינו את זה וידעו את הנקודה הזאת.
2: נכון, נכון, כי אנשים צריכים להבין שיש לזה משמעויות, שאנחנו חוזרים לחיות ביחד, ולכאורה אנשים חושבים לפעמים שהם חוזרים, הם נשארים באותו הסכם שהם נפרדו, ואחר כך פתאום יש גם את העניין של המזונות, כי לכאורה לא שילמתי לצורך העניין מזונות ילדים. ואחרי שנה פתאום באה אישה ופותחת תיק הוצאה לפועל.
1: מה אתה מגלה שאכלת אותה?
2: נכון, נכון. אלה דברים שצריכים לדבר אותם ולשים אותם במסודר, במסמך שסוגר את המחלוקות, כדי שלא תהיינה מחלוקות חדשות אחר כך.
1: חברים, תראו, אנחנו לומדים כל פעם, כל שבוע, משהו חדש, או טיפים, או דברים שמגיעים מתוך העולם הזה של דיני משפחה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן ברשתות, וזוגות מתחתנים וזוגות מתגרשים, ואחרי זה קרבות בבתי המשפט, על ילדים ועל מזונות ועל בתים ועל נכסים. ואיזה מזל שלנו יש את עורכת הדין מאיה רוטנברג, מי שאחראית ללא מעט שינויים לטובת העניין מבגץ ומטה, והמון, המון, המון, המון זכויות בעניין הזה, מאיה, ואני חשוב לי שהמאזינים יכירו וידעו שיש להם למי לפנות. אז אם אני רוצה ברשותך רגע לתת את הטלפון שלך האישי, שמי שנמצא בהליך כזה או אחר, או אנשים שרוצים לבוא ולהתייעץ איתך, יש להם את the best של the best, והנה אני אתן את הטלפון. מאיה, את מסכימה שאני אתן את הטלפון? בשידור חי?
2: אין בעיה, אגב, גם יכולים למצוא אותי במשרד או בגוגל.
1: פשוט לרשום מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, ואני אתן לכם, מה אכפת לכם? בשביל זה אני פה, 0544-705-733, 0544-705-733, זה המספר של עורכת הדין מאיה רוטנברג. אני אומר לכם, מי שליוותה אותי במסע האישי שלי לאורך השנים, ומי שלימדה אותי שגם זורקים עליך אבנים, זורקים עליך בוץ ודברים לא אמיתיים בתקשורת, אתה אל תגיב שם, תהיה אלגנט, תשמור על השקט, תענה איפה שצריך בבתי המשפט, שמה תיתן את המענה לכל דבר ועניין. בשביל זה אני מפנה גם אתכם לעורכת הדין מאיה רוטנברג, שמלמדת אותנו מלחמות לא על הראש של הילדים שלנו, ולא דרך התקשורת, ולא לתת אוכל לתקשורת, ולתת אפילו גם לצד הפחות בוגר להתבגר ולהבין שבסוף יש פה חיים שלמים וילדים, והכל יבוא על מקומו בשלום, נכון מאיה?
2: תמיד.
1: שוב הטלפון של מאיה, 0544-705-733. עורכת הדין מאיה רוטנברג, מחר את חוגגת יום הולדת, מה תאכלי לעצמך?
2: בריאות, בריאות, זה הדבר הכי חשוב, וליהנות כל יום מחדש.
1: תגידי, איך מתמודדים עם כל כך הרבה זוגות שאת פוגשת, וכולם מגיעים אלייך עם הצרות, ועם הטלפונים, ועם השעות לא שעות, וכאילו... איפה את מוצאת את הרגע של השמחה בתוך כל הסיפור?
2: כשאני רואה אותם קמים ומאושרים,
1: אופה.
2: זה האושר שלי. ואתה רואה, גם לך, הסיפור האישי שלך יש הרבה רגעי שבר.
1: נכון.
2: ולא פשוט. ואתה שמח תמיד ומאושר, וזה ההוכחה. וזה מה שעושה אותי מאושרת, לראות אתכם מאושרים בסוף.
1: אז... אז מאיה, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, ומחר בעזרת השם עוד נדבר ונחגוג ובכולי. אני שמח שבאת לתוכנית, ושמח שלקח לי שנים לשכנע אותך להיות בפרונט הזה התקשורתי, כי את לא מאלה שרצים עם לקוחות מוכרים וסלבס, ומזמינים את הצלמים כדי להתפרסם, אלא אני זה שרבתי איתך שאני רוצה אותך בתוכנית הזאת, ואני שמח על הזכות שניתנה לי.
2: תודה, יקירי.
1: השאלה אם לפרסם גם את הטלפון של ג'ודי שלום ניר מוזס בתוכנית? מה את אומרת? טוב, ג'ודי, בכלל...
2: אתה רוצה להתעסק איתה?
1: את האמת שאני מת להתעסק איתה. מה קרה? ג'ודי זה מסוג האנשים שתמיד הייתי רוצה לידי. מאיה רוטנברג, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות כשנחזור... ענת, יהיה פה רגע אחד יחיד ואחרון של עוד דקה לפתיחת עוד 20 לקוחות שרוצים לבוא אלייך לאור משכנתאות, ולהם תתני את ה-VIP של ה-VIP, אבל זה יקרה אחרי הפרסומות וגם עוד מוסיקה. היום נראה לי אני ואתה דור נמשיך עוד קצת, כי התוכנית נשאר פה, ניתן עוד קצת טכנו, נעשה פה בלאגן. בא לי להישאר, מה רע? החתונה של הבן של אייל משיח זה בהמשך. זה גם קרוב, זה טיק טק. ניתן להם עוד, אין אחרינו תוכנית, למה לא? אם כבר באנו, בוא נעשה בלאגן. יאללה.
0: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: כן, חזרנו אליכם, יש לי הודעה קטנה. הודעה משמחת דווקא. אנחנו לא מסיימים בששת התוכנית. אנחנו ממשיכים איתה קדימה, למה אנחנו מרגישים שלא ניגענו לכם מספיק מוזיקה, ולכן אנחנו ממשיכים...
3: לתת בראש.
1: לתת בראש עם הפלטה, עם הדי-ג'יי, עם כל מה שקורה פה, כי גם ככה תוכנית אחרינו היום לא משודרת. אז לא חרם?
3: אין תוכנית, האולפן ריק.
1: אז אנחנו פה. חמישי. מור הגיע, אנחנו פה.
3: יש קלה, יש חתן.
1: אז למה לא?
3: בדיוק.
1: אז למה לא? אז זהו, אז התוכנית לא תסתיים בשש היום, שתדעו. החלטה ספונטנית שלנו. טוב, אנחנו רוצים לברך במלא מזל טוב את ליאור שפורקר, שחוגג יום הולדת 26 היום. אמא של חנורית אוהבת אותך מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא, ומבקשת מאיתנו לברך אותך בכל הברכות. אז מזל טוב לליאור שפורקר, שרוגג יום הולדת 26, מאימא נורית. הנה, הבטחנו ומקיימים את הברכה. טוב, ענת אהרוני כבר חזרה למשרדים, אתה קולט?
3: מה זה חזרה?
1: חזרה למשרדים, יש מלא פגישות, מלא אנשים. וענת אהרוני, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאת פה איתנו בתוכנית, ועוד יותר כיף שבזכות התוכנית, כל כך הרבה אנשים זוכים לחופש כלכלי בכוכבית 5589. אז ברשותכם, הנה עכשיו, אנחנו לפני שסוגרים את הקווים ויגמר המבצע, מי שלא הספיק, מי שסיים לעבוד, מי שרוצה לשלם חצי מהתשלומים שירדו לכם וחצי תשלמו לבנק. זאת אומרת, אם אתם משלמים 10, תשלמו 5, אם אתם משלמים 20, תשלמו 9, אם אתם משלמים 10, תשלמו 4, לא יודע, זה כאילו מטורף מה שקורה באור משכנתאות. אז ברשותכם, בכוכבית 5589, הנה עוד 20 לקוחות אחרונים שיכנסו למבצע ויקבלו גם, המצטרפים למשפחת אור משכנתאות יקבלו סל מוצרי חשמל הבית, כי אין על אור משכנתאות בעולם. כוכבית 5589, אתם מצלצלים. בוא נעשה מוזיקה, ואז נתקשר לחברנו יניר. היום בתל אביב יש בכלל לילה לבן, יש אירועים ומסיבות, תל אביב היום הופכת להיות...
3: מה קורה בנחלה? מה קורה בנחלה?
1: יהיה פיצוץ בנחלה ביום שלישי בלולו, שיחכו לנו. בקיצור, אז נדבר עם יניר מבעלי הדנג'ן, כי היום גם יש מסיבות מטורפות. בקיצור, אנחנו פה, לא זזים מעול פעם, התוכנית ממשיכה.
3: קדימה.
1: מה, אתה רוצה לעבור לטכנו? מה בא לך?
3: אנחנו נתחיל ומזרחים ונעבור ישר לטכנו.
1: כן. יאללה, בבקשה. כן, היום התוכנית תימשך. היום אנחנו לא מסיימים בשש.

להמשיך איתכם היום עוד צעד, עוד צעד. יום חמישי היום, והדיג'ים של ארטיסטה מנגנים אצלי באולפן, ואנחנו יכולים כולנו לנגן אצלכם באירוע. דברו איתנו בכוכבית 8, 7, 8, 9.

0: אני רק רוצה להגיד לכם שאתם קובעים אם אנחנו ממשיכים עם טכנו או לא ממשיכים עם טכנו. תתקשרו לאמור נגד ל-072, 5x2 בסוף 91. אם אתם רוצים להמשיך את התוכנית עם טכנו, זה יהיה בחסות כללית. מי שחושב על השתלת שיער, יש לכם סיבה טובה. הראשון להתקשר אלינו לאולפן, נזכה ב-300 שקלים למגוון הרשתות. מתנת כללית אסתטיקה שמציעה לנו כולנו. עכשיו טיפולי השתלת שיער בראש שקט, רופאים מנוסים, ליווי מקצועי, אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות, רק ללקוחות כללית יש מחירים מיוחדים, השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה. היידה, כללית אסתטיקה. והיום בערב תל אביב בהחלט חוגגת, וגם מועדון הדנג'ן. שלום ליניר קפח שלנו, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, מה קורה?
0: לא יודע, שמעתי בחדשות היום שתל אביב חוגגת לילה לבן, ותל אביב היום בחגיגות כל העיר, כולל הדנג'ן.
1: לגמרי, אנחנו מצטרפים לחגיגות הנפלאות של עיריית תל אביב, וואו. לילה לבן שלנו, עם הרבה מאוד דברים מיוחדים הסופש, כמו שאתה יודע, אנחנו חוגגים בחמישי ושישי, עם הופעות מיוחדות, עם אקרובטיקה, יש לנו עוד סופה של ימי הולדת, וזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין ומסקרן.
0: אני קודם כל רוצה להודיע למאזינים של ערב ים תיכוני, ובכלל לכל מי ששומע אותנו ברדיו. חברים, כל מה שאי פעם היה בשוליים, והיום הוא בקונצנזוס, אני עושה לתהליכים האלה כפיים. והדנג'ן זה בדיוק התהליך הזה. זה בדיוק כמו התהליך שהמוזיקה המזרחית עברה. לאורך כל כך הרבה שנים, ואנשים שפשוט נלחמו על האני מאמין שלהם והוכיחו שאפשר לעשות מסיבה, להכניס בתבלינים של אהבה, להישאר בכבוד, להישאר אלגנטיים, וזה מה שקורה בדנג'ן. אז יניר, שפו.
1: לגמרי, אתה ממש ממש מדייק בחוויה הזו של הדנג'ן ובדרך שעברנו ב-24 השנים האחרונות, אפשר לומר מהשוליים למיינסטרים,
0: למיינסטרים לגמרי.
1: במובן המעניין, המסקרן של החוויה הרב-חושית שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו. אתה יודע, אנחנו, אמרת יפה לגבי הדרך הזו שעשינו, ואנחנו לא תמיד מדגישים מספיק את החוויה הרב-חושית הזו בדנג'ן, את כל עולם המופעים שלנו, את כל מה שקורה בעצם על הבמה.
0: חול, הבאתם את חול לתל אביב, לא?
1: ממש ככה, וזו אומנם מסיבה, ואתה בא ויש די-ג'יים, יש לנו הסופש, ארבעה די-ג'יים במועדון, יש לנו את הברים שלנו, שוקקי חיים, עם האנשים הכי יפים והכי מיוחדים בתל אביב ובישראל, אבל יש לנו גם את כל עולם ההופעות, את כל מה שקורה, שור. בכל רחבי המועדון, השואו הענק שאנחנו נותנים, זה כמו להיכנס לסוג של פלייגראונד, מגרש משחקים, לונה פארק של אהבה, קצת אחרת, קצת שונה, אבל מאוד מאוד מיוחדת.
0: אתה יודע, כל כך הרבה אנשים שאני מכיר מכל מיני קצוות של גילאים ועדות ומגזרים ואנשים מכל מיני תפקידים, ואתה יודע, ואומרים לי, קח אותי איתך רגע. באמת, אלה, כאילו, אתה יודע, אנשים סקרנים למות. ובין מה שהם חושבים לבין מה שהם חווים, אתה יודע, אנשים נשארים פעורי פה אחרי החוויה
1: לגמרי.
0: הזאת.
1: אתה יודע מה, אתה כל כך מדייק גם פה, כי באמת, מרבית האנשים שמגיעים לדנג'ן, כל מיני אנשים שאנחנו מכירים או לא מכירים, סלבס ואחרים, שמדברים איתי אחרי זה במהלך המסיבה או בסוף, או מתקשרים למחרת, אומרים לי, תקשיב, זה לא מפחיד כמו שדמיינו.
0: נכון.
1: זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מסכן. קודם כל, בטוח שאני בא שוב, או שאני בא שוב, בטוח שזה יקרה, והם באמת באים שוב. אגב, חוגגים ימי הולדת אצלנו, ועושים הרבה דברים מאוד מיוחדים.
0: מגניב.
1: ובעיקר, רואים את הפער בין התפיסה המאוד מסוימת לפעמים, לבין מה שקורה במסיבה עצמה.
0: נכון, וזה מהמם, וזה כאילו, אתם מאפשרים לכל אחד להיות הוא, ולהחליט עד איפה הוא לוקח את ההיכרות עם המועדון.
1: ממש כך, אתה יודע, שאלה אותי לקוחה במסיבה האחרונה בשישי, אמרה, תגיד, מה זכות הקיום של המקום? אמרתי לה, שאלה אגב מאוד חכמה, אמרתי לה, לתת לאנשים לבטא את עצמם בדרכם, כמו שהם אוהבים, כמו שהם מרגישים, כמו שהם רוצים, בלי שיפוטיות. וזה באמת חלק מהחוויה הזו שאנחנו נותנים לכל הלקוחות שלנו, גברים ונשים כאחד.
0: אז בוא ותזמין אותם אישית, ונמשיך במסיבת טכנו שלנו היום, בערב ים תיכוני, נתנו לעצמנו מתנה, ממשיכים עם המאזינים עוד קצת קדימה אחרי שש.
1: מעולה. אז היום יום חמישי, אנחנו פותחים בשעה 11:30, מארחים את לוציפר, ליין לוציפר במסיבה שהפכה למופת של חגיגות וייחודיות. יש לנו שני די-ג'אים היום, גם אורדיאם, גם זיו לוי. המסיבה המשותפת שלנו עם ליין לוציפר המיוחד, מופעי שיברי, ג'וליאן האורס על עמוד הריקודים. אמרנו הופעות, אז לירון וצ'ינצ'ין בקרב לועד, גרסת הגיהנום, גרסת לוציפר, ויש לנו כמובן המון המון המון דברים מיוחדים ברחבי המועדון. ומחר שישי פותחים בשעה 11, לא בחצות, כי אנחנו חוגגים יום הולדת, ימי הולדת, גם לדי-ג'יי קובי אפוטה, יום ההולדת שלו מחר במועדון. אנחנו מארחים את הליין של מיקי חיים, מפיק המסיבות האגדי של תל אביב, אתה בטח מכיר את השם, ואחרי זה יעלה די-ג'יי נדב דב, עם מופע שיברי של דום רגנר, מופע אקרובטיקה של רותם, פינק ג'ינג'ר המאפנטת על עמוד הריקודים, והמופע המרכזי, מדם לב ורוני סאב, במופע באמת מאוד מאוד מיוחד, על הבמה שלנו. להדגיש את המופעים, זה בדיוק מה שדיברתי עליו.
0: יניר, אנחנו אוהבים אותך, וכמובן עושים הרבה כבוד למקום הזה שנותן מלא כבוד לאדם ולאהבה וכל הצורות והגוונים והצבעים, ובהחלט, בהחלט אני רואה בזה כקו מקביל למוסיקה המזרחית שעברה את הדרך שלה אל לב המיינסטרים. יניר קפח, תודה ונתראה.
1: תודה אליקו, ביי ביי.
0: אני רוצה להגיד ברכות למאזין שלנו ציון עקיבא מכפר סבא, שבחר להמשיך את התוכנית בטכנו בחסות כללית שמביאה אלינו את השתלות השיער בכללית אסתטיקה עם טיפולים בראש שקט. אז שפו לכללית אסתטיקה ולמאזין ציון עקיבא מכפר סבא שזכה ב-300 שקלים בשוברי קנייה. אז אחרי הפרסומות תהיה פה מסיבת טכנו של אימאלה ואבאלה בחסות ארטיסטה די-ג'ייז. תשארו איתנו, פרסומות חוזרים.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו אליקו.
0: חברים, 6:12 דקות, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, הגרסה
3: מעורכת.
0: ערב ים תיכוני פלוס. החלטנו, התוכנית אחרינו אין אותה, נכון? אין כדורגל יותר בתחנה אצלנו, ולכן אפשרו לנו בהנהלה לקבל החלטה דירקטוריון מיידית, שאפשר להמשיך את התוכנית, והמאזין ציון עקיבא מכפר סבא בחסות כללית אסתטיקה, שנעשה פה מסיבת טכנו. אז הבאנו את הדיג'ים של ארטיסטה, הדיג'י דור צדוק, אז למה שלא ניתן לו רגע להמשיך? בכיף, יאללה!
4: ארטיסטה. The art of music.
0: אז תהנו מהערב ים תיכוני פלוס. יאללה, אני גם לא יודע להגיד לכם על מתי אנחנו פה. בינתיים אנחנו פה.

כן, ואיזה כיף שאנחנו פה איתכם בשידור חי, 6:17. מור נגעת, בואי נעשה למישהו כיף על הסופש ונשלח אותו לארוחת ערב באמילי בשרים אצל דרור שלנו. אנחנו היינו אתמול בלילה והיה לנו חגיגה בחך. אין דברים כאלה, אין טעים כזה כמו באמילי. אז מי שיתקשר שם להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אנחנו עדיין איתך. לא עזבנו, אנחנו פה. תתקשרו, הראשון להתקשר יעלה לשידור. 072-5x2, בסוף 91. בינתיים, די-ג'יי דור צדוק עם מסיבת הטכנו של ערב ים תיכוני בחסות כללית אסתטיקה. אין, ספונטנית החלטנו להישאר איתכם, לא לעזוב אתכם. אז תהנו, תהנו, כי אנחנו עפים באוויר פה. ואם אתם רוצים אותי ואת כל ההרכב של ארטיסטה באירוע שלכם, דברו איתי, 87-89.

0: עדן, עדן מראשון לציון, שלום.
1: אהלן אליקו.
0: תגיד, אנחנו, איך אומרים, בכדורגל יש את הזמן הזה של אחרי 90 דקות?
2: זמן פציעות.
0: זמן פציעות.
1: נכון.
0: אז אנחנו כאילו בזמן פציעות של התוכנית, לא עלינו. לא פציעות, אבל זמן בונוס, נשארת איתנו?
2: למה, אנחנו פצועים?
1: נשארתי איתכם, ברור.
0: אז יפה, אז מי אתה, עדן?
1: אני עדן, מראשון, בן 30. נשוי, פלוס 2.
0: איזה כיף.
1: אוהבים לשמוע אותך, כל יום, מארבע עד שעה, גם בלילה.
0: איזה כיף, איזה כיף, השתבח שמו. עדן, אתה יודע שיש לך הזמנה זוגית בשולחן הכי כיף בעולם לארוחת ערב באמילי בשרים, אתה יודע איזה כיף?
1: חבל על הזמן.
0: כן. זה, עכשיו פתחנו קווים, לפנק אתכם לשבת, מבין?
1: לפנק את אשתי לכבוד יום הנישואים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז כיף שאתה פה איתנו, כיף שצלצלת, ואנחנו נמשיך עם המסיבה טכנו, מה אתה אומר?
1: וואי, פצצה, חבל על הזמן.
0: בא לנו בול? בא לנו סבבה?
1: בול, חבל על הזמן.
0: אז יאללה, הנה. תהנה, עדן, תודה שבאת.
1: תודה לך.
0: אתם יכולים להתקשר אלינו, אנחנו ב-072. 5x2, אנחנו עונים, נפנק אתכם לשבת. אם נשארנו כבר אחרי זמן התוכנית, אז יאללה, פנק אתכם.

0: שלום לאברהם מחולון, שלום אברהם.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב לך, אצלנו בסדר.
1: אתה לא לבד אליקו, תדע לך אתה לא לבד.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם. אברהם, מה העניינים?
1: וואלה, השתבח שמו לאט, חי ונושם.
0: תגיד, כיף לנו שהמשכנו עוד קצת עם התוכנית?
1: בטח, בטח.
0: לא סיימנו בשש, המשכנו.
1: עכשיו קניתי רכב חדש, אני בא לשמוע את השם באוטו וזה, אז פתחתי רדיו, אני רואה אליקו וזה. אמרתי מחייג אליך.
0: אז קודם כל ברכות על האוטו החדש, וכיף שבאת אלינו ברדיו, זה הכי כיף בעולם, אברהם. ותתחדש על האוטו וסע בזהירות.
1: בטח, רק בזהירות.
0: אברהם, אפשר לפנק אותך?
1: בטח, למה לא?
0: אני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב זוגית. ברור, מסעדה כשרה, אמילי בשרים, בראשון לציון, אימא לכמה טעים. מה אתה אומר?
1: אימא,
0: אתמול היינו שם, אחי, על הסטייקים, על הפילה, על הלבבות, על הסלטים, על הלאפות החמות, על הקינוחים הכשרים, אימא לכמה טעים אצל דרור, אימא במקסימום. אז אני רוצה שגם תהנה. אברהם, כיף שבאת וכיף שצלצלת אלינו. אנחנו בזמן הבונוס של התוכנית החלטנו ככה להתפנק. זכיתי גם אני. אברהם, תודה, ממי.
1: תהיה בריא היום.
0: תודה. אתם רוצים לדבר איתי? אני פה. 072-5x2, בסוף 91.

0: וגם הדר מחדרה פה, הדר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: הדר, איך טוב לנו השעה הזאת, 6:30?
1: טוב לנו, מצוין לנו.
0: סבבה לנו שהמשכנו?
1: סבבה לגמרי, וצריך להמשיך עוד שעה, אני חושב.
0: מי יודע, הדר, תאמין לי, באנרגיות שלנו פה היום, אם לא הייתה חתונה של הבן של אייל משיח, היינו פה עד חצות.
1: אז לא הולכים לחתונה?
0: לא, הולכים לחתונה, אבל נשארים אתכם. אנחנו מתחילים את האירוע פה. מתחילים את האירוע פה, אתה מבין? הדיג'ים של ארטיסטה פה, אני פה, אתם פה. אי אפשר ללכת, אתה מבין? זה בעיה. זה גם חתונות קיץ, זה מתחילות מאוחר. אין בעיה.
1: עם המסיבה טכנו זה משתלב טוב.
0: לגמרי, אחי. בעוד שעתיים, באמת, אנחנו נהיה בזון אחר לגמרי. אדר, מי אתה?
1: שמי אדר, בן 60, מחדרה.
0: אני שמע בן 20, אדר.
1: תודה, תודה על המחרה. רק בשביל זה שווה להתקשר.
0: באמת? אוקיי.
1: בן 60 מחדרה, נשוי, 4 ילדים.
0: שיהיו בריאים. יפה. ואתה איתנו, אתה איתנו על התדר קבוע 4-6?
1: אני על התדר קבוע, קבוע כל יום, מנסה לתפוס אתכם.
0: הנה, הצלחת היום.
1: לראשונה הצלחתי.
0: תענוג. אתה רואה, הצלחת אפילו בזמן התוספת של התוכנית. הערכה. בזמן הערכה.
1: היה ניסיון ארוך, אז בסוף הצלחתי.
0: הנה, אז גם אותך אני רוצה להזמין לארוחת ערב. מיוחדת, באמילי בשרים, תבוא תהנה, תספר לאחרים, אמילי בשרים, נאמבר 1, באמת.
1: אוקיי, הדר, תודה רבה לכם.
0: הדר, היה לי כיף איתך, תודה, נעים להכיר.
1: תודה, תודה.
0: ביי, תודה. מיד, הפרסמות ואנחנו חוזרים. אל תזוזו. טוב, 6:30, ואנחנו פה, מחוברים לאולפן, עם הדיג'ים של ארטיסטה, המשכנו את ערב ים תיכוני, אז ניתן לכם... עוד חלק של טכנו, ותהנו איתנו. באולפן עדיין מור נגד מפיקה, נדב ישראלי הטכנאי, ואני אליקו איתכם על הסט די-ג'יי. דור צדוק מארטיסטה, אותנו אתם יכולים לפגוש באירוע שלכם, בכוכבית 8789.

תשטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

0: אכלת שוקו בתוך דירה סגורה.
1: לאן שלא תיסעתי כאן,
0: לאן שלא תיסעתי כאן, שני גדים ותוכים

0: רדיו לב המדינה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נידרש לכך.
9: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
8: בישראל מבהירים כי ההתקדמות של הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על טיהור האזורים חיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: גורם ישראלי הבהיר

0: כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
1: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית של הטרוס סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים, כך הנשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן שיגרה טילים וחטב"מים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. בתום שעות ארוכות של סריקות וחיפושים, במהלך הלילה הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה עם חברתה בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים. אימן חיר בת ה-15 וחלה עזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששארו אימן במקום. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ארגנטינה לירדן בניצחון 3-1 לארגנטינאים. המשחק בין אלג'ירה לאוסטריה הסתיים בתיקו 3, ושתיהן עלו לשלב הבא על חשבון איראן שהודחה. מוקדם יותר, אנגליה, קרואטיה וקונגו רשמו ניצחונות. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו סיימו בתיקו 0 מאכזב מול קולומביה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
2: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית. קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הכזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל לעונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

להקת בנזין. פותחת שבוע חדש, פנים אל מול פנים. 7:09 עד 8, אנחנו ביחד. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב, שבוע מבורך. יום ראשון, 28 ביוני 2026, י"ג בתמוז, תו שין פי וו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, וזו גם בוחבוט עם גן עדן.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.

אז יפה, זה כששרים כך. שיר אהבה, נתי לוי למענך. ממשיכים עם אהוד בנאי. היום. 7:16, בוקר טוב.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת, ואת מעורבת, ודפארק דיזיין.
13: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
14: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
15: איזו מדינה!
16: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
17: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
18: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
17: נכון.
18: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
17: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
18: Tea pot.
17: Tea pot.
18: מהקנקן.
17: אצלנו, כן. מה יש אצלנו בשעה חמש?
18: רפי רשף.
19: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
20: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חני גדסי.
21: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: איתי לזה, שלוש ממשיכים עם התקווה שש משהו נעים לנשמה 7:27 כאן ברדיו לב המדינה

חשוב לכוון לרדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. אנחנו כאן 7:35 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים עם משה פרץ, רק איתך, איתך, איתך.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר, נעים עם חמי גדסי.

מעגלים, מעגלים. עידן רייכל. אנחנו נשוב מחר בשבע. אמר תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. מעגלים, מעגלים. אני חמי גדס, אני מאחל לכולם שבוע רגוע, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמרת לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא,
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. לב המדינה, 91 FM. רדיו ישראל.
4: רדיו לב המדינה.
1: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: מחסום.

0: פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 7. השעה 8, סליחה. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים מחיזבאללה, ובצה"ל נערכים לתגובות נגד של חיזבאללה, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
12: על פי דיווחים בלבנון, נקודה אחת שצה"ל צפוי לעזוב היא באזור רכס עלי טייר, והנקודה השנייה באזור נהר הסלוקי. שני האזורים מהם צפוי צה"ל לסגת, נמצאים מחוץ לקו הצהוב. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את הצבא להתכונן לשהות ממושכת בתוך לבנון במרחב הקו הצהוב. ובהתאם לכך, על הצבא יהיה להבטיח את שלום הכוחות בתוך השטח, במציאות מבצעית שעשויה להיות מורכבת.
11: לפני זמן קצר התרחש אירוע של פיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. גבר כבן 40 נהרג, אדם אחר התפנה מהמקום באופן עצמאי למרכז הרפואי וולפסון שבחולון. המשטרה פתחה בחקירה וכוחות רבים פרוסים במקום, כשבמקביל מתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להשתמש בדרכים חלופיות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
13: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז

0: 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם 3 תחנות חדשות. 2 מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
1: פול סיום מונדיאל 2026, שלב הבתים מסתיים, ודרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שלאו מסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל את ציור. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
2: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השבטה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו. מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: בסדר, אני באמת מרגישה ששבוע טוב, יהיה שבוע טוב בעזרת השם. אין לנו היום איזה כתב שמדבר איתנו על...
1: אני לא יודע.
0: אני לא ראיתי.
1: צריך להיות.
0: כי חבל, כי יש כל מיני עניינים.
1: נכון, זה כזה טוב.
0: צריך לבדוק את זה, באמת. Anyways, היה סופה שם מקסים. אני יכולה להגיד לך שהקאנטרי פשוט זה המנוי הכי טוב ומשמעותי שאני עושה בחופש הגדול. זה מציל אותי ברמות. אם הילדים אומרים, קומו, קומו, קומו, יאללה, יאללה, הולכים לבריכה. ישר, ושם כל החברים שלהם מהבית הספר, והם רואים את כולם, ואני, you know, זה, אז זהו, אז אנחנו ממש בילינו בבריכה, אני יותר על הדשא, וכל הילדים היו, התרוצצו, והיה פשוט מדהים, והיה...
1: אני הייתי במיטה שלוש ימים, אני הייתי עם חום, חטפתי כמו שכל, כל השבוע ראיתי, הייתי כזה עקום, כזה חיכיתי כנראה לסוף שבוע שהכל מתפרק של העבודה, וזה הייתי במיטה ולא יצאתי, וגם התבקתי את אמרי שהייתי חמוד.
0: אוי.
1: ועכשיו הוא ממש ברגע זה מקבל אינפוזיה.
0: אז זהו, גם לאליאנה היה חום בסופש, ואני קיבלתי פריחה בידיים שלי, הסתכל מה זה.
1: כן.
0: וצילמתי את זה לצ'אט.
1: כן.
0: וזה משמש, זה פריחת משמש.
1: זה מי שלא נמצא הרבה בשמש.
0: זה ש... אבל...
1: אני יש לי פריחה, כשאין לי שמש.
0: כן, אז זהו, זה פריחה כזאת מאוד מאוד מכוערת.
1: כן, אתמול, אני לא יודע, כי אני רואה שאתה חשוב מאוד, אתמול יש איזה הסכם היסטורי אחרי עשרות שנים, הסכם בין ישראל ללבנון, שהסכם בעיניי חשוב מאוד, שהוא אומר ככה, הכרה הדדית וסיום המלחמה, ישראל ולבנון מכירות בזכותה זו של זו להתקיים בשלום. יפה, זה יפה. נסיגה מותנית והדרגתית של צעד מכל שטח לבנון, בהתאם לפירוק מנשק ממומד של חיזבאללה. זה אומר שיש שטח מסוים, פירקו את הנשק, ישראל זזה. מודל הפיילוט, כמו שאמרתי, צהל ייסוג משני אזורי הפיילוט, וצבא לבנון יקבל אחריות מלאה, רק לאחר עימות של פירוק. קיצור, לבנון מתחייבת לפרק את כל החבר'ה החמושים שהם לא של לבנון. אין לי ישראל שאיפות טריטוריאליות, היא לא רוצה לגבוש שום דבר, וההפך. סמכות בלעדית, זה בעיניי חשוב, של לבנון להחליט על מלחמה ושלום, זה אומר שזה סעיף הזה שולל מאיראן וחיזבאללה, זכות לפעול בשם לבנון. זאת אומרת שאף אחד לא יכול להגיד, אני נלחם בשביל לבנון, לא. ייצור יפה מאוד, סיוע אמריקני, שיקום בינלאומי, חסימת מימון לטרור, והכל בדרך לקראת הסכם שלום מלא. אני מאמין שאפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה מאוד מאוד, כי לאנשים נמאס שיחות במלחמה, ואתה רואה קולות הרבה יותר גדולים, בעיקר אחרי שחיזבאללה כבר לא חזקים כמו פעם, וגם באיראן, אפשר להגיע
0: להסכם. מה לבנון רוצה? מה לבנון רוצה בישראל?
1: הם רוצים לראות, לבנון לא רוצה כלום.
0: אז מה?
1: וחיזבאללה רוצים.
0: אוקיי. סבבה.
1: חיזבאללה זה לא לבנון.
0: נכון, כן. נכון, צודק. מה חיזבאללה רוצים?
1: לא, שתמותי.
0: פשוט זהו,
1: כן,
0: נכון?
1: לא, כן, מה? לא,
0: וואו, זה היה ממש קליל.
1: לא, למה, לא, למה?
0: פשוט
1: למה,
0: פשוט שתמותי. לא, לא ידעתי, חשבתי אולי... לא
1: חיזבאללה
0: לא
1: זה איראן. יופי, יאללה, בואי נחיל את הבוקר.
0: anyways, כן, אנחנו נדבר יותר מאוחר קצת על האח הגדול, אתמול היה הגמר הגדול, אז אנחנו נדבר על זה, כן, ברור, ברור. אז ויש עוד הרבה על מה לדבר ולקדם, אז יאללה, נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר, ג'קמן ופאבל גרשביץ' הטכנאי ועורך מוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו כאן, אספת את גיבי, אני לי גרינר, מ-8 עד 10 מאירים את המדינה 91 FM. בוקר טוב.

0: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
1: טוב, אנחנו אמורים לעלות לבית המשכנתאות, אבל אני לא מבין למה, למה ורד לא עונה לי?
2: למה?
1: ורד לא עונה לי?
2: כי היא בטח עדיין...
1: מצאנו את ורד או לא? ורד עונה לנו? אז אולי תנסי את רותם?
2: anyways,
1: אוקיי. טוב, אנחנו מדברים על בית המשכנתאות. אנחנו בעצם, בית המשכנתאות זו בעצם חברה שאני מכיר אישית, כי הם מטפלים בי בכלל בהמון המון דברים, גם בליוויים של קרקעות, ובליוויים שזה ממש ממש הם הפכו להיות איזה בית גדול שלי, וזה לא בחינם, כן? זה משלם כסף, כן? שלא יהיה ברור. אז אנחנו בתקופה כזאת שבה יש אלפי משפחות בישראל שנחנקות כלכלית, וההחזרים החודשיים עלו, ההלוואות נערמות, יוקר המחיה משתולל, אבל מה שהכי כואב זה שלרוב האנשים יש נכס והם לא משתמשים בו. אני קראתי שכתבה מעניינת, כן. שבה מישהי שואלת, אני בת 70, יש לי בית שווה 2.8 מיליון, כן. יש לך, יש לי בבנק 2.8 מיליון, או. האם אני אקנה נכס ואני, ממנו אני אצליח לחיות? אני אומר לעצמי 2.7 מיליון. בן אדם ממוצע, נגיד, תחיה עוד 25 שנה, נגיד, 95 שנה. עכשיו, כאילו, קחי תחלקי את הכסף הזה לעצמך, תחיה כמו מלכה, אל תשאירי לאף אחד כלום. למה לקנות בית, לשלם, ולזכיר אותו, ולעבוד בזה, ואז תקבלי, זה סתם העניין. אז זה, נגיד, עצה שגם רותם וגם ורד היום נותנים. מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות למשכנתא, הם מאפשרים לקבל עד 85% מהנכס, ולצמצם את ההחזרים החודשיים בעשרות אחוזים, לפעמים אפילו ב-50%. אז אני אומר לכם, חבר'ה, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 3943, כוכבית 3943, לבית המשכנתאות. מה כן גם? הם מחזירים לך את המשכנתא. הם עובדים איתך מהרגע הראשון, גם באיחוד הלוואות, ובעצם... יש להם גם הטבה בלעדית רק לנו. מה? אוקיי? את, מי שמתקשר עכשיו לבית, גם בית המשכנתאות, לכוכבית 3943, כוכבית 3943, הוא מקבל הטבה בלעדית, מחזור משכנתא בתוך הבנק, זה 5,000 שח בלבד. אז, והם עובדים רק על בסיס הצלחה בלבד. עכשיו מדובר בחברה משפחתית שאני אומר, את יודעת,
2: הם יודעים לדבר עם הבנקים. חבר'ה, אם אתם באמת...
1: חסכו לי 365,000 שקל בריביות.
2: והורידו לך מהזמן, את הזמן של ה...
1: טוב, אז עכשיו נמצאת איתנו ורד. נכון, ורד? בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: רותם. שמע, רותם,
2: רותם, מה קורה?
1: רותם, שמע, אנחנו מדברים, אני ואתה ביום שישי, את אומרת, תדגי, תיזהר לא לבוא, למה אנחנו עולים, אני עם חום יומיים במיטה, קם בבוקר כי נתתי לך מילה שאני קם, ואתה לא עונה לי.
3: אתה צודק לגמרי.
1: טוב, אז אנחנו, אני התחלתי גם קצת, כאילו, רחל, קצת לדבר עליכם. בואו רגע נדייק, ותוך כדי שאנחנו מדייקים, אני מבקש, תרימו טלפון לכוכבית 3943, כוכבית 3943, אם לא חוזרים אליכם, אם לא עונים לכם, יחזרו אליכם, כי באמת יש שם עומס על הקווים, וכל אחד מקבל יחס מטורף. בואו רגע נעשה סדר, למה אנשים צריכים להתקשר לכוכבית 3943?
3: אז כל מי שמרגיש באמת שהמשכנתא הוא לא בדק אותה בזמן האחרון, וכל מי שמרגיש שההלוואות חונקות אותו, והוא חי, אתה יודע, מחודש לחודש, ממשכורת למשכורת, וחי בלופ האינסופי הזה של המינוס, זה הזמן לעצור רגע, להתקשר אלינו לכוכבי 3943, לעשות בדיקה. הבדיקה היא חינמית. לראות שאתם משלמים על המשכנתא באמת את הסכום שאתם אמורים לשלם. לבדוק שאתם משלמים על ההלוואות את הסכומים שאתם משלמים, ואם אפשר לחסוך כמובן, ואם אפשר לחסוך, אז כמובן זה מה שתורם לכם להיות עם אוויר ועם ראש מעל המים, ולא לחיות מחודש לחודש. תודה שהמשכורת נכנסת בעשירי לחודש, והופ, נבלע.
1: נכון. אני גם יכול להגיד לכם עוד משהו מניסיון. אח שלי התקשר כאחד האדם, אפילו אמרתי, לא תדע, אף אחד לא זיהה וזה, ובדקו ואמרו לו, שמע, לא, אין לנו מה לעשות, יש לך אחלה משכנתא, אל תיגע בה. ואז הוא גם לא לקחו לו כסף, שזה בעיניי מרתק.
3: נכון מאוד, אנחנו באמת הכי שקופים והכי כנים, ואם אין מה לגעת במשכנתא, אז לא צריך לגעת במשכנתא. ואני תמיד אומר לכולם, אחת לחצי שנה, לבדוק את המשכנתה, לראות את התנודות של השוק, את הריביות, סתם לצורך העניין, בראשון לשביעי, בעוד מספר ימים, נכנס רפורמה חדשה של חישוב יחס החזר. להרבה אנשים זה לא יגיד כלום.
1: מה זה אומר חישוב? תעשה לנו סדר בשנייה.
3: זה בדיוק העניין, זה שפה בנקאית מה שנקרא, חישוב יחס החזר, PTI, אם עד היום היו מסתכלים על החזר ההלוואות שלך והחזר המשכנתה, היו בעצם מורידים, אם לצורך העניין היית מכניס 20,000 שקל בחודש, ויש לך משכנתה של 5,000 שקל בחודש, זאת אומרת שההכנסה הפנויה שלך היא 15,000 שקל, ומשם אנו לוקחים נגזרת של 40%. היום בנק ישראל שינה את זה, ובראשון לשביעי זה נכנס לתוקף, ה-40% לוקחים את הנגזרת הזאת מההכנסה המקורית, מה-20,000. זאת אומרת שזה הולך לשנות הרבה הרבה דברים.
1: שזה הולך לבוא לטובת הלקוח?
3: לרעת הציבור, לא לטובת הציבור, לרעת הציבור.
1: זהו, הייתי בהלם רגע שם משהו יעשו בשבילנו, הייתי קצת בשוק.
3: אז בשביל זה באמת, יש את בית המשכנתאות, שבאמת, אתה יודע, לא בשביל משהו, אנחנו דוברים את השפה הבנקאית, אנחנו מבינים איך להציג את הסיפור, איך לעקוף את הרגולציות שצריך, מתי אפשר להוזיל במשכנתה, מתי אפשר להוזיל בעלויות של ההלוואות, ובאמת, בסופו של דבר, המוטו שלנו זה כשיש נחת כלכלית, יש שקט נפשי.
1: אני אגיד לך מה המוטו שלכם.
3: זה המוטו בחיים.
1: אני אגיד לך מה המוטו שלכם, ואני עובר את זה, אני עובר איתכם הרבה, אתם ממש עושים לי סדר בחיים, בליווי הכלכלי היומיומי שלי. אנחנו כחלק מהדבר, אני גם לקחתי אתכם, כי אתם לקחתם אותי ואני אתכם, בחרנו אחד בשני, לליווי כלכלי, ואתם עושים לי סדר בחיים, והליווי הוא על בסיס יומי. זה כאילו, הם שינו לי את חיים. כוכבית 3943, כוכבית 3943. תקשיבו לי, אם לי הם עשו סדר בחיים, אוי ואבוי, מה הם יעשו לכם? כאילו, באמת, באמת, באמת, ורותם מתקשר אליי וצועק עליי, ואומר לי, איך אתה מתנהל? מה זה התנהלות הזאת? איך אתה חי? וממש ככה. אז אתם צריכים איחוד הלוואות, ואתם צריכים מחזור משכנתה, ואתם יודעים מה? לפני שאתם הולכים לקחת משכנתה.
2: לפני.
1: החוכמה הגדולה היא להגיע לפני. לכו. תרימו טלפון לכוכבית 3943, תקבלו החזר הלוואות, תקבלו איחוד, החזר משכנתה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות, ליווי כלכלי, ליווי לקחת משכנתה. אז בית המשכנתאות, רותם, אני מחכה לך בסוף השעה, אני מבקש לענות לי. תודה.
3: אני בן בעיה, אני זוכר.
2: יאללה, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרתי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות

בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
2: בחסות
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים. חיוצא על הפועל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מבצע
13: ספיר פרקטים,
12: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
13: ספיר פרקטים,
12: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: מאירים את המדינה עם אסף הדדגי וליהי גרינר.
3: בוקר טוב, אנחנו אתמול התבשרנו על סיפור קצת קשה, שתי נערות בנות 13 נסחפו בנהר הירדן, נסחפו למוטל, אבל אנחנו נדבר רגע גם, אנחנו נעלה את נעמה מנספלד. בוקר טוב נעמה מנספלד, מנהלת חינוך והדרכת גולן ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב, מה נשמע?
4: היי נעמה.
5: בוקר טוב, היי,
3: אסף, היי
5: לי.
3: קודם כל, אנחנו אנשים שמאוד מאוד אוהבים את הצפון ומפרגנים לצפון, ואנחנו חלק מקהילת הגולן. אני יכול להגיד לך שאני ממש חלק מקהילת הגולן, מחובר שם מרף המנכ״ל החרמון ומיקי, ועד כולם שם ברמה הכי גבוהה, ואנחנו תמיד דואגים לשלוח אנשים לטייל, אבל אנחנו רוצים גם ללמוד רגע איך לטייל נכון, כדי שלא יקרה מה שקרה אתמול למשל.
5: נכון. אז אני אגיד שאתמול באמת הייתה איזושהי טרגדיה. ויחידת חילוץ פה, שהם באמת הרבה, חלק מהם חברים שלי, והם עושים אימונים כזה של חילוץ במים זורמים, והם כולם מקווים שזה לא יקרה.
3: נכון.
5: שהם לא יצטרכו לעשות את זה, ואתמול זה באמת קרה. כי בעצם הייתה כניסה לתוך נהר, שאנחנו תמיד צוחקים שזה
3: באיזה
5: נהר.
3: באיזה אזור זה היה? באיזה אזור?
5: זה היה באזור של... כן, באזור של התעלות, של אבות הבשן.
3: אבות הבשן.
5: וצריך לזכור,
3: זה בעצם הירדן, בעצם הירדן ההררי אנחנו קוראים לו, נכון?
5: עוד לא, הירדן ההררי. הירדן ההררי זה גם סיפור, אנחנו גם, יש שם חלקים שאנחנו מגדירים שלא נכנסים שם למים, בגלל שבאמת יש כוח למים. יש כוח למים, אנחנו כאילו צריכים להסתכל על הטבע כישות עם כוח. יש כוח למים, יש כוח לרוח, יש כוח לאש.
3: בעיקר לכבד את הטבע, לכבד את הטבע. אז בואי נעשה רגע סדר. בואי רגע נעשה סדר, אנחנו רוצים לשלוח אנשים בעיקר עכשיו, דווקא עכשיו. עכשיו שאנחנו בראש מתחילים הסכמי שלום וכאלה, להחזיר את האנשים לטייל בטבע, ובעיקר בגולן, גליל גולן וכאלה, כי אנשים עברו שם, אנשים עברו שם שנים קשות מאוד מאוד. אז בואי נתחיל לעשות סדר בעניין הזה. איך אנחנו ניגשים אל הדבר הזה? איפה אנחנו מזמינים מקום? איפה אנחנו יודעים מה כן ומה לא? יאללה, בואי נעשה סדר.
5: נעשה כזה דבר. אני אתמול הייתי במרכז, אצל ההורים שלי, חזרתי, ואני אומרת כזה, איזה מוזר, אין פקקים. ואז הבן שלי אומר לי, אבל למה לא? אמרתי לו, כי עוד לא התחיל החופש הגדול. אז עכשיו, שמתחיל החופש הגדול, ברור לי שכולם הינרו לצפון, כי גם מהגעגועים, באמת, אני מרגישה את זה אצל הרבה אנשים, וגם כי וואלה, זה המקום הכי שווה, יש כנרת, יש נחלים, יש מסלולי טיול, יש מסעדות שוות, יש את הכל בצפון, ואנחנו ממש מחכים למסעדות חזרה.
4: עגלות קפה, מגניבות,
3: מסעדות מהממות.
4: קטיף, יש קטיף.
5: יש קטיף דובדבני.
4: כן, הייתי, עכשיו הייתי בעין זיוון.
5: דובדבן בגולן, איזה כיף.
4: הייתי ברמת הגולן, ולוויינרי, ליקב של רמת הגולן.
5: יש הכל אצלנו, נים טיול מאוד פשוט. זאת אומרת, אנחנו דבר ראשון מחליטים על איזשהו מקום או איזשהו עוגן לטיול שלנו. מה בא לנו לעשות? באמת בא לנו קטיף דובדבנים, בא לנו יין, בא לנו ללכת לטייל, ואז מה שאנחנו ממליצים זה להיכנס לאתר רשות הטבע והגנים. יש לנו אתר מאוד מסודר.
3: נכון.
5: ושם אפשר בלשונית פעילויות, אני נותנת פה טיפ מטורף, בלשונית פעילויות, לפי היום שאתם מטיילים, יש ממש את כל הפעילויות שיש באתרים, סיורים ודרכים, הפעלות בחינם, משחקים שאפשר לרכוש ולטייל באתר בעזרתם, כמו תעלומות בזמן, שיש בהרבה מאוד גנים לאומיים. ואז אנחנו פשוט, באתר רשות הטבע והגנים, עושים רישום בקליק. זאת אומרת, אנחנו מזמינים מקום באחד האתרים שלנו, בבניאס, בתלדן, בנחל סניר, איפה שנחליט, ופשוט, הזמנתי מקום, אני בטוח נכנס. לא משנה איזה אומץ יהיה, או כמה אנשים ירצו לטייל שם, אני הזמנתי מקום.
4: אבל אם יש מנוי, לנו היה מנוי משפחתי
5: לגן. עדיין מזמינים מקום, זה ממש חשוב, ואם יש מנוי זה מדהים, כי נכנסים בחינם. נכנסים בחינם ליותר מ-70 שמורות טבע וגנים לאומיים, ועושים חוויות, ויש חוויות גם רק למנויים. אז באמת אנחנו הרגענו קיץ כזה, שמאפשר גם כניסות מאוחרות, מעבר לשעות הפעילות, גם סיורים בחינם, גם הפעלות, סרטים, הופעות, יש המון המון דברים בתוך האתרים של רשות הטבע והגנים, ומסביב לזה, זאת אומרת אם כבר בחרתי עוגן והתארגנתי לטיול, אז הולכים לראות מה עוד יש. מה יש שם מבחינת יינות, עגלות קפה, יש המון אפליקציות ואתרים שמאפשרים פשוט בעזרת מפה לראות מה מגניב באזור.
4: ויש חדשות שם בלייב, כאילו איפה לא ללכת, איפה מסוכן.
3: לא, כן, באתר יש לך הכל, באתר שלהם זה אתר מאוד מאוד מסודר, אני חייב להגיד איפה מותר להדליק אש, איפה מותר לו, איפה מותר ללון. בגדול, בגדול אסור בשום מקום.
5: לא, לא, מותר, מותר, יש לנו זה, אבל יש לנו גם אתרים שמספרים, כאילו, אם אתה כבר מגיע, איפה אפשר לישון, איפה מדליקים אש, איפה עושים
3: מנגה. אני רוצה רגע, כן,
4: יום, איזה בא לי לעשות קמפינג.
3: אז לכי תעשי קמפינג, אני רוצה רגע... אני רוצה רגע לדבר על משהו חשוב שנייה, על הרגע שניתן רגע קצת כלים לחבר'ה המטיילים. עכשיו, צריכים לזכור, אנחנו הולכים לטבע. וכשאנחנו הולכים לטבע, בעצם הטבע זה הבית של החיות, וזה הבית של הצמחייה, וזה הבית שלהם, אנחנו רק מבקרים שם. זה לא שלנו. אז בואו רגע, פעם אחת נדבר על איך אנחנו מתכוננים לטיול, כי אנחנו יודעים שחם, ואנחנו צריכים רגע, אז אולי תעזרי לנו כדי שלא יקרו דברים כמו שקרו אתמול, בואי נתחיל מזה.
5: אז נגיד שתכננו את הטיול והחלטנו לאן הולכים, ואז מגיע הרגע. מגיע הרגע שאנחנו יוצאים לטיול, שזה מדהים. אני אגיד שמים זה דבר מאוד חשוב, שהרבה אנשים אומרים, יאללה, נקנה שם או נמלא
3: לא,
5: שם,
3: לא,
5: אבל
3: לא. לא,
5: לא,
3: תבואו.
5: מים אנחנו מביאים מראש, לפחות 3 ליטר לבן אדם, גם לנסיעה, גם לטיול עצמו.
3: אני צריך 16 עליי, אני כחצי שותה הרבה.
5: ממש, 2 שישיות לשים מאחורה. אחרי זה אנחנו מגיעים, קובעים לכולם, כי... אני הייתי עכשיו באילת עם הבת שלי, ובים נורא נזהרתי, אבל מחוץ לים לא, והבת שלי נשרפה בקרקפת, כי יצאת עצמות אילת האלה.
4: וזה
5: מאוד חשוב, קובעים כל הזמן. קובעים כל הזמן, זה חשוב. וקרם הגנה ונעליים. לא לבוא עם כפכפים לטיולים, כפכפים של הים.
4: אני הכי אוהבת קרוקס, להיכנס איתם למים.
3: לא, לא, לא, לא, לא, את יכולה להביא אותם.
4: לא, סגורים, סגורים.
3: את יכולה להביא אותם לתיק.
5: מגיעים אלינו עם קרוקס לטיול, קרוקס זה לא לשום דבר.
3: אתה מחליק בתוך המים, זה לא נכון.
4: הבנים שיש בה.
3: רגע.
5: אני אגיד שכבר הגענו לשטח, אז באמת, כמו שאמרת, זה ממש חשוב. הטבע הוא, אמרנו, חזק מאיתנו. ויש שם חיות שחיות שם, ובקיץ הן גם מתעוררות והן צריכות את השמש שלהן. אנחנו מדברים על זוחלים, אנחנו מדברים על עקרבים, נחשים, גם זבובים ודבורים, וכל הדברים האלה אנחנו צריכים לדעת. שאנחנו מגיעים בעצם אל הבית שלהם, ואנחנו יכולים להיערך לזה לפני. אז דיברנו באמת על נעליים גבוהות, מכנסיים ארוכות, שאנחנו הולכים לטיול. אנחנו מדברים גם על למרוח אלטוש, זה ממש מרחיק זבובים.
3: לא רק זבובים, זה גם מרחיק עוד, זה מרחיק גם עוד זבובים ועוד יתושים.
5: יתושים.
3: וככה אנחנו נזהרים מהלישימניה. שזה בעיניי אחד הדברים המסוכנים, ואז יש גם צריך לדבר עליהם.
5: אז יש בטבע הפתעות, אבל זה הפתעות גם טובות וגם פחות. אני אגיד שמתוך 43 מינים של נחשים, רק 9 מהם ארציים, ורק אחד מהם בצפון, זה הצפע, ואנחנו יכולים להימנע מזה. אנחנו יכולים להימנע מדברים
3: כאלה. אני אומר תמיד כזה, חבר'ה, אתה לא לפחד מנחשים, לפחד מאנשים.
5: הם
3: יפהפיים. ברור, יש לי תחביב ענק במשך חיות.
4: אנחנו גם למדנו שהם לא רעים.
3: לא,
5: לא, החיות מדהימות.
3: לא, אז מה אני אומר?
5: לדעת להיזהר.
3: נכון.
5: ואני אגיד...
4: לכבד.
5: שאני אגיד עוד דברים שהם יכולים להיות סכנות. אני אגיד שאנחנו בקיץ פחות מדליקים מדורות. יש רוח מזרחית נורא חזקה, ובגולן דברים נדלקים מאוד מהר, אבל...
3: תרתי משמע, תרתי משמע, דברים דלקים מהר. אז אני חושב שיחה מאוד מאוד חשובה. חבר'ה, תיצאו לטייל. כנסו לאתר של רשות הטבע והגנים. תסתכלו, תראו, תלמדו. לכו ללמוד את זה. קחו כובעים, קחו מים. חבר'ה, לא זורקים שקיות. לא זורקים שום דבר. אני אומר לכם, כאחד שנאמן של חיות בארץ הזו, ואומר לכם, חבר'ה, אתם לא מבינים הנזק שנעשה לאיילים, הנזק שנעשה לחיות, הנזק שנעשה שם, פשוט... זה גורם להם למוות. עוד משהו. אתם רואים חיה, אתם רואים גור קטן של, של, של, של חזיר בר, לא להתקרב, לאפשר להם מקום. נחש לא מקיש אתכם אם אתה לא דורך לו על הרגל. אוקיי? ואיך אני אומר תמיד אצלנו, נעמה? אני לא מפחד מנחשים, אני מפחד מאנשים. נעמה, תודה רבה לך, מנהלת חינוך והדרכת גולן ברשות הטבע והגנים. אנחנו עוד נדבר. צאו לטייל בצפון, צאו לטייל בצפון.
5: ולקחת שקית זבל, ותודה זבל, רבה על השיחה החשובה הזאת.
4: נכון. תודה, נעמה.
2: מאירים את המדינה עם אסף אדגי וליהי גרינר.
0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
6: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. הידעתם? אפשר לשלם פחות על המשכנתא וההלוואות. התקשרו עכשיו אל בית המשכנתאות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק!
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר. תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
12: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינוויזיליין, יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: רדיו לב המדינה,
19: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
7: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
13: טוב, בוקר טוב, אני מעלה שוב פעם את רותם, כן, הבעלים.
11: רותם, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, מה העניינים של בית המשכנתאות? רותם, תשמע רגע, אני מקבל רגע הודעות כאלה שאנשים מתקשרים ולא מספיקים לענות להם, אז בוא רגע נגיד, תמשיכו להתקשר לכוכבית 3943, כן, כדי, ויחזרו אליכם, אל תדאגו, יחזרו אליכם, כי באמת באמת אנשים קמו הבוקר והבינו שהם צריכים לסדר את החיים שלהם בחשבון בנק שלהם.
11: לחשב מסלול מחדש לגמרי.
13: תרתי משמע.
5: אנחנו ממש עכשיו נכנסים ליולי-אוגוסט, זה תקופת החופשות מה שנקרא, ואני אומר, כמו שאנשים עכשיו עשו השוואות בין חופשות, מחירים של השוואות, תעשו גם השוואה בין המחירים של המשכנתא. משכנתא זה לא אומר שאם חתמתם בבנק לפני 5, 6, 10 שנים, זה המשכנתא שאתם צריכים לשלם לאורך כל חיי המשכנתא. כל משכנתא ניתן למחזר.
13: אני שואל שאלה, כן, רותם, בעניין הזה, זה חשוב.
5: כן.
13: אם נגיד עשית לי מחזור משכנתא לפני שנה בערך וחסכת לי המון המון כסף, ופתאום נגיד בנק ישראל מוריד את הריבית באחוז וחצי, אני צריך להתקשר אליך?
5: בוודאי, אני תמיד אומר, כל אחת לחצי שנה להרים טלפון, להתקשר, לעשות בדיקה למשכנתה. דברים משתנים מעת לעת, ואנחנו צריכים לנצל את המצב. אם נגיד בנק ישראל מוריד את הריבית, למה שאתה לא תהנה מזה?
13: זה אומר שאם אני, היא אומר שאם לא התקשרתי, אני עדיין לבנק לא מעניין אותו, הוא לא מעניין אותו.
11: הוא לא יגיד, היי, ירד לך, ירד הריבית.
13: הוא אומר, ירד לך, קורא חמוד הריבית, ירד לך, ירד לך,
5: ירד לך, אחרת איך הם יפרסמו כל רבעון...
13: 8.5 מיליארד כזה, כן. אז חבר'ה, אז אוקיי, אז מה אנחנו צריכים לעשות, רותם, כדי שהדבר הזה יקרה? בואו נסביר לקהל שלנו, הם מרים עם טלפון.
5: קודם כל צריך לרצות.
13: לא, נכון, בוא נאמר, אומר לך, מקשיבים עכשיו.
5: זה הוריד בהחזרים החודשיים.
13: יפה, אז אחרי השיחה שלנו, אני בטוח שאוהבים ומקשיבים לנו, כי אני, כשהכרתי אתכם, עשיתי, וזה קרה לי. אז מורידים, אז מרימים טלפון לכוכבית 3943, מרימים אליכם טלפון, ומה הם צריכים להגיד?
5: יופי, אז כשהם מרימים אל הטלפון, אנחנו בעצם לוקחים מהם את כל הנתונים, כמה משכנתה, כמה הם מחזירים, מוצאים איתם ביחד לתוך יתרות המשכנתה, בודקים אם יש הלוואות נוספות מעבר למשכנתה. כמעט כל בית בישראל יש לו הלוואות מעבר למשכנתה, אם זה הלוואות רכב או אם זה הלוואות שהם לקחו לצאת לחופשה ביולי-אוגוסט, שלא מעט בתים עושים את זה, או מחלקים תשלומים, שזה הדבר הכי גרוע במדינת ישראל, לחלק תשלומים בכרטיסי אשראי כדי לצאת לחופשה.
13: זאת היא הלוואה הכי יקרה שיש.
5: ההלוואה הכי יקרה, וכמובן חיים במינוס, אז הם מתקשרים אליהם, אנחנו בודקים בעצם את כל המצב הכלכלי והפיננסי שלהם, כמה הם מכניסים, כמה הם מוצאים, ועכשיו מתחילים בעצם את תהליך ההבראה הפיננסית, לבדוק כמה אפשר לחסוך, איפה אפשר לחסוך, אם זה במשכנתא, אם זה בייחוד הלוואות, לעשות בעצם סדר כלכלי, זה לא העיקר רק לעשות, אתה יודע, מה שנקרא שים פלסטר ולעשות ייחוד הלוואות ולהוריד את ההסדרים החודשיים ולעשות מסדור משכנתא.
13: אלא לעשות סדר בחיים אחרי זה, זה מה שאתם עושים.
5: נכון, אז בנוסף אנחנו בעצם נותנים גם את ייעוץ כלכלת המשפחה, כדי שבן אדם לא יגיד, אוקיי, עכשיו השארתי קו, אין לי מינוס בחשבון, יאללה בוא ניקח עוד הלוואה. ולחזור חלילה לאותו מצב לעוד שנה או שנתיים. אני אומר, כל מי שיש לו נכס, איזה כלי כלכלי, תנצלו אותו. בין אם זה באמת לחיות יותר טוב, או אפילו, אתה יודע, להשקעות נוספות.
13: אוקיי, אז בוא רגע, מה אתה מפנק את המאזינים שלנו? כי המאזינים שלנו יודעים שכשאנחנו, אני מעלה מישהו ואני אוהב, ואני מאמין בפרויקט, אני מבקש שהוא ייתן פינוק למאזינים שלנו.
5: אז קודם כל, אצלנו זה רק על בסיס השכר טרחה או על בסיס הצלחה בלבד. כלומר, רק כאשר אתם מקבלים את התוצאות אליהם התחייבנו, אתם משלמים לנו, זה אחד. זאת אומרת, הבדיקה היא חינמית, אתם לא משלמים לנו לא דמי פתיחת תיק, שום דבר. אתם משלמים רק בסוף התהליך, ועכשיו אנחנו גם נעשה מחזור משכנתא ב-5,000 ש"ח.
13: בתוך הבנק, מחזור משכנתא 5,000 ש"ח, זה באמת כלום. זאת אומרת, שאתם יכולים לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים לאנשים בכלל בריביות, וגם להוריד להם, וזה רק ב-5,000 שקל, וזה מרתק בעיניי. רותם, אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים עבודה נפלאה גם איתי. אתם לא רק זה, אני... חבר'ה, זה לא בחינם, הם מקבלים מני כסף, ברוכים, עם כל הכבוד, כן?
11: כן.
13: והרבה כסף, הנה אני אומר לכם, ורותם יודע. אבל הסדר שעשיתם לי בחיים שווה מיליוני. כי היום אני לא עושה שום דבר בלי בית המשכנתאות. אגב, הם מלווים, לא צוחק, הם מלווים אותי.
11: אני, גילוי נאות, אני בקשר עם ברד והיא עושה לי את הכלכלה של המשפחה.
13: מלווים אותי כלכלית ברמה הכי גבוהה שיש.
11: אני אצלם בליווי, כאילו ממש בליווי.
13: אז חבר'ה, תרימו את הטלפון כוכבית 3943, כוכבית 3943, והחיים שלכם יכולים להשתלות. רותם, תודה, נדבר גם בשעה הבאה. אתם עושים עבודה נפלאה.
19: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 39-43.

0: לתוך כדי השיר אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לגרינר אסף הטדגי, תודה רבה לפאבל גרשביץ', פאבל גרשביץ' שהוא הטכנאי שלנו, האורחת שלנו, אתי ג'קמן, אני תמיד אקח לי את הזמן כי זה אמריקאי.
1: הפיקה שלנו...
0: כן, ולאופר ויינשטיין, יאללה, נחזור בשעה כבר.
1: כן, אמרת את כולם? כן, יופי.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
4: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
3: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
4: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. אפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
5: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
13: דקל קמילה. כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
12: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
11: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר, תסקטן.
19: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לחיסול ביפו, בפיצוץ רכב ברחוב סהרון בעיר נהרג גבר כבן 40, בנו בן השש נפצע, מדווח כתבנו אדר גיציס.
20: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
19: מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג, כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
21: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
19: ולסיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים הסתיים, דרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שמסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל את ציו, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
22: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השבטה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן.

0: ירדן. מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
3: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל אסף התדגי וליהי גרינר
1: אסף התדגי וליהי גרינר
2: כן, בוקר טוב, אני רוצה להגיד לך רגע משהו מרגש.
3: אוקיי.
2: כן? פרויקט המיליון ה-11 של ישראל מציב יעד לאומי חדש ברגע היסטורי, הבאת מיליון יהודים נוספים בעשור הקרוב. לא כמענה למשבר, אלא כבחירה אסטרטגית בחוסן, כלכלה וציונות, ואנחנו רואים את האנטישמיות הגדלה והעולה בעולם, ואני אומר תמיד, הבית של היהודים הוא אך ורק בארץ ישראל, זה לא משנה מה יקרה, אם כל אחד היה חלום, יש דרכון אירופאי וכאלה, אני אומר לך בסוף, בסוף, בסוף, רק ארץ ישראל, ורק ביולי-אוגוסט, 5,800 עולים חדשים עולים,
3: ורובם וכמה ירדו? אתה יודע? יש גם כאלה
2: שעודים. עלייה הרבה, לא משנה, מי שעולה גם חוזר. העלייה בסוף, בסוף, בסוף היא בצרפת וארצות הברית, שם אנחנו רואים אנטישמיות עולה וגואה, ואני חושב שצריך, עם ישראל, יש לנו ליישב פה המון המון מקומות, הנגב, את הגליל, לייעד, לפתוח, להקים יישובים חדשים, אז אני חושב שבעיניי זה הדבר.
3: ברור, אין לנו מדינה, אין מדינה אחרת, אין לנו מדינה אחרת.
2: נכון.
3: וגם אני עליתי. גם אני עליתי, ודרך תגלית, birthright, וכל הפרוגרמס האלו, איך אומרים פרוגרמס? פרוגרם.
2: התוכניות.
3: כל התוכניות האלה, לא, נראה לי זה משהו אחר, אבל whatever, כל התוכניות האלו כל כך עוזרים, כל כך עוזרים להחזיר אנשים לישראל, ויהודים שבכלל גם לא היו בישראל. וזה מאוד מאוד מרגש. זה עובד.
2: כן, וצריך כל הזמן לעשות, כל הזמן להיות, ולדאוג תמיד, תמיד, תמיד, שעם ישראל יבין, והיהודים בעולם יבינו שאין מקום אחר בעולם, אלא
3: נכון,
2: רק...
3: נכון, אבל בשביל... מאוד מאוד יקר פה, ומאוד קשוח עם הכלכלה, ולהתפרנס, ולחיות ברוגע. יש פה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה סטרס, ובכל זאת אנחנו רוצים להישאר פה. אתה קולט? כולם מתלוננים, מתלוננים על היוקר מחייה, וזה, כאילו אף אחד לא עוצר אותם לנסוע לתאילנד, you know? ואנשים גם טסו, עברו. עברו לתאילנד. אבל, anyways, אני, אתה היית בחגלדיקי? חגלדיקי?
2: חלקידיקי. חלקידיקי.
3: חלקידיקי, היית?
2: מלא פעמים חלקידיקי זה בעצם נמצא, זה נמצא, עכשיו זה שטונה וסלוניקי, זה באזור סלוניקי. חלקידיקי זה נקרא האצבעות.
3: אוקיי.
2: חלקידיקי מהממת.
3: אז אני לוקחת את היוסי שלי לשם, ליום הולדת 40.
2: מהמם.
3: כן? מהמם? כי זה שקט כזה, לא?
2: כן, אבל זה גם ליד. תבדקי איתי, אני אגיד לך אם יש הופעות טובות בשם, אני אשלח אותך להופעות של אחד החברים שלי.
3: וואו, בחלקידיקי?
2: אם יש בעונה.
3: זה לא כזה אי?
2: לא, חלקידיקי זה לא אי, חלקידיקי זה חלק קטן.
3: זה באיזה פינה קטנה.
2: זה חלק קטן ליד סלוניקי, זה בסדר, זה קרוב, הכל בסדר.
3: וואו, that's cool, exciting. אני פשוט לא שמעתי את זה, פתאום ראיתי איזה מבצע או משהו, אז אמרתי, יאללה, בוא ניסע. מהמם. אז ככה, אנחנו עוברים לשיר? אתה רוצה לשיר?
2: לא, יש לנו פרסומת.
3: אוקיי, צ'יק צ'אק.
0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אוקיי, אנחנו ממשיכים איתכם עד השעה 10. בוקר טוב למפיקה שלנו אתי אלטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. שולי רנד, לב לבן, איזה קול יש.
2: אחד השירים היפים של התקופה, הטקסט של אהבה גדולה.
3: זה עושה נעים בנשמה השיר הזה.
2: לא, לא, הטקסט, אהבה.
3: בסדר, אבל הקול שלו עושה נעים בנשמה. בוא נקשיב, יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11, חוויית קניות נעימה. אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ליטר שמן קנולה, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים של פרי בריח לימון, יותר מליטר, ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים, סנט מוריץ, 750 מיליליטר, ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ונייר ניגוב של כדור פורח, 3 יחידות ב-23 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2,499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים, במחירים מנצחים, רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. אני אליקום, חכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
3: Okay. טוב, חזרנו, אני רוצה להגיד שוב פעם לבוקר טוב לרותם. רותם יודעים בית המשכנתאות. רותם, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה תוך כדי שאנחנו מדברים, שאנשים יתחילו לחייג, ואז הם נכנסים לתוך רשימת ההמתנה, ואתם חוזרים אליהם לכוכבית 3943 לבית המשכנתאות. יאללה, בוא רותם, תעשה לנו סדר, למה אנשים צריכים להרים טלפון עכשיו, זה חשוב.
4: אז אני אתן לך דוגמה באמת של אנשים שהגיעו אלינו. זוג בגילי 40, 3 ילדים, שניהם שכירים, מרוויחים יחד 28,000 שקל. יש להם נכס ששווה 2.3 מיליון עם משכנתה של 765,000. ההחזר החודשי 3,650. עד לכאן הכל בסדר גמור.
3: נכון, הכל מצוין.
4: יפה, הם הלכו לבנק והם לא הצליחו להבין מה הם צריכים לעשות. הם רצו לשפץ את הבית. הבנק נתן להם הלוואה צרכנית בריביות מטורפות כדי לשפץ את הבית. בנוסף היה להם עוד הלוואה של רכב, ועוד הלוואה שהם לקחו, אתה יודע, מה שנקרא לחיי היום-יום. הם החזירו להלוואות האלה, סך כל ההלוואות היו 466,000 שקל, והם החזירו עליהם 10,300 שקל. עכשיו, אם הם היו מגיעים לבנק דרך יועץ, הוא היה אומר להם, אל תיקחו הלוואה רגילה לשיפוץ, תיקחו משכנתה לשיפוץ, מה שנקרא. שזה הרבה יותר זול, בריביות יותר טובות. מה שאנחנו באמת עשינו איתם, כי במשכנתה לא נגענו להם, המשכנתה הייתה מצוינת, איחדנו להם את כל ההלוואות, והורדנו להם את ההחזר החודשי על ההלוואות מ-10,300 ל-5,400. חצי.
3: זה מטורף, מטורף, חצי. זה פסיכי.
4: זה פסיכי, וגם מבחינת, אתה יודע, יש, מבחינת הזמנים, לא הערכנו להם את התקופה יותר מדי, כלומר, לא פרסנו להם את ההלוואה ליותר מדי זמן. פשוט שינינו מסלולים, שינינו את האסטרטגיה של ההלוואה, וככה הם יכלו באמת לחסוך הרבה יותר כסף. ההלוואה שדרך שלוקחים דרך משכנתה, היא הרבה יותר זולה מהלוואה צרכנית מבחינת הריביות, וזה לא מה שכולם מבינים. אז אני אומר תמיד, כמו שאתם משווים בסופר מוצרים, כמו שאתם משווים בין חופשות, כמו שאתם משווים בין רכבים לפני שאתם קונים, ככה אתם צריכים להשוות בין ההלוואות שלכם, בין המשכנתאות שלכם, וכל עוד יש לכם נכס, זה לא משנה, גם אם הבנק אמר לכם לא, גם אם יש לכם BDI שלילי, גם אם יש לכם חס וחלילה הוצאות לפועל, כל עוד יש לכם נכס, אנחנו יכולים לעזור. ובאמת, אתם מתקשרים אלינו, כוכבית 3943, הבדיקה היא חינמית ללא עלות, השכר דרכה משולם רק על בסיס הצלחה, כלומר רק אחרי שהתחייבנו בפניך אסף להוריד לך 365 אלף שקל.
3: לא התחייבתם, התחייבת ועשית.
4: רק אז אתם משלמים, כלומר לא לפני, ובאמת אני קורא לכולם, פשוט תרימו טלפון.
5: נכון, תעשו את הבדיקה, אין לכם מה להפסיד, אולי רק תרוויחו. ואני יכולה להגיד שאנשים לא באמת יודעים מה קורה להם בחשבונות, וכמה אחוזים הם משלמים. אני איתכם עכשיו בתהליך, ויש לי הלוואה שאני משלמת עליה 10.5%, ואני לא ידעתי, וורד אומרת לי, אמא ללי, תגידי, את משוגעת. אז זהו, חבר'ה, הם יעשו את העבודה, הם יבדקו לכם הכל, הם יסדרו לכם הכל. ובאמת זה רק על בסיס הצלחה, השכר תרחה. תתקשרו לכוכבית 3943 ותתחילו, you know, דף נקי, ממש דף נקי, לחדש הכל, לעשות ממש ארגון של הכל ביחד, אם זה מינוסים, אם זה כל מיני הלוואות, אם זה אשראים פתוחים.
4: כן.
5: או ההלוואה בקליק הזה שהורס אתכם.
3: כן, הכי מסוכן שיש.
5: אז תסגרו את כל הדברים ותתחילו באמת מחדש.
3: תקשיבו, נכון, תקשיבו רגע, חברים שלי. את לא כזה שאנחנו מדברים, תראים אותי אבל כוכבית 3943. כוכבית 3943. יענו לכם נציגים, ואם עונה לכם שני, תמסרו דש ממני, כי אם תפל
5: את זה. אני מכירה את שני גם
3: שאני מלכת העולם. באמת, באמת, השירות ברמה הכי גבוהה. אני אומר לכם, גם איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, משכנתה לגיל השלישי, באמת, וליווי כלכלי, וכמו שאני אוהב, רותם נותן למי שמתקשר שמהירים למדינה, מהירים את המדינה, ואומר שמהירים את המדינה, הוא נותן להם גם מחזור משכנתה בתוך הבנק, 5,000 ש"ח. רותם, יאללה חבר'ה, מי שלא מרים טלפון הוא פרייר. כוכבית 3943. תודה רבה, רותם.
5: תודה רבה.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לרכישה, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.

0: בחסות
1: צמיגי עדי.
0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט, זה רק עם כללית אסתטיקה.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
3: בחסות
5: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם!
3: כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
3: יאללה, אנחנו
4: חזרנו. כן, טוב, אנחנו חזרנו, ואני ממש רוצה לפני, ממש להתחיל לדבר עם דוקטור מרדכי קדר, הוא איש צבא לשעבר, מזרחן ופרשן, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, איש נוקב אמיתי, שאומר את האמת בפנים, גם מלא נעימה. בוקר טוב, מר דוקטור מרדכי קדר, ידידי.
5: בוקר אור, יקיריי.
4: תשמע רגע, אני בבעיה, אני אומר, אוקיי, כאילו, בסוף אני ימני פלורליסט, אבל אני ימני, ואני מאמין בארץ ישראל השלמה, גדלתי בביתר וכאלה, ורוב חבריי אתמול בקבוצות שאני נמצא בהם, אומרים, הסכם לא טוב, הסכם כן טוב, הסכם לא טוב, אני מדבר על ההסכם עם לבנון. אז בוא רגע נעשה סדר בעניין של ההסכם עם לבנון, ותסביר לנו בעיניך, כי אתה מסתכל על דברים בצורה קצת אחרת, נכון או לא נכון, טוב או לא טוב. אז בוא נתחיל, מה זה ההסכם הזה, ואז נמשיך משם. תודה.
5: דבר ראשון, ההסכם הזה בשורה התחתונה שלו הוא בסדר גמור. באמת, זה דבר ש...
4: זה מפתיע אותי לשמוע ממך אומר את זה.
5: לא.
4: כי אתה עולה בריקדות, כמו שאומרים.
5: תראה, דבר ראשון, יש פה, הסיפור הראשון שלו, זה דבר הכי חשוב, זה הכרה הדדית. הכרה הדדית זה שישראל מקבלת ממדינת לבנון הכרה, שישראל יש לה זכות קיום. זה דבר שהוא לא טבעי במזרח התיכון. פה, אם אתה לא משלנו, אם אתה לא ערבי ואתה לא מוסלמי, אז למה, מה אתה עושה פה? לך לזזל, לפני שאנחנו נשלח אותך לזזל. זה הדבר חשוב מאוד. כבר, זה יפה מאוד מבחינת הנסיגה הדרגתית מותנית של צה"ל, אתה יודע, היא הלכתה למשיכה. מתי שזה יקרה אני לא יודע. הנושא של פיילוט, שיהיה מונופול הכוח בידי המדינה, זה תקווה גדולה. וכאן בעצם מגיעה הנקודה הבעייתית של כל האזור, של כל ההסכם הזה. חיזבאללה, לפי מה שאני קורא, ואני לא הולך בלבנון כל שני וחמישי, לפי מה שאני קורא, חיזבאללה יש לו כוח, עד היום, עם כל המכות שהוא קיבל, הוא יש לו כוח חזק מאוד.
4: נכון, אנחנו עדיין רואים כבר שיש, אתה יודע, שפתאום לבנונים, נוצרים, או אפילו גם לא נוצרים, אתה יודע, דרוזים וכאלה, פשוט... נכנסים ומרימים את הראש ומרימים גם את המקלות, כמו שאומרים, אל מול אנשי חיזבאללה. שזה קורה...
5: הכל טוב, הכל טוב. ברגע שחיזבאללה ירצה להשתלט על המדינה, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
4: אתה חושב שהוא יכול לעשות את זה?
5: כי להשתלט על המדינה הוא לא צריך לא טילים ולא כתבאמים. מה שהוא צריך זה קלצ'ניקוב בידיים של הלוחמים שלו. ועד כמה שאני יודע יש להם.
4: יש להם.
5: אף אחד לא לקח להם את הקלאסים.
4: נכון, האם אתה רואה את צבא לבנון מרים נשק אל מול חיזבאללה, אל מול אנשי חיזבאללה, והאם אתה רואה גם הצטרפות של ג'ולני וחבריו, כניסה פנימה לעזור ללבנון? זאת שאלה.
5: אלה שתי שאלות נפרדות. אוקיי. דבר ראשון, לגבי צבא לבנון, אני באמת לא יודע כבר עשרות שנים שהוא לא מנסה להתמודד אפילו עם חיזבאללה. עשרות שנים. אז להגיד לך היום, ביוני 26, אופס, הם יקבלו זריקת כוח ועכשיו יוכלו להתמודד מול חיזבאללה, אני לא יודע. באמת לא יודע ואני חושש שלא. לכן, זה נקודת העקב אכילס של כל ההסכם הזה. אם אכן חיזבאללה שומר על כוחו עם הקלצ'ניקוב, לא טילים ולא כתב"מי, קלצ'ניקוב בידיים של אנשים שלו, הוא מסוגל להוציא כמה אלפי לוחמים לרחובות של בירות, הוא לוקח את בירות בהליכה.
4: כן.
5: אף אחד לא יעז לעמוד נגדו, הוא ייקח את ארמון בעבדי, ארמון של הנשיאות, הוא יזרוק לעזאזל את כל הפוליטיקאים ויקח את המדינה. אם באמת ילחצו אותו
4: ואתה לא רואה... אוקיי, בוא נצא מנקודת הנחה שדבר כזה קורה. אתה לא רואה את, לצורך העניין, ישראל עוזרת בעניין, אתה לא רואה את ג'ולני עוזר... לא?
5: אנחנו לא... ג'ולני זה כמו אחר. ישראל לא תלך להילחם ברחובות בירות בשביל אף אחד.
4: לא, היא תעשה את זה מלמעלה, היא פשוט תפגיז מלמעלה.
5: אתה לא מנצח מלחמות בהפגזת מלמעלה. אתה צריך boots on the ground בשביל לתת כדור בראש למי שאתה לא רוצה, שיהיה. אין דבר, אתה לא מנצח מלחמות עם חיל האוויר.
4: קיצור, אז מה שאתה אומר לי בעצם, שההסכם הזה, מעבר להכרה, אוקיי, הוא לא באמת טוב, לא באמת יקרה איזה שינוי. הרי לא יקרה שבעוד 5 שנים אתה ואני נאכל חומוס, נאכל חומוס טוב, או צורך העניין, אנחנו אחד שמעשן קנאביס, אני אעשן חשיש כזוהרת אל לובנן, כאחד שיש לו רישיון. בסדר, הנה.
5: אתה מדבר על 5 שנים, אני רוצה לראות 5 שעות. שחיזבאללה מאפשר לממשלה לשלוט ולהתקדם. רק להזכירך, היה לנו כבר הסכם עם בשיר ג'ומייל בשנת 83.
4: נכון. ורצחו אותו אחר כך, נכון. ורצחו אותו.
5: ורצחו אותו, ואורך ההסכם הזה היה כאורך הפתיל של המכונית שפיצצה את בשיר ג'ומייל והעבירה אותו לעולם שכולו טוב. כך שללמדך שהסכמים בלבנון הם די גמישים, ולכן טוב שישראל שומרת לעצמה על מרווח ביטחון. זאת אומרת, היא לא נסוגה דבר ראשון מכל דרום לבנון. בואו, מכולם, תראו את הפיילוט. בואו, תראו שאתם מסוגלים, ואז נדבר. וזה בדיוק להתקדם מרכב בצד אגודל, בשביל לראות האם הממשלה בלבנון יש לה יכולת להתמודד מול חיזבאללה. אני בספק גדול.
4: אתה בספק גדול. אז בקיצור, דוקטור מרדכי, ידידי, אתה לא משאיר אותי אופטימי. אתה אומר שהדבר הזה, הנייר הזה, הוא חוץ מזה שיש פה הכרה פעם ראשונה. הלבנונים, אני לא מדבר על השיעים הלבנונים, אלא שאר הלבנונים, יישארו בבתים ולא ילחמו על החירות שלהם, למרות שאנחנו רואים ושומעים קולות שלפני שנתיים הם לא היו מעיזים לדבר כך.
5: תראה, אני אופטימי חסר תקנה. למה? כי בסופו של דבר אנחנו מבינים את המצב מתישהו, ועושים מה שצריך ולא עושים מה שלא צריך. ולפעמים זה לוקח קצת זמן, לוקח קצת לצערנו הרוגים, אבל מתישהו עם ישראל לומד גם את המזרח התיכון, לצערי בדרך הקשה.
4: הבנתי אותך, זה אומר, טוב, תשמע, אתה לא משאיר אותי אופטימי, מה עושים?
5: אני אופטימי חסר תקנה, אמרתי לך.
4: אוקיי, אז אני לא, כי אני לא... תשמע, אני יש לי איזה חלום כזה, באמת, תשמע...
1: זה כזה too good to be true.
4: כן, כאחד שעושה הפקות בארץ ובעולם, אתה יודע שהמסיבות הכי מטורפות בעולם היו גם לפני 5 שנים בלבנון, מסיבות פסיכיות עם הדי-ג'יים הכי גדולים בעולם.
1: עדיין יש.
4: נכון, וכאילו זה איזה עולם שהוא לא ברור לי שם, מה... כאילו אנשים עומדים ואומרים, די, אנחנו רוצים, ראיתי איזה רעיון, מישהו אומר, אני רוצה לשתות וויסקי בתל אביב. אני רוצה שהם יבואו לבלות איתי, אני רוצה, די נמאס לנו, אנחנו רוצים לחיות בדן עיש.
1: אני ממש אשמח לנסוע ללבנון ולאכול את האוכל הטעים שלהם. יש להם אוכל טעים.
5: לבנון פעם, אני עוד זוכר, אני כבר בגילי המבוגר.
4: אתה צעיר, אתה צעיר.
5: תודה רבה. אני עוד זוכר את לבנון שנות ה-60, ששם היו באים כל עשירי המפרץ בשביל להשתכר בלי שאף אחד מגיש להם חשבון. הם היו שם מפקידים את הכסף שלהם בחשבונות ממוספרים כדי שלא ידעו מי הם. הם היו שם גולשים על הקרח, על ההר סנין שיש לו קרח כל השנה, והיו יורדים לחוף בשביל לראות את הנוף שלא רואים בשום מקום אחר בעולם הערבי. ואתה יודע, לא דווקא הנוף שנמצא ממערב לחוף, אלא שרוע על החוף. ולכן היו הולכים שם, וזה היה המקום הכי טוב, הכי יפה, נחמד בעולם. בתוך העולם הערבי אפילו לא צריך לנסוע לאירופה. הנה לך, זה, ככה הייתה לבנון, גן עדן, שוויץ של המזרח התיכון, עד אמצע שנות ה-70. ואז התחילו הבלגנים עם הפלסטינים, בהלכה כן עם החיזבאללה, ואמל וכל התערבות האיראנית, והפכו את לבנון למזבלה. יש לקוות שמתישהו זה יחזור אחורה, כל מה שצריך לראות זה מה תעשה איראן עם העדה השיעית. נכון. בלבנון. אם איראן תמשיך לצייד אותם, לחמש אותם, לאמן אותם, לממן אותם ולעודד אותם, אז הם ימשיכו מהבלגן. אם הם יורדו להם קצת תאף, אז הם יקבלו את המצב כפי שהוא. הכל פתוח.
4: יש עוד שאלה אחרונה, תסביר לי. באמת אני רוצה להבין, אז מאיפה הביטחון העצמי הזה לשבת ולחתום על הסכם שבו אחד מהסעיפים החשובים שרשום שם, אם אני לא טועה, זה שאף אחד יותר לא נלחם בשם לבנון, אף אחד, לבנון לוקחת אחריות על החיים שלה, ומעכשיו רק היא מטפלת בעניינים, והולכת לפרק לאט לאט את הנשק של חיזבאללה, כי בכל מקום שלא יפורק הנשק, יש שם גם איזה פיילוט, לא יפורק הנשק, ישראל לא תיסוג, ותמשיך להפגיז, ותמשיך לראות בחיזבאללה.
5: שלבנון לא תסבול התערבות זרה, זה משאלת לב של כל האוהדות שאינם, שאינם שיעית. זאת אומרת שאיראן תשאר מבחוץ. הם מצידם אין להם בעיה עם ישראל, הבעיה שלהם עם, עם, עם איראן. ובסדר, הם מקווים שאיכשהו תהיה להם, תחזור להם המדינה שהייתה להם. אני מקווה זה בשבילם גם כן, כי זה יהיה טוב להם, יהיה טוב לנו.
4: טוב, אז, ואתה לא רואה את ג'ולאני נכנס פנימה באישורו של טראמפ?
5: תראה, הבעיה עם ג'ולאני, שהוא ייכנס שם, הוא בהחלט יעשה את מה שצריך עם חיזבאללה. הוא לא יפרק להם את הנשק. הוא יפרק להם את הראש מהכתפיים.
4: נכון, ואולי זה טוב.
5: עם סכין. ומזה הם פוחדים. אלא בא, אלא מה? ג'ולאני לא יסתפק בזה. הוא, כפי שאתה יודע, הוא יש לו גם סכינים אחרות.
4: נכון.
5: ארוכות יותר בשביל הנוצרים.
4: נכון,
5: והכי ארוכות יש לו בשביל העלווים.
4: נכון.
5: וגם כאלו יש בלבנון.
4: נכון.
5: הוא מדבר על הדרוזים.
4: נכון.
5: שאותם הוא שונא. כך ש... אני, אם הייתי יודע להגביל אותו, לפעול רק נגד חיזבאללה, הייתי אומר לו תפדל. אבל היות שאני חושש גם על העדות האחרות, אז...
4: ואתה אומר, אומר שאם אתה, אם אתה, אם אתה משחרר את האריה, תזכור שגם אתה תקבל את הביס, ונסכם את זה במשפט, דין ג'ולאני בסיף. נכון?
5: דין ג'ולאני בסיף. אל תשכח שבמסר הפוליטי הסורי, לבנון אין לה זכות קיום.
4: נכון.
5: כי לבנון אמורה הייתה להיות חלק מסוריה הגדולה.
4: נכון.
5: כך שייתכן ש... אולי, נסו את ההזדמנות.
4: טוב, דוקטור מרדכי קדרי, שתבע לשעבר מזכר לפרשן, שיחה מרתקת, מלמדת, חכמה והגיונית. תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לדבר, זו שיחה מהממת.
5: יום טוב.
4: יום מרתק, תודה.
3: מה אם הייתי אומר לי לעצמי של אז

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
3: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
19: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. ועכשיו בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתה חכמה. משלמים הרבה על המשכנתה וההלוואות? הגיע הזמן שגם אתם תחסכו כסף, כמו מאות משפחות שכבר חסכו אלפי שקלים בתשלומי המשכנתה וההלוואות. זה הזמן לבדוק, לחשב מסלול מחדש ולתת לבית המשכנתאות לעבוד בשבילכם. כוכבית 3943.
20: טוב, אנחנו בתקופה שבה אלפי משפחות בישראל פשוט נחנקות כלכלית, והחזרים החודשיים שלהם עלו, ההלוואות נערמות, יוקר המחיה משתולל, אבל מה שהכי כואב, שלרוב יש אנשים שיש להם נכס והם לא משתמשים בו נכון, כי לא חייב להיחנק ולשלם המון המון המון ריביות. מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות למשכנתה מאפשרים לקבל עד 85% משווי הנכס ולצמצם את ההחזרים החודשיים בעשרות אחוזים ולפעמים אפילו ב-50%. אתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3943, בית המשכנתאות, הבית הבית שלכם למשכנתא חכמה. תקשיבו טוב, בית המשכנתאות עובדים רק על בסיס הצלחה ומצליחים לחסוך ללקוחות אלפי שקלים בכל חודש ומאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. אני אומר לכם, מניסיון שלי, הם גם מלווים אותי כלכלית ועשו לי סדר בחיים. אז עכשיו עוד משהו, זה חשוב. מי שמתקשר עכשיו ומרים טלפון, ואם לא עונים לכם, יחזרו אליכם, ואתם אומרים שאתם הגעתם דרך מהירים את המדינה, אתם מקבלים הטבה בלעדית של 5,000 שקל במחזור משכנתא פנימי בתוך הבנק. אז תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 3943 בית המשכנתאות, והם יחזרו אליכם. אם הם לא עונים, כי יש מלא שיחות, אני יודע, הם יחזרו אליכם ותיתנו להם את הזמן שלהם. כוכבית 3943.
19: בחסות בית המשכנתאות, הבית שלכם למשכנתא חכמה. מתמחים בכל סוגי המשכנתאות. משכנתא לרכישה, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות וייעוץ פיננסי. ועכשיו, הטבה בלעדית למאזיני מאירים את המדינה. מחזור משכנתא ב-5,000 שקלים בלבד. ובנוסף, במסגרת איחוד או מחזור, תקבלו ייעוץ כלכלת המשפחה והבראה כלכלית במתנה. התקשרו, כוכבית 3943.
0: אז אתמול היה הגמר הגדול של האח הגדול, גל רובין ניצחה, ואני רוצה להגיד משהו קצת פתט, אני בכיתי. אני בכיתי לא כי אני הרצתי אותה כל התקופה, גם לא צפיתי יותר מדי כל התקופה, אבל הניצחון שלה היה מרגש, איך שהם עשו את זה, השיר שהם שמו אחרי שהיא ירדה ויצאה מהבית, הכל היה מרגש ובאמת מגיע לה. אנשים אומרים לי, אמא ללי, אני לא מאמינה שאת שמחה שגל לקחה, היא כזאת רעה, אבל כולם היו רעים בבית הזה, והיא התמודדה עם הכל לבד ובקור רוח כזה, בלי לצעוק, בלי לקלל. היא נתנה, שזה הכי קשה, כן? שאתה צועק על בן אדם והוא שקט לך בפרצוף?
20: ברור,
0: כאילו
20: ברור.
0: אין מעצבן כזה. אז זה סוג של, זה יצא כזה רע, אבל היא הייתה מאוד אמיתית. גם אם זה קצת כאב לצד השני, היא דיברה אמת ומה שבראש שלה ובלב שלה כל הזמן, והיא בסוף ניצחה את הבית שכולם לא אוהבים אותה. לא מתחברים עליה.
20: אנדרדוג.
0: כולם, אוקיי? anyway, זה היה מטורף, ואחרי זה עומר קיבל מקום שני, ואחרי זה קווין רובין מדבר איתו ואומר, תקשיב, אתה אמנם לא ניצחת את המיליון, אבל המקום שני גם מקבל מתנה, קיבלת
20: לייקים, שמייקים, זה.
0: לא, קיבלת מנוי לסלקום, כזה. וזה היה כאילו סוג של מה זה מעליב, כאילו אתה, whatever. אני נראה לי שאני קיבלתי איזה נופש באיזה צימר שבסוף אני לא מימשתי וכולם מקום שני.
20: תודה רבה לכם, עלינו אחת מתוכנית לי, תחילת שבוע מהמם, תגיד לך תודה רבה, ליום מרתק, תודה רבה.
0: Yes, thank you very much, אנחנו גם נשים את השיר הזה שריגש אותי כל כך. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אנחנו איתכם משמונה עד עשר מחר, חבר'ה, מהירים את המדינה, 91 FM, שיש שבוע.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו. כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: ערים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
9: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
8: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיצוץ הרכב ביפו, המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע שבו נהרג גבר כבן 40, בבית החולים וולפסון מטופל בנו של הקורבן בן השש ששעה גם הוא במכונית, מדווח כתבנו אדר גיציס.
17: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
16: חשד לרצח כפול בקלנסווה. לפני זמן קצר התקבל דיווח ראשוני על שני גברים כבני 40 שנורו למוות במכונית. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בשעה זו הרכב מורחב של 5 שופטי עליון דן בעתירה לבגץ נגד הליך הבחירה של מבקר המדינה מיכאל רבלו. במהלכו חברי הכנסת צילמו עצמם מאחורי פרגוד הקלפי על אף שההצבעה היא חשאית. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הזכיר בפתח הדיון את האירועים הקודמים ואמר ההרכב קבע כי קיימת עננה לא רצויה מעל ההליך שהתקיים. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אבל הצעד בית המשפט נדחתה על ידי יושב ראש הכנסת. כתבתנו אינברט ויזר מעדכנת כי חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהגיעה לדיון התפרצה, והנשיא עמית ביקש ממשמר הכנסת להוציא אותה מהאולם. בהתהפכות מסעית בכביש 6 נפצע קשה גבר בן 35. צוותי כבאות והצלה חילצו אותו לאחר שעה לחוד, וצוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
19: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים.

0: 91 92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו.

0: יפו, אין כמו יפו בלילות, אבל מה עם שיר הלל לראש העין? מפה אני משדרת.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בוקר טוב ושבוע טוב. מקווה שבא לכם סוף שבוע נעים וכיפי ושנחתם וביליתם. ומילאתם מצברים לקראת השבוע החדש. ואנחנו כאן לפתוח אותו בשיא הכיף עם המון מוזיקה טובה והרבה מאוד אהבה. דברו אלינו, תקדישו למי שבא לכם. תבחרו לעצמכם איזה שיר שיעשה לכם כיף בלב, באוזן. ויאללה, נפתח 072-5-2-91, 072-5-2-91, או דרך הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה חמי עם גאולה. נו, מה עם הגאולה? מתי נזכה לה כבר? עייפנו, מגיע לנו, לא? ושיהיה בוקר טוב ושקט, זה הכי חשוב.

0: היינו עושים אהבה, יאללה תעברו למשהו נורא. בואו נעשה אהבה פה על הבוקר. ורדית שואלת אם אפשר להקדיש לגל רובין איזה שיר, הייתה אחת ידעה לעשות קסמים. האמת היא שלא ראיתי בכלל את העונה של האח הגדול הנוכחית, לא היה לי זמן לזה, אבל אני גורית פה תגובות, בעד, נגד, לא יודעת, זכתה, שיהיה לה בהצלחה, מזל טוב. טוב, את השיר הבא אנחנו נקדיש לבעלי, כותבת עדיאל, לבעלי שוקי, שאוהב את השיר הזה. אם אפשר להקדיש לו אותו, ועם המסר הבא, לפעמים אתה צריך לקבל החלטה שתפגע בלב שלך, אבל תרפא את הנשמה שלך, ולומר לו שאני תמיד מאחוריו, בכל החלטה שהוא מקבל. שידע שאני עוטפת אותו באהבתי, ומאחלת לו את השבוע הכי הכי טוב שיכול להיות. הלוואי שיהיה לו. הנה פאר וחנן.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: זה לא נורמלי שפצצות נופלות פה. נחם עלי, איזה פצצה את היום, אימאלי. הלוואי שיהיה לנו כבר שקט. טוב, יוצאים לפרסומות, אני הולכת להכין קפה. מישהו רוצה משהו? דברו עליי. ומיד אחרי, עם מה נחזור? עם חיים משה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
13: מעל הגבעות היום מתרכך ורוח קל נהרים אור אחרון נמלט ודואך כמעט לא הרגשנו מעט

קרן, אנחנו בדרך למדבר, כותבים גילי ושרון, אם אפשר איזשהו שיר של חיים משה, אז הנה מישהו שר במדבר, אני מקווה שאתם בדרך שרים בקולי קולות. ואפרופו דאבל מינינג, אז גם השיר הבא, אבי כותב, קרן, היה סוף שבוע ככה וככה. אפשר איזה אושר כהן להעלאת המורל? עליי. ומעכשיו שיש שבוע של הביוקר. לא ככה, לא ככה, אבל לא קומסי קומסה, ז'ונגלר. זרוק על עצמך מצב רוח טוב, אבי.

0: צריך לשנות, אני חייב לשחרר.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. גם אני מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה. אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה, אמנון קפוס של ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. קפה טורקי עם הל של אליט, 100 גרם, ב-9.90 שקלים ליחידה. עוגיות מיני קוקיז 600 גרם 11.90 שקלים ליחידה. מפיות טאץ' 100 יחידות 3 מארזים ב-10.90 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2,499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

מושית רוצה לשלוח אלייך יפית את הטקסט הבא שכתבה גילה חכמון ולהזכיר לך שאת הכי שווה שיש מושית בכל מצב. וזה הולך ככה. זה בסדר אם בא לך כבר לעוף או לקחת לאט. זה בסדר אם בא לך להגביר או לחכות עוד קצת. זה בסדר אם תרצי לעשות הכל או לא כלום. זה בסדר אם האמיתה אפילו לא תרצי לקום. זה בסדר אם תרצי לכבוש עולמות ולרוץ אחרי חלומות. זה בסדר אם לא תעני לטלפון. זה בסדר. כשכבר נמאס לך וקצת השתגעת, זה בסדר. כי בעולם משוגע אין דרך אחרת מלהקשיב לעצמך ופשוט להיות את.

0: מי שחשוב פה זה אתם. איזה כיף שאתם פה, ניפגש מיד אחרי הפרסומות עם גל אדם. בקטנה, קצר לגמרי.
1: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
5: סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם הייצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: רדיו לבמדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה

0: מזמינת אליי וסוגר את הסיפור.
1: מי את?
0: את משוגעת, תמיד יודעת, אין לך טעויות, את שומעת את השיר הזה ואפה ברמות.
2: אפה, אפה ברמות אפילו. שלום לחמה, למה קורה?
3: שבוע טוב.
2: מאיזה טיפ לשבוע הקרוב?
3: אני אומרת לזרום, לקחת הכל בקלות, לקחת הכל בכיף, והכל מסתדר בסוף.
2: כמו שאני תמיד אומרת, הכל יורד בכביסה, נכון? ומה שלא, יש לי אחלה טיפ לכביסה.
3: נכון.
2: נוזל כלים, מוריד הכל.

0: רדיו לבונדינה, 91 FM, אנחנו חותמים שעה ראשונה, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב ב-072, 5x291, או בדף הפייסבוק. אסי כותב לי, קרן, ב-11 בול, אני בדרך במונית לנתב"ג, אם אפשר את טרמינל 3. א', אפשר ברור, ב', רגע, אולי אתה באותה טיסה של דניאלה, המהממת אהובתי, שאין כמוה בעולם, דניאלו, שאני חולה עלייך, ואת יודעת שאת אולי טסה, אבל אני עפה עלייך. טוב, ביקשת את טרמינל 3 לפתוח איתו את השעה, אז בינתיים הלכתי על זה, טיסה 5325.
1: 7:30 בבוקר,
0: חכה, אז יש לי רשימה לדיוטי.
1: תמיד כהרגלו את השינה ומקלקל, אורז לי מזוודה,
0: שותה קפה. דניאלה, אני אוהב.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בקרק.

0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

תודה לאל שפה לא איסטנבול. טרמינל 3, וזה מוקדש לך, אסי, וכתבת, זהו קרן, אני במונית, אם את יכולה להקדיש את זה לנהג המונית גיא. זה במקום טיפ? לא, כי אחרת אתה מסבך אותי עם גיא, זהו, הוא לא ישמע יותר לב המדינה. תשאיר טיפ מכובד, אל תעשה לי בושות, אסי. שעה שנייה של אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, איזה כיף שאתם פה, 072-5x291, או בדף הפייסבוק, אם בא לכם לברך מישהו להקדיש, יום נישואין, יום גירושין, יום הולדת, סתם שיר שיעשה טוב על הלב, על זה הם משלמים לי. הנה החדש של נועם בטן, תמיד רציתי עוד, גם אנחנו רצינו ממך עוד. איזה כיף שזה...

רצה עוד, לא ויתר, והגיע. כמו סיפרתי כבר פעם, היו לו מלא תחנות, עוד מהתוכנית של אביב גפן, ואייל גולן, וכו', והנה, נועם עשה את זה בגדול, מתים עליך, נועם. אהבה לנצח, את הברכה הבאה, נשלח לרמי שלנו. רגע, כל דרך הטלפון שלי, וזה נעלם. רק שנייה. אוקיי, זה הולך ככה. רמי היקר, מאשתך אסתי, כשמביטים בך, קשה לראות שעברו 50 שנה. אתה נראה בדיוק אותו דבר, דבר לא השתנה. זה גיל שבו אפשר להביט קצת לאחור, לסכם, לספר, אם תצליח לזכור. ילדות, נעורים, צבא ומשפחה, בשבילנו, אתה הדבר והאבא לתפארת. תודה לך על הכל, על האיש שאתה, על האבא שאתה, על איך שאתה מגדל את הילדים בכזאת אהבה, סבלנות וחוכמה, על הרגישות שלך והאכלה כלפיי. אתה אולי חוגג, אבל אתה המתנה שלי. כותבת לך רמי אסתי אשתך, וגם מקדישה לך את השיר הבא. מזל טוב גם מאיתנו.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לבמדינה.

רון חיון, אחת ממיליון. למי קראת אחת ממיליון? אביה כותבת, קרן, היום הנסיך שלי, המתוק שלי, הולך לשחק במשחק חשוב. קוראים לו יאיר, ואם את יכולה לברך אותו, ולהקדיש לו את יעל גולן עם מלך המגרש. וגם, יש לי ציטוט מתאים, את כותבת, ביום שאדם נולד, הוא נכנס לאצטדיון. ביום שהוא מבין למה הוא נולד, מה הייעוד שלו, הוא עולה על המגרש. זה ציטוט של אלון אולמן. מגיע לו הקרדיט לאלון. ושלי, העיר שלך, המתוק הזה, מלא מלא בהצלחה. אם הוא מנצח, אנחנו מאחוריו, כן? אם הוא מפסיד, לא מכירה.

0: בזמן השיר המאזינה אנה כתבה לי, קרן די, גם ברדיו כדורגל אנחנו לא סובלות מספיק. ממי, את פשוט לא יודעת לנצל את הטיימינג. לך היום לקניון, תקני את כל זרה, תיכנסי הביתה ב-10 בלילה מהקניון, מפוצצת שקיות, אף אחד אפילו לא ישים לב. ואת שואלת אם אפשר איזה שיר של בנות כקונטרה. טוב, אני אחשוב על זה בזמן הפרסומות, שיר של בנות. מה זה שיר של בנות?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: התקנת אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יון, לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי נעלת חשבונות את זה.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח

לצאת גם לירקון, לא, לא. יום טוב, בחר, כותב, קרן, מה זה? איפה יואב יצחק? איפה הוא באמת? האמת שאני עוקבת אחריו באינסטגרם, חמוד כזה, אבל אם אתה רואה אותו, תמסור דש חמה. ושיהיה יום טוב הכי בעולם, יום טוב. מי שלא טוב, לא...

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ליטר שמן קנולה ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, נוזל לכלים של פרי בריח לימון יותר מליטר ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ונייר ניגוב של כדור פורח 3 יחידות ב-23 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה,

0: איזה מזל שהילל איתי באולפן. הילל, אני צריכה רגע לגנוב זמן עד שאני מוצאת את ההקדשה. תגיד שלום למאזינים.
1: שלום.
0: כפרה עליך. חגי תאבש כותב, קרן בוקר אור, בעוד יומיים תסתיים תקופה. והילד של אישי מסיים, תודה לאל, כיתה ג' ויעלה לכיתה א', כיתה ד' בעזרת השם. שי, בעוד יומיים אתה מסיים את כיתה ג'. אנחנו מאחלים לך בהצלחה. תמשיך לעלות מעלה-מעלה. בשנה הבאה תלמד עם מחנכת חדשה. אז לך, חדווה המורה, תודה על 3 שנים מופלאות וטובות, ועל האהבה והנתינה שלך האינסופית לילדים, על ההשקעה והיחס הכל כך טוב שנתת להם. שיהיה לך בהצלחה בדרכך החדשה, וגם לך, המורה שרה וצוות תומכות ההוראה, תפאר ואסתר, מצפים לראותכן, מקבלות את הילדים שלנו גם בשנה הבאה, עם כל החיבוקים. מאיתנו כל ההורים וילדי כיתה ג' אחת בבית הספר עוז בראש העין, שמבקשים להודות לכם מכל הלב ולהקדיש לכם את מודה אני של עומר אדם. וגם מאיתנו כמובן חיבוק ענקי לכל הילדים שמסיימים.

0: עוד דקה אני נעלמת, אבל חוזרת עוד שלוש. אל תזוזו. אבל לנצח אנחנו לחלק האחרון. חוזרים עם עדן בן זקן, רולקס וקסקט. חסר לי רק רולקס.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילו.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771. לכי תספרי
9: לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ענת כותבת, ענת ברזילי, קרן, בוקר טוב ושבוע טוב לך ולכל המאזינים, שיהיה שבוע שקט וקל, אשמח הבוקר להתפנק עם שימי תבורי, יאללה פונקט. צלצלי אליי, ספרי מה שלומך. שלעת מה? רגע, נעצור את השיר, אני רואה שאנחנו גם צריכים כבר להיפרד. אז קודם כל נגיד תודה רבה לכם המאזינים המושלמים בטבל. תודה רבה לרוחמה למגן בהפקה, שרגע, אני רואה שהיא גם שלחה לי הקדשה, אנחנו פה לפני סיום הכל בלחץ, רק רגע. לברת ויוסי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, שפע של בריאות, עושר, אהבה, תהנו מהילדים והנכדים ותמשיכו להיות זוג כזה מקסים, משירלי, גילי וכל החברים. רגע, אולי יש לי משהו שיותר מתאים. כן, יאללה, נשנה את השיר. נקדיש לכם את השיר הזה. אם כבר שימי תבורי, אז זה יוקדש גם לברת ויוסי. תודה רבה לכם, לרוחם, לאופר, לפאבל, לאתילה. ואל תשכחו שהאהבה היא המתנה הכי שווה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: אייל וולקוביץ' חם בשטח
3: שימי תבורי איתנו
4: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב שעוד לא התחיל את הקריירה רק מועדונים וזה אמר לו זוהר בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי ויש לי חוזה באמריקה מועדון ישראלי במנהטן תיקח את השיר הזה אולי יקרה מזה משהו והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל
3: וככה ויתרת על הפרח בגני
4: כל היסטוריה ואני התחתנתי הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
4: לא,
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
6: אוי, זה משהו שלא עושים.
5: יש לך צד קבוע במיטה?
6: בוודאי.
5: זה צד שהולך איתך לנצח.
6: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
5: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
6: למה לא?
5: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה שלוש דקות שעורכים אותו יחד.
6: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
5: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
6: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
5: סמיכה זוגית, בטח.
6: נורא והיום.
5: אתה בסמיכות נפרדות?
6: בוודאי.
5: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
6: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
5: כן.
6: בקטע של נוחות.
5: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות ובזוגיות.
6: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון.

0: נהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: בוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים לאלו המשרתים בצבא. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
9: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
8: המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות פיצוץ הרכב ביפו שבו נהרג הבוקר איאד ערב בן ה-38. בבית החולים וולפסון מטופל בנו בן ה-6 ששהה גם הוא במכונית. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף כמערכת מצב בשטח.
10: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של חצי קילו מתחת לרכב. במקום נהרג בחור בן 38, איתו נכח הילד שלו בן 6. הילד פצוע. פצוע קל, האירוע חמור מאוד, מטופל בימ"ר. אנחנו מכירים סכסוך שמתנהל ביפו וביום חמישי היה אירוע, אנחנו בודקים קשר, עדיין לא ודאי.
8: יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מקיים היום סיור במספר מוסדות חינוך באום אל-פחם. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, הוא לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
11: מי שמגיע עם מורשת של בריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול לטיף לילדי אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
8: שני נערים בני 17 תושבי השרון נעצרו בחשד לדקירת נהג מונית בשנות ה-70 לחייו, לאחר שעל פי החשד סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו. בית המשפט העריך את מעצרו של אחד מהם והורה על מעצר בית של החשוד הנוסף. לידיעת הנהגים, משרד האנרגיה מעדכן על ירידה במחירי הדלק. החל מ-1 ביולי, המחיר המרבי לליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 7 שקלים ו-48 אגורות, ירידה של 32 אגורות, מהעדכון הקודם. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
13: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92.

0: עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, גם לך, אדון קובץ, צהריים טובים, למען השם.
1: מה זו הפתיחה המטורפת הזו?
0: מקביצים, מתחילים חזק ומקבירים, החלטתי ככה בשבוע הזה.
1: מה זה אומר, שאתה בונה עליי בשבוע הזה?
0: הג'טלק של המונדיאל הזה, אתה יודע, כולי...
1: בוא נה, אתמול ראיתי את המשחק עד שתיים בלילה.
0: כן.
1: מה זה היה אתמול? היה אנגליה, פנמה, וקרואטיה נגד... קרואטיה נגד גאנה.
0: כן.
1: מטורף.
0: לא מטורף בכלל.
1: והייתי ככה מלהישאר לפורטוגל קולומביה, מזל שלא נשארתי.
0: לא, אז אני נשארתי וניסו כאילו...
1: 0-0 מאכזב.
0: כן, 0-0 מאכזב, אבל הבטיחו לנו 7 שעות. אני אוהב את המרתונים האלה, אני אוהב, אני...
1: רגע, מתי הלכת לישון?
0: לא, הלכתי לישון ב-8 עד 11 כזה. זאת אומרת, אני לפני שעה עדיין הייתי בקירבולית, כאילו, ממש ככה.
1: אתה באווירת טירונות.
0: כן, כן, טוב, יום ראשון היום 28 ליוני 2026 י"ג בתמוז תשפ"ו. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.
1: That's 90, right.
0: 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה היכן תהיו, תוכלו לקלוט אותנו. כן, פותחים שבוע חדש, שבוע עם המון המון דברים בהפטרות שיש לנו, ונעדכן אתכם בהמשך. אבל איך עבר הסופש, קובץ', לפני מונדיאל וזה הדברים עצמם?
1: סופש רגוע כזה היה. אתמול חגגנו יום הולדת כיתתית לבן שלי עם עוד שותפים.
0: איפה?
1: בלייזר טאג. מכיר לייזר טאג?
0: זה כאילו הלייזר קווסט החדש. פעם קראו לזה לייזר קווסט.
1: שאני תילד קראו לזה לייזר דרום.
0: אוקיי.
1: היה כל מיני לייזרים.
0: לא, לא, לייזר קווסט. היה מתחם שנקרא לייזר קווסט. ככה קראו לזה. ואחרי זה הגיע הפיינטבול גם כן, אתה יודע.
1: פיינטבול זה כאילו כבר למתקדמים. הלייזר הזה זה מגניב. אתה מגיע בתל אביב למקום.
0: למה לייזר? כי לא רצו שכאילו ילדים יחזרו מלוכלכים הביתה? זה כאילו היה שיקול?
1: או עם בלי עין, למשל.
0: לא, זה יותר כיף, זה יותר פורק.
1: פיינטבול.
0: פיינטבול, בטח.
1: כן, אבל זה מסוכן.
0: לא, לא, לא. יש כבר כדורים, יש מסכות. זה לא כאילו מסוכן. זה יותר, אתה מזיע, אתה מרגיש.
1: כן, אבל תמיד אומרים לך, לא, אסור מטווח של פחות משישה מטר. כאילו את כל האיסורים, בסוף כל הילדים עושים הרי.
0: אוקיי.
1: ואז חוזרים...
0: אז הייתם בלייזר טראק כזה, שזה כאילו, אוי, פגע בי, פגע בי.
1: לא, זה מתחיל מכאילו, הכיף מתחיל בזה שאתה מגיע למקום בתל אביב, לא חשוב שמות, שהחנייה היא ממך והלאה. אין חנייה, אין כלום.
0: אה, גם אין חנייה?
1: אין חנייה.
0: אתה יודע שאין חניות בכלל, אתה יודע שאחותי פספסה טיסה, כי היא לא מצאה חנייה בנתב"ג, אתה יודע את זה השבוע?
1: וואו.
0: כן, מתקשרים אליה, כאילו, הדלת אומרת, גברת, אני סוגרת פה את הדלתות, מה קורה, כאילו, אומרת לה, אני לא מוצאת חנייה בשדה.
1: לא, אז הייתה נוסעת למסלול.
0: זהו.
1: מכנה ליד המטוס.
0: תעלו אותי כאילו כמו מבצע אנטבה, ישר לתוך המטוס.
1: מהגחון כזה שנפתח הזה.
0: כן, אבל זה הזיה, כנראה ששדה תעופה, אנשים יוצאים ומבלים, אילן.
1: אז בתל אביב גם אין חנייה, ואין חנייה ליד הלייזר. עכשיו, אם אתה רק אבא שמוריד את הילד שלך ובא לאסוף אותו בסוף היום הולדת, אתה לא צריך לחפש חנייה, אבל כשאתה אבא של ילד היום הולדת, אתה צריך לדאוג לחנייה.
0: לא, יש חניונים מוסדרים, זה תל אביב. כן, מה זה לדאוג לחנייה?
1: אז נכנסתי לחניון מוסדר, לא הייתה שם חנייה, יצאתי.
0: כן.
1: ואז נכנסתי לחניון של הבניין עצמו, ומה הם כותבים לי?
0: נו.
1: אין כניסה למזדמנים.
0: כן, כי אתה מזדמן, אתה אורח.
1: אז אמרתי להם, לכו תזדמנו.
0: כן, כן.
1: ויצאתי משם, רק מנויים פתאום.
0: כן, אז מה עשית בסוף?
1: בסוף, אשתי אומרת לי, תקשיב, מישהו פה יוצא, אתה כמו בטמן על החנייה.
0: אה, עם אלה ששומרות חנייה?
1: לא, אני הייתי ליד האוטו, ליד החנייה, אבל הייתי צריך להסתובב בשבילה. אם אני חכה עד שאני אסתובב, יתפסו לי אותה 6 פעמים.
0: כן, כן, כן.
1: אז היא שם חירוף נפש. אמרה, הנה הוא בא, הוא פה, אני מסתובב.
0: כן, כן, כן. הנה הוא פה,
1: אני תוך כדי זה ברברס. כבר, זה רברס של הצבים.
0: חלטות של שידור חוקר, אני פה. הנה הוא, הנה הוא פה, אנחנו 14 מנכלים במשרד לאיכות הסביבה. תביא לי רק תבנית ביצים, אני אחזיר לך מחר. כל מיני חרטות.
1: הרברס, עשיתי רברס, בקיר רברס לחץ, שכבר אתה לא נעזר בחי שאני מצלמה, אתה רברס עם הפנים אחורה כמו אבא שלך בשנות ה-80. ככה נראיתי עם הרברס, נסעתי 100 מטר רברס.
0: כל זה כדי להגיע למסיבת יום הולדת.
1: מסיבת יום הולדת, ואז הילדים מגיעים, וזה באמת כיף גדול, ואני אומר לך, המפעיל של הדבר הזה צריך לקבל פרס ישראל,
0: כן?
1: שווה כל שקל, מה הוא עובר שם?
0: כל המפעילים.
1: יש לו, תקשיב, יש לו איזה 6 אירועים ביום, כאילו הקופה שלהם זה 6 שבת.
0: אבל עזוב את זה, הוא נמצא בתוך מתחם ממוזג, דבר על מפעילים שנמצאים בחוק ועושים איזה הפעלת הישרדות בחוץ, אתה יודע איזה סיוט, או מישהו שנמצא...
1: כן, אבל יש לו אחד אחרי אחד אחרי אחד אחרי אחד, הוא כבר לא יודע איך קוראים לו, לא יודע איך קוראים לילד.
0: נכון, נכון. אתה יודע שאנחנו היינו ביום הולדת לפני איזה שבועיים, במולדת של מישהו מהגן של רני הקטן, וזה, ואז אשתי אומרת לי, אתה יודע שהמפעיל היה ביום הולדת של ליבי גם כן, הישרדות שעשינו,
1: אחותו הגדולה.
0: שזה, כן, 5 שנים לפני כן. עכשיו, זה בן אדם שרואה כל כך הרבה ילדים וכל כך הרבה ימי הולדת, שאמרתי לאשתי, הוא לא יזכור אותנו, חבל לך על זה, כאילו אין מה לגשת אפילו, זה אפילו לא יצלצל לו, גם אם הוא יגיד לך שכן, הוא יעשה כי מעין נעימות. והגענו אליו ואמרנו לו, אתה זוכר, אין לנו פה יום הולדת וזה, בגינה, ועשית לנו הפעלת
1: הישרדות. כמה כאלה באים אליו ביום? אתה זוכר אותנו?
0: ברור, ברור. לא זוכר ולא שום דבר.
1: ברור, איך הוא יזכור.
0: אז היה כיף?
1: היה כיף, היה כיף גדול.
0: זה מקבלים מה? זה יום הולדת כזאת שעשיתם כמה ילדים יחד?
1: הוא גם המפעיל, כן, 4 ילדים ביחד.
0: איך נותנים מתנות?
1: אין מתנות, סוכם בכיתה שאין מתנות.
0: כלום?
1: כלום, לא צריך.
0: וואלה.
1: מי שרוצה יביא איזה סקוושי, יביא איזה זה, אבל לא עכשיו להתחיל...
0: מה סקוושי? בלכם הילד.
1: מה?
0: בלכם הילד.
1: 10, בוא נה, הם חולים על סקוושי עכשיו.
0: הם חולים על זה, נידו.
1: יש לו כל מיני סוגים, הוא מכין לבד גם.
0: כן, ברוך הבא לעולם הזה.
1: וואי, איזה סיוט.
0: אני מושקע, אני חושב, כל יום איזה 30-40 שקלים לפחות.
1: כן, אני קונה סקוושי כמו שאני קונה חלב הביתה. תביא חלב קוטג' וסקוושי.
0: הם פשוט חולים על זה, חולים על זה. תשמע, אני...
1: אני רק אגיד, אני אסיים שאושר להם היום יום הולדת בטקס סוגה, הם היו 4 ילדים. אז יוצר בעיה בשיר.
0: כן.
1: אז זה, היום יום הולדת, גם לזה הוא מצא פתרון. היום יום הולדת לכולם.
0: כן, 4 ילדים. זה לא 4 ארוחים, זה לא היה קיץ של אביה בלייזרטאג, כן?
1: לא, כל הכיתה בטירוף, היה תירוף.
0: בנים ובנות יחד, נכון?
1: בטח.
0: זה מה שחשוב, זה מה שחשוב. אבל פעם הבאה תעשו פיינבול, אתה יודע, שקצת, אתה יודע. כאילו, אולי אין באזור המגורים, והחנייה, תגיעו למקומות אחרים בארץ, כל מיני משקים.
1: לא צריך, פיינבול זה כשאתה... למסיבת רווקים זה מגניב פיינבול.
0: אילן, בלי רעיון, למסיבת רווקים עדיף זה. תשמע, אני אתמול...
1: עדיף פיינבול אחר.
0: נשארתי לראות את המשחקים של המונדיאל, ו... אתה יודע, מגיע מן של לעת לילה כזה שאתה רוצה לאכול, ואז אתה אומר לעצמך בשעה 12, אני לא, זה, וכל רגוע. ובסביבות 1:30 איזשהו חשק, אתה יודע, וואלה, בא לי פיתה עכשיו עם חומוס, עושים חריף, זיתים, פנק את עצמי, 1:30 בלילה, אילן.
1: כן.
0: ואז יש את התחושה הזאת שאתה לוקח את הפיתה מהקופסה הזאת של הלחמים והכל, ואז אתה אומר, אני אתחיל ברבע פיתה. ברבע פיתה, ואז אתה לוקח רבע פיתה ואתה שם בחומוס.
1: אפשרת את כל הפיתה?
0: כל הפיתה.
1: נגמר הסיפור.
0: לא, לא, לא, אבל בסוף...
1: איזה רבע פיתה? מי משאיר?
0: לא, לא, אני לקחתי, אני לא מתחיל במקחת, אני מתחיל כאילו רבע...
1: אתה כן, אתה כזה עושה טיזינג לפיתה.
0: רבע, עוד שמינית, עוד עשירית, עוד רבע, והגעתי למצב שיש בה... נשארתי בתוך המגירה של הלחם שם איזה חתיכת פיתה של ממש ברמה של 2 אצבעות, ממש חתיכה קטנה. ואז אמרתי לעצמי, לא אכלתי את כל הפיתה, לא אכלתי פיתה עכשיו, זה נחשב שאכלתי פיתה? אם השארתי כי... לא, לא, אבל לא אכלתי את כל הפיתה. השארתי חתיכה מהפיתה, זאת אומרת, בשביל המצפון.
1: כמה אחוז מהפיתה נשארה?
0: ממש, ברמה של משולש קטן כזה, אתה יודע, פחות מרבע, חצי מרבע.
1: זה נחשב שאכלת כמעט פיתה.
0: זה לא פיתה, מחיית קלוריות, אם שואלים אותי, אם נגיד, לאכול פיתה לפני השנה, לא אכלתי פיתה לפני השנה.
1: אכלת כמעט פיתה.
0: כן, אבל לא אכלתי פיתה. מבחינה כאילו מצפונית, אני יכול להיות בסדר עם עצמי, נכון?
1: אכלת פחות מפיתה.
0: אכלתי פחות מפיתה. אבל העניין הוא שישבתי אחרי זה כאילו במרפסת, ונכנסתי לראות את המחצית השנייה.
1: אפשרת עוד אחת.
0: לא, ואז נזכרתי שנשארה לי עוד חתיכת פיתה.
1: איזה כיף זה.
0: איזה כיף. איזה 40 דקות אחר.
1: שאתה עוד עומד בתקן.
0: כן, אמרתי, בואו.
1: אתה עוד עומד במכסה של הפיתה ליום.
0: כן, איזה כיף. נשארה לי עוד חתיכה של פיתה עכשיו. בא לי טוב לשים על החתיכת פיתה הזאת את ה... נגיד את הנוטלה לסיום, את הכינוח הזה, את ה... זה, תאמר, וואלה. איזה כיף שלא אכלתי את כל הפיתה במכה, כי לאכול במכה, אתה פח, נגמר. אבל בחתיכות קטנות, אילן, זה כאילו אתה מנצל את הפיתה. גם אני שם כמות חומוס על חתיכת פיתה.
1: כמות יפה.
0: כמות יפה, זאת אומרת, ממש, אני יכול לקחת, אני יכול לקחת, נגיד, ביס מהפיתה שיש בה חומוס, ואז לשים עוד קצת חומוס על הפיתה, על איפה שהיה הביס. אתה מבין מה אני אומר?
1: אתה מבין למה אני מעריץ אותך? כי אתה כל כך יודע לאכול, ואתה כל כך מבין את החיים.
0: אוכל זה כיף, אין מה לעשות.
1: לא, לא, אבל אתה יודע, אתה בעל מקצוע בזה.
0: הביאו לי גם חריף נהדר, סיפרתי לך על זה כבר.
1: הסחוק, הסחוק.
0: כן, כן, אני כל יום...
1: רגע, חומוס, אבל זה חומוס קנוי של סופר?
0: זה, כן, אבל אני גם שאני... לא, לא, לא.
1: פה אתה מאכזב אותי מאוד.
0: גם שאני קונה את החומוס של הסופר, אני יודע איזה חומוס לקנות. אני לא קונה כאילו, נגיד, את הרגיל. נגיד, אני לוקח את ה... את המוצרים ישנה, נגיד, חומוס גלילי, חומוס מסעדה, אתה מבין ש... יש שם איזה טוויסט בחומוס.
1: אוכל תחרטה שהם אוכלים לך. מה גלילי בחומוס הזה? זה בא מאותו מפעל, מאותו צינור.
0: כן, אבל זה יותר גלילי, אתה מבין?
1: זה לא חומוס מסעדה.
0: לא, יש בזה, יש איזה
1: ארומה. אם אני רוצה חומוס מסעדה, לא... חומוס מסעדה לא קונים בסופר. חומוס מסעדה אוכלים במסעדה.
0: בחומוס מסעדה...
1: זה כמו שבמסעדה הוא ייתן לך חומוס של סופר.
0: לא, אבל בחומוס מסעדה שאתה קונה, אתה לא מבין. יש אפטר טייסט של שתן, זה כל הכיף.
1: נותנים לך שם קצת בקטנה.
0: כן, משהו לימוני כזה, לא יודע להסביר. יאללה, בוא נמשיך, איזו מדינה. אנחנו איתכם עד השעה 4. זה כבר גידי שמור, זר בעולם. עוד מעט נספר על כל מה שיהיה כאן היום. פרסים, מאזינים, ומוזיקה טובה כמובן, כן? הלאה גידי.

0: איווה. אילן קובץ יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס. עד שתיים אנחנו, כן? פם פרה פם פם. יאללה, פריצה וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. גם אני מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה. אל תפספסו מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוס של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. קפה טורקי עם הל של אליט 100 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. עוגיות מיני קוקיז 600 גרם 11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים ב-10 שקלים ו-90 אגורות. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה. ויאללה, בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן. אנחנו רוצים לשחק איתכם גם היום את המשחק שלנו, דבר את השיר. קובלנץ, מה אתה אומר?
3: אני בעד.
0: אתה תקריא למאזינים שורה מתוך שיר ישראלי, לא תשיר לכם, תשיר להם את השיר, תקריא לכם שורה מתוך השיר, והם יצטרכו לזהות איזה שיר זה. זה הסיפור. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר פרסים. תן איזה דוגמה, קובץ'.
3: משהו שיהיה לך קל או קשה?
0: מה שבא לך, תן, זרום.
3: אוקיי.
0: כאילו אני מאזין סטנדרטי עכשיו שעלה לי שידור ורוצה לפצח את השיטה.
3: אולי זו החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן.
0: וואו, וואו, כן, כן. אולי זה לא חברה קור...
3: למתעלמים מסימן הזמן והכוכב שלי איכן.
0: והכוכב שלי, בני אדם, נקיים. והכוכב שלי...
3: וואו, אתה באמצע מלחה.
0: טיפקס? טיפקס? לא? לא?
3: מה אזורים איכשהו?
0: מה, וואו, וואו, אתניקס?
3: לא.
0: לא. מה, וואי, וואי.
3: יותר לאזור ה... יותר לאזור יבנה.
0: אני... שבק סמך?
3: כן.
0: כן, כן. בגלל זה השיר כל כך צלצל...
3: הדרך ארוכה ומפותלת. אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם.
0: כן, כן. אז אם גם אתם רוצים לנסות, תקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ותצטרכו לזהות את זה. יש יופי של פרסים. שוברים על סך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, ושוברים לאוכל מוכן לשבת מתנת סוסייטי בת ים, ומופעי סטנדאפ, ועוד מלא דברים. בקיצור, בואו תחייגו ל-072 חמש פעמים 291 072 חמש פעמים 291. תגידו לאתי, וואלה אתי, בא לי, אני מכיר שירים, נראה לי שיכול ללכת לא רע, ויאללה, בואו תהיו חלק מאיתנו. 072-5-291 זה הטלפון. בהמשך אנחנו נדבר גם עם סי איימן שחוגגת 65 יחד עם 40 שנות קריירה, והיא גם תהיה האורחת שלנו השבוע ביום רביעי בגן האירועים.
3: איזה כיף.
0: של איזו מדינה, תבוא ותתארח כאן ותיתן מכל הרפרטואר כשאנחנו כל כך כל כך אוהבים וגדלנו עליו, הרוק אנד רול הישראלי הזה. אבל בינתיים צריך קצת איתי לוי כדי...

0: גיא לוי עם שלוש. אתם על איזו מדינה, ואני כאן כדי לוודא שהבנתם מה אנחנו משחקים היום, כן? דבר את השיר, אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם צריכים לזהות את השיר הזה. לא שרים לכם את זה, מקריאים לכם את השיר. בואו תנסו, הטלפון זה 072-5x291.
1: אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי

0: כל הרגשות. לא משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
16: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
17: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה.
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
19: חזרנו עם אחד השירים היפים מאוד מאוד מאוד. זה שרל עם לילות קסומים. גם לדודו אהרון יש ביצוע בו הוא עושה מחווה ללילות קסומים, אבל זה המקור, שרל.
20: לילות

אהרון, אבל גם דודו אהרון יהיה אצלנו בהמשך. אל דאגה, חברים. הטלפון שלנו, אוטוטו מאזין ראשון שישחק איתנו דבר את השיר, 072-5x291, 072-5x291. 150 שקלים ליוחננוף, לא תיקחו. שוברים לסוסייטי לשבת, לא תיקחו. איזה מופע טוב, לא תיקחו. בטח שתיקחו.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. כפי שאמרנו וציינתי בתחילת השעה ש...
1: התרגשות גדולה לקראת יום רביעי.
0: כן, נכון. לא, לא, לא, אבל לא, לא, אנחנו לא בזה עכשיו, קובלנס, אני רוצה לספר איתך משהו אחר, סיפרתי איתך...
1: נכון, התפרץ לאולפן פה, אתה... ניר החלילי של הרדיו.
0: כן,
1: מישהו שנה... זוכרת ניר החלילי?
0: בטח, איזה
1: שאלה. מה זה התוכנית הזאת? איך נתנו לבן אדם?
0: הוא קלט שאייל פלד עושה פה פארטי, אמר בוא נה, גם אני טס לפני.
1: לא, אייל פלד זאת היה, הוא היה הולך קצת, נותן לך מקומות, איזה טיפים, הוא רק לבוא להתפנן.
0: רק מקומות שכיף בהם.
1: כן, איפה עושים מסאז' ואיפה יושבים על פוף.
0: זהו, נכנס פה חבר שאמר שהוא חזר מאיביזה, אגב, זה זורק אותי למשהו אחר, שאתמול היו אצלי חברים שהתארחו אצלי, ואז שאלו מה אתם עושים בקיץ, וזה, אז אנחנו אמרנו, אנחנו טסים לתאילנד, כאילו, עוד כמה ימים, וזה, לא צריכים קייטנות, בקיצור. ושאלנו אותם מה אתם עושים, אומרים, אנחנו טסים, וזה, שאלתי אתם לאן הם טסים, אז הם אמרו לנו לוורשה ופולין ו...
1: היעדים ה...
0: כן, אז אמרתי...
1: הלואו-קוסט של הטיולים.
0: שמתי ברקע בסלון ערוץ הטיולים, שיהיה בשביל האווירה קצת, אתה יודע, להרגיש חול, ואז הוא אמר לי, חפש לי רגע משהו על פולין ועל... עכשיו, אני נכנס לתפריט שם, אני חושב, פה אני מחפש, ואני רואה את כל המקומות בעולם, אתה יודע, היה אני אוסטריה, הולנד, איטליה וזה...
1: פולין זה בדוקו יותר, בנטפליקס בדוקו.
0: ואז אני אומר לו, אין פולין. הוא אומר לי, לא, לא, תיכנס לחיפוש, תרשום איזה, ואז אני רושם פולין, ואז אני אומר לו, תשמע, אין, אתה לא רואה, אין. הוא אומר לי, לא, תרשום ורשה, תרשום ורשה עכשיו, אני רושם ורשה.
1: מרדכי אנילביץ', תרשום יאה.
0: היטלר, אולי נרשום היטלר, אולי זה ייתן את היד, כאילו.
1: מרד גטו ורשה הסרט.
0: לא מצאנו, בקיצור.
1: אין, פולין זה, תשמע, קשוח ללכת
0: לפולין. לא, אני אגיד לך למה, למה זה כל כך בוער בלדבר על הנושא הזה, כי יש הרבה אנשים שנעלמים לך פתאום מהסדר ראייה שלך לכמה ימים, ואז הוא אומר, רגע, איפה הוא נעלם?
1: עכשיו, איך אתה יודע שהוא חזר?
0: כן.
1: אתה נכנס לרדיו ואתה רואה שוקולדים במטבח.
0: כן, נכון.
1: וכבר אחד העובדים כבר בא אליי ואומר לי, אל תיקח את זה, קח את הנוגת. מישהו שם כבר עשה התמחות בשוקולדים. אתה מבין שאתה איחרת לאירוע. שחר רק הרגיל, כל הנוגת נעלמו.
0: כן, שוקולדים שאין בארץ גם, אתה יודע,
1: שדברים
0: מיוחדים כאלה.
1: ברור.
0: ואז הוא, הנה, הוא איתנו פה באולפן, גלי, אחד מהאנשים האהובים עלינו, והוא אומר שהוא היה באיביזה, הוא היה באיביזה, ומאוד מאוד יקר שם, אילן.
1: נו, איפה לא יקר?
0: לא, לא, אבל שם באמת, הוא אמר שכל דבר, ממש, מה שאתה רוצה, פחית שתייה,
1: זה... מכיר שאומרי לך, בונה, ממש יקר שם, זה כמעט כמו בארץ.
0: לא,
1: אבל... אתה מבין כמה אנחנו חיים ביקר.
0: אבל עזוב, איזה כיף לו, יש לו דוד מאמריקה, לך יש דוד מאמריקה, אתה יש לך אח מאמריקה.
1: יש לי גם דוד.
0: לי אין דוד מאמריקה, לי אין דוד מאמריקה. לי אין.
1: מאיפה יש לך דוד?
0: לא יודע, אף פעם לא טסתי לדודים באמריקה.
1: אז איפה הדודים שלך?
0: בבגדד. לאן הוא ייקח אותי? בחיית דינק, אתה מבין? כאילו, זה תמיד כיף שיש לך איזה דוד שאומר לך, יאללה, אני כן, עליי, עליי, בוא.
1: יש לי דוד מאמריקה.
0: כן?
1: אח של אמא שלי.
0: וואלה.
1: כן.
0: והוא כזה שולח מתנות בבר מצוות, והוא מטיס אתכם אליו כי הוא מתגעגע וכאלה?
1: לא.
0: פחות.
1: אבל עדיין דוד מאמריקה.
0: כן, זה כיף. דוד מאמריקה בשנות ה-80 היה כאילו דוד שלי מאמריקה, אתה יודע, דוד מאמריקה.
1: מה, אתה יודע, שולח מתנות. בו תמיד שבתור ילד יש לי דוד מאמריקה?
0: כן, אה?
1: מה קרה לך?
0: אבל היום, אבל מאיפה הוא באמריקה?
1: מלואיביל קנטקי.
0: פחות אמרת את זה, אה? איפה הוא באמריקה?
1: לואיביל קנטקי.
0: לואיביל קנטקי.
1: כן, אבל יש לי שני אחים באמריקה, אח שלי באלה, אחותי בוושינגטון. זה, יש לי הרבה מהמשפחה שלי, רוב המשפחה זה אמריקה אצלנו.
0: הלוואי אליי, מה נגיד, חושב שזה צרות, אני לא יודע שיש משפחה מעבר לים, זה כאילו הולכת לבקר עכשיו דודים, זה תלות.
1: דווקא זה כיף.
0: כן?
1: בטח, כשאתה מגיע לאמריקה ויש לך איפה להיות, זה חלומו של כל ישראלי.
0: איפה להיות? מה, אתם אלה שמתעלקים על המשפחה, זה שהוא גר באמריקה, זה לא אומר שיש לך בית מלון לארח אותך, אתה יודע.
1: הוא אומר, בוא תתארחו, אני אומר לו יאללה.
0: מנימוס, אילן, מנימוס אומרים.
1: אז מנימוס אני מסכים. יש יותר ישראלים מלמצוא איפה להיות בניו יורק, ולעקוץ מישהו ולא מלון, זה כאילו אתה מרגיש שנסעת ביזנס.
0: טוב, אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, לא לפני שנזכיר לכם שוב פעם את הטלפון שלנו, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות באיזה שיר מדובר, שיר שאתם בטוח מכירים. יש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם, 150 שקלים, קניות לרשת יוחננוף, גיפט קארד לרשת יוחננוף, ויש לנו בדיקת הרכב לקיץ, ומופעי סטנדאפ. בקיצור, יש לנו מלא דברים כיפים. הטלפון שלנו שוב פעם, כדי להיכנס לרשימה שלנו, זה 072-5x291, 072-5x291, פרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות.
2: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.

0: הלוואי, בועז שרבי, הלוואי, בועז, הלוואי. כאן כקדם, בנאדם. בדיוק, מאזינות ומאזינים, עת וזמן נכון לדבר קצת רוק אנד רול. אילן, איזה כיף, איזה כיף.
1: מה זה כיף?
0: נכון?
1: התרגשות סי.
0: נכון, אנחנו בהתרגשות סי.
1: תרתי משמע.
0: אחת היוצרות האהובות עלינו חוגגת 40 שנות קריירה, והיא תגיע הנה לאולפן ביום רביעי הקרוב, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר איתה בטלפון, אז צהריים טובים לך, סי איימן או סי איימן, איך נהוג לומר?
2: צהריים טובים, קבבון ואילן.
0: מה העניינים?
2: אני לא עובדת בשביל אף אחד, אבל עצרתי את החזרות למופע חגיגי כדי לדבר איתכם ורק איתכם.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: אנחנו מדברים על מופע חגיגי מסיבה. בת יום הולדת 65 באוזן תל אביב ב-16 ליולי, נכון?
2: על זה יאמר, תסדר את האוזן נכון כדי להגיד בכלל את המספר הזה 65.
1: זהו, וואו. את מרגישה ככה? איך מרגיש בן אדם בן 65?
2: לא כמוני, זה בטוח.
1: זה נכון.
0: נכון, טמפרמנט יש לך של כאילו, אנחנו עדיין עכשיו בגילי ה-20 שלך, ככה מרגיש לפחות.
2: אני חושבת שלא רק טמפרמנט, אלא גם צורת חיים. אני... תדעו, אמרתם, הגיע הזמן לרוק אנד רול. רוק אנד רול אצלי זה לא מקצוע, זו צורת חיים.
1: זהו.
2: ואני באמת חיה תמיד את הדבר הבא. אני לא, תראה, בגדול, ב-65, כאילו, מסכמים. איזה מסכמת? אני כל הזמן לקראת הדבר הבא, אני תמיד מרגישה שאני רוצה להצטרף לדיגיטל, רוצה להצטרף ל-AI, רוצה להצטרף לכל הדברים שבעצם אני זוכה להכיר, על אף שהתחלתי מהדור של הווינלי, והקסטות, והדיסקים.
1: זהו, 40 שנות קריירה שלך חוו מהפכה טכנולוגית מטורפת בתחום המוזיקה.
2: מטורפת.
1: איך את כאילו קאצ'ינג אפ לדבר הזה?
2: אני מאושרת מזה. קודם כל אני מאושרת כי יש לי גם את הצד שכל כך מבין שמוזיקה היא כן תהליך, ושכן בסוף מקליטים אותה עם כלים חיים ועם אנשים ועם כתיבה של אל תוך הלילה של הבטן המתהפכת, כמו השיר החדש שעוד מעט נדבר עליו. אבל בגדול, את גיבור גדול, שהוא 40 שנה, לא כתבתי בצורה שונה מאשר את גל גדול שכתבתי עכשיו. כולם שירים שמגיבים למציאות שלנו, וכשאתה אומר 40 שנות קריירה, אז מן הסתם עברתי כל כך הרבה למעלה ולמטה.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה כל כך הרבה קרוסלה של החיים.
0: אבל מה שאני שם לב בתוך כדי המשפטים שאת מדברת כאן, שאת אוהבת מאוד את המילה גדול. את אוהבת את המילה גדול.
2: נכון.
0: זה מילה שאת אוהבת, נכון? יש כזה אישו עם המילה הזאת, נראה לי.
2: נכון, גם היה לי אלבום שקראו לו תחלמי בגדול. יש משהו לשדר החוצה את מה שאתה רוצה שיקרה לך.
1: איזה כיף, איזה משפט יפה.
2: לזמן מציאות, אני לא חושבת שכשהייתי בת 26 וכתבתי את 25 וכתבתי את גיבור גדול, הבנתי אז שאני משנה את המציאות שלי, היות והוא נכתב כשיר אהבה לטייס ששבר את ליבי, ובכלל עוד לא היה לי אלבום ולא חברת הקליטים ולא כלום, הוא זה שעזב אותי. אבל מה אני הלכתי וכתבתי בחוצפתי ובתעוזתי? אני עוזבת. כי אני חושבת
1: שאני
2: אוהבת מדי, המצאתי גם מושג, אוהבת מדי. מה זה אוהבת מדי? לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שקשור את חיי.
0: שיר שגרם להמון נשים לחשוב אחרת, זה קצת מה שנקרא סובב להם את הקופסה.
2: נכון, ושמותר לנו ליזום פרידה, ושמותר לנו לקום אחרי שהלב שבור על רצפה.
1: לא רק זה, וגם מה שמשתקף ממנו זה העוצמה המטורפת, גם במוזיקה, גם בעיבוד, גם במילים כמובן, גם בשירה.
0: טוב, אבל אילן, בואו...
2: פתחתי זירה.
1: כן.
2: פתחתי זירה ולא הבנתי
1: ממש ככה.
0: תראי, אנחנו רוצים לשמור דברים גם לזה שתבואי הנה ונדבר, ולא לדבר על הכל. תשמעי, אנחנו יכולים לדבר עכשיו שעות על זה שאת אוספת גמדים, ועל זה שאת חולת ירוקים.
1: אנחנו נדבר על הכל.
0: אבל לא...
2: איך הגמדים הגיעו ללב המדינה, אני שואלת.
0: אבל נשאיר את כל זה ליום רביעי, כדי שיהיה לנו מה לדבר. אנחנו אבל נסיים עכשיו סי עם גל גדול. אמרנו שאת אוהבת את המילה גדול, אז אנחנו נסיים בגדול.
2: הסינגל הראשון מתוך האלבום ה-12 שלי, הפקה של ג'אנגו האלו, ואנחנו נשאיר אצלכם באולפן ונרים, כי צריך להרים בתקופה הזאת.
1: איזה כיף.
2: ולהשאיר אחורה את השברים.
1: ונדבר על המופע המטורף שהולך להיות ב-16 ביולי. והולך להיות כיף גדול. סי, איזה כיף שאת הולכת לבוא.
0: סי, תענו גדול.
2: תודה לכם, אז אני חוזרת לחזרות.
0: יאללה, תחזרי.
2: ואני פתחת הרדיו חזק.
0: אבל שמרי על הגרון ליום רביעי, כן?
2: אז הגרון שלי מראש הוא ככה.
1: יפה מאוד.
0: ביי, להתראות.
2: אלופים, תודה.
0: בכיף, באהבה.

מעבר חד יש שאומרים אפילו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של איזו מדינה עם אחד השירים היפים ביותר שנושא שני שמות, יש לומר, שיר אהבה בלב סלש ממש מראה נהדר. זוהר ארגוב, כן, אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה. מאזינים ומאזינות, השעה השנייה כולה שלכם כדי לשחק איתנו דבר את השיר. הטלפון כדי שתעשו את זה עכשיו זה 072-5-291. יאללה, קפה וממשיכים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בהתקלות עם מחבל. באירוע בו נפל נפצע קל לוחם נוסף, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. הלווייתו של דוד תארך היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. יהי זכרו ברוך. ובוועדת הכנסת דנים כעת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד הלומדים למעמד החיילים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הציג את החוק בפתח הדיון ואמר, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה הוא ששמר עלינו. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, שהגיע יחד עם משה סולומון מהציונות הדתית במטרה להתנגד לחוק, אמר, מדובר ביריקה בפנים של הציבור שאנחנו אמורים לשרת.
1: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי. כי מהו יעד של החוק הזה? אפשר לשחק משחקים, אבל בסוף היעד של החוק הזה הוא לאפשר המשך מתן הטבות למי שאינו מתגייס בטענה שהוא לומד תורה.
0: בפעם השנייה היום, הרוג בפיצוץ רכב בחולון, מוסטפה אבו לסן, תושב יפו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה, מצאו אותו מחוסר הכרה במצב אנוש, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בעיר עם חבלה רב מערכתית, אולם בהמשך נקבע מותו. כוחות משטרה רבים פרוסים במקום והחלו בחקירה, כשבמקביל מתבצעות צריקות לאיתור חשודים. שלושה צוותי כיבוי פועלים בזירה, שכן בעקבות הפיצוץ כמה כלי רכב עולים באש. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לפני שעה קלה לאחד מבתי הספר באום אל פחם במסגרת סיור שהוא תכנן לקיים במספר מוסדות חינוך בעיר. העירייה החליטה לסגור את בתי הספר במחאה, ומחשש לעימותים שוטרים פרוסים במקום עם נשקים שלופים. חבר הכנסת סוכות לא הצליח להיכנס לבית הספר, ובצל קריאות מחאה הוא עזב את המקום. ראש העירייה דוקטור מחמיד סמיר אמר, צבי סוכות לא יכול להטיף לנו על חינוך לערכים.
2: מי שמגיע עם מורשת של בריצה לבסיס צבאי בשדה תימן, מי שמגיע עם מה שנעשה בחווארה, מי שמגיע עם ביקור לקבר השייח יוסף, הוא לא יכול להטיף לילדו אום אל-פחם, לנו, לאנשי החינוך באום אל-פחם, על לימוד לערכים. אנחנו מלמדים לסובלנות, לאהבת האחר, לקבלת האחר, ואנחנו בזכות גם זכינו השנה בפרס חינוך.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 ובאפליקציה שלנו בכל מקום בארץ ובעולם. שעה שנייה שבמהלכה נשחק איתכם מאזינות ומאזינים את המשחק שלנו. כל השעה זה אתם, מבטיח, מבטיח. דבר את השיר, אנחנו מכירים לכם שורה משיר, אתם מצליחים לזהות. שנה ראשונה הייתה טיפה עמוסה, דיברנו עם סי אימן שתהיה האורחת שלנו ביום רביעי הקרוב ותביא לנו את הרוקנרול לאולפן, אבל בשעה הזאת נשחק איתכם. בואו תתקשרו ל-072-5x291. אילן יקריא לכם שיר, תן איזה דוגמה, בחיית אילן לאיזה שיר, תקריא איזה שורה, בואו ננסה לזהות.
3: אמרי שאין זו אגדה, אמרי בשקט היום.
2: וואו, קשה. אמרי שאין זו אגדה, אמרי בשקט היום. תן עוד איזה משהו.
3: היום אני אולי נרגש, אני אומר תפילה תודה.
2: מה, זה זורק אותי לתודה של חיים משה, לא?
3: לא.
2: לא. וואו, הקשית.
3: היום הזה ממש, הדליקי פמוטים שלושה.
2: כמעט זרקת אותי להיום, היום הזה ממש, אני פשוט... לא, לא. טוב, אם מישהו מהמאזינים יודע איזה שיר זה, אז קדימה, 072, 5 פעמים...
3: היית שם כבר, היית קרוב מאוד.
2: כן, אני קצת התקשיתי, אבל אם אתם יכולים, אז למה לא? יאללה, מתחילים שעה שנייה. ומתוך האלבום הרביעי של דודו אהרון, 15 שנה אחורה, לצלילים כל כך יפים שזורק אותנו דודו, בהמשך לזוהר ארגוב, שסגר את השעה הראשונה שלנו. אין כמו אהבה. כי באמת אין כמו אהבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: יאללה ממשיכים, שלומי שבת. מכאן, כן.

0: אורן, אתה פה? בסדר, אני כבר איתך, אני מסיים פה משהו ואני איתך.
1: אין בעיה.
2: פים על חצילים על האש, תוציא אותם. זה לא יישרף, אחי, שלא יישרף.
0: הורדתי, הורדתי, הורדתי.
2: אבל תכבה את זה, אתה לא קיבית, אתה קטן.
0: אני שם את זה בניילון עכשיו, אחרי זה אני מקלף את זה.
2: אבל תכבה את הקריים.
0: בטיחות לפני הכל.
2: ברור, אתה תמיד מוריד את החציל, משאיר את הקריים שאני אכבה.
0: פתחת אבל את החלון שהתעברה את זה.

0: איזה רומנטיקה. איך אתה אוהב להקדים את טו באב.
1: גרי אילן, עכשיו אני רוצה שנגיד צהריים טובים לאחד מהמאזינים הוותיקים שלנו, עמוד התווך של התוכנית הזאת, אורן. שלום לך, אורן.
2: מה נשמע?
1: וואלה, איזה
2: תוכנית יש לכם,
0: נראים
2: את כל המדינה.
1: איזה כיף לשמוע. מה קורה, אורן? מאיפה אתה? ספר לנו קצת.
2: אני מכפר סבא, נשוי פלוס 2.
1: נשוי פלוס 2? מה עושה בחיים?
2: שליח.
1: שליח? של משהו ספציפי או של הכל מהכל?
2: הכל מהכל, של קאט, חבילות, הבית.
1: מה שמזמינים גם כל השיעין וכל האלי אקספרס.
2: כן, כל השיעין, אלי אקספרס, זרה.
0: ואתה מאלה שאומרים להם תרדו למטה רגע או שאתה עולה?
2: לא, אני עולה לכולה.
1: גם אם אין חנייה, כאילו, אתה שם ארבע וינקרים.
2: גם אין חנייה.
1: בוא נה, איזה אלוף, איזה אלוף. תגיד לי רגע עכשיו...
0: חולה עלי לשאומרים לך, תרד למטה.
1: יש הבדל, כאילו, כמה מקבלים? כאילו, יש הבדל אם אתה מוסר עכשיו איזה מעטפה קטנה או איזה קופסה ענקית, יש הבדל מבחינתך, מבחינת ה... כמה אתה מתמחר את זה? זה פר חבילה, לא משנה כמה אתה מוסר?
2: פר חבילה,
1: הבנתי אותך. זאת אומרת, אם עכשיו אני הזמנתי וקיבלתי שתי שקיות, אז זה שתי חבילות, למרות שזה לאותה דלת? וואלה, יפה.
0: זה טוב,
1: כן, כן. בגלל זה הם רוצים להספיק כמה שיותר במהלך היום, אתה מבין עד ארבע? ואיך יש לך זמן לדבר איתנו עכשיו? מה, אתה בן נסיעות? סיימת את הקו, מה הלוז?
2: וואלה, את האמת, היום יצאתי קצת חבילות, אז הייתי צריך להיות
1: בבית
2: מוקדם, אבל אני עדיין בדרכים.
1: עדיין בדרכים.
0: עשה
1: בזהירות. יאללה, אנחנו רוצים לשחק, לדבר את השיר. אילן יקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, אתה תצטרך לזהות את השיר, כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, וואלה, יהיה על הכיפק. מה אתה אומר?
2: יאללה, בוא ננסה.
1: יאללה, תהיה מרוכז, שירים שאתה בטוח מכיר, חצי דקה, התחלנו עכשיו.
0: אני נזכר בשיר ישן, מתחיל לזוז לי האגן.
2: נזכר בשיר ישן, מתחיל לזוז לי האגן. לא רמי קליינשטיין, וואי.
0: פחות. כיוון אחר מרמי. אני נזכר בשיר ישן, מתחיל לזוז לי האגן. אז בואי לכאן סיבוב קטן.
2: יו, נו. זה היה בקט, באלת שוב.
0: זה היה באלת, נכון? אולי נרקוד כמו בהוון, אבל לא כמו ביוון.
1: נו. איך שירדת את...
0: איך שהחום פי...
2: נו, כן, נו, אני...
0: אוי, יפה. מצחיק שקודם הוא זכר איפה הוא שמע את השיר, אבל לא את השיר עצמו.
2: באלת, כן, לא זכרתי את זה. הייתי בטייטל באלת.
1: כן, תמיד זה איזה שיר שזורק אותך לאיזה אירוע. בטח, במסיבת רווקים של מוטי, אתה לא זוכר שהקטע על הבוקסה. אבל תן לו עוד אחד, אילן, זה היה חימום, תן לו עוד אחד, אני חושב שצריך להניע אותו קצת.
0: אני בחור פנוי ואת אצלי בלב מספר אחת.
2: אני בחור פנוי ואת
1: בלב אצלי
2: מספר אחת.
1: אתה יודע, נו, גם זה, יש לך זיכרון נראה לי מתוק מהשיר הזה.
0: לך יש יופי, לי יש פרח, תני לי הזדמנות אותו לתת לך.
2: יורדתי!
1: זהו, אתה מבין שאתה ממשיך וזה. טוב, אורן, בסדר, מה נעשה את זה? נחשיב לו את זה כאחד, נכון?
0: ניתן לו אחד, אבל עם פרס.
1: בטח, איזה שאלה, אורן. אורן, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות. כפר סבא, אתה אומר לי. כפר סבא, כפר סבא, כפר סבא. אני מביא לך באהבה גדולה, שים לב, שובר על סך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, שיכולים להיות אצלכם עכשיו גם בבית. אתה קונה סלטים, מזטים, קצת מזות לשבת, עושה טיול לבת ים.
2: פעם
1: עבדת מלצר שם?
0: הנה, תראה איך הכל נזכר. בטח שמעת איזה שיר שם גם.
2: אחלה סוסייטי.
1: כן, כן, כן, כן. אתה היית מלצר, אני חגגתי שם בר מצווה, אתה מבין? זה
0: זוהי. אולי דרככם השתלבו שם.
1: כן, אולי מלצרת בבר מצווה שלי, יכול להיות. כן, כן. אני אגיד לך, יש אחד, כאילו, אתה יכול לזהות את זה, יש לי דוד שבכל חתונה בא למלצר ואומר לו בשקט, אם אתה מארגן לי קוטג' 200 שקל טיפ. באמצע חתונה. טוב, אורן, אח שלנו היקר, כיף לדבר איתך.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: שיהיה בשורות טובות ושבוע טוב
0: אחרי.
1: תודה נשמה, תודה כפרה. ביי ביי, להתראות. טוב, אם גם אתם רוצים, זמן מצוין בשבילכם לחייג ל-072 חמש פעמים 291 כדי לשחק איתנו גם, דבר את השיר. עם כל הכבוד לאלבומים החדשים של באר טסי, רדיו שטח 2, 3. זה... שיר שלא כלול באלבומים האלה, אבל אחד היפים שלו.

0: איזה יפה, אה?
1: גם אני העיוור כשאת חוזרת.
0: לאט, לאט, לאט, בטח.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11, חוויית קניות נעימה. אל תפספסו מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ליטר שמן קנולה, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים של פרי בריח לימון יותר מליטר ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ונייר ניגוב של כדור פורח 3 יחידות ב-23 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי כולל או עד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. עוד מעט, עוד מאזינים שישחקו איתנו לדבר את השיר. בינתיים, כן, מה?
4: איך אתה מסכם את ה... אתה בעצם אצלכם, כולם עוד לומדים ב... עוד לא יצאו לחופש הגדול.
0: לא, אמרתי לך, אני גם בלופ כזה, כי אשתי מביימת הצגות, אז אנחנו חיים את החודש
4: יוני. אתם בעסק,
0: כן,
4: עסק.
0: גם אם מסתיים משהו של אחד הילדים, אתה לא מבין אם מסתיים של אחד הילדים, או ממשיך, כי עדיין, כי הילדים הולכים לפעמים ל... אתה יודע שהיה לי קטע מוזר השבוע.
4: כן.
0: אני גר ליד היכל התרבות, איפה שאני מתגורר, ואז הייתה שם מסיבת סיום שבוע שעבר של הילדה הבוגרת שלי, של בית ספר היסודי, ואז כנראה שזה מין לופ כזה, שכל יום יש שם בית ספר אחר שמתארח, ואז יום למחרת הלכתי עם הילד לאיזה גן שעשועים קרוב, עם האופניים, טיילנו, ואנחנו חולפים על פני חל התרבות, ואז ראיתי שיש שם עוד מסיבת סיום, וגן שעשועים הוא לא ממוזג כמו חל התרבות.
4: פחות. יש יותר לחוט מקור.
0: אז נכנסתי עם הילד לראות מסיבת סיום של בית ספר אחר, וכאילו, מבחינתי זה היה מופע לכל דבר, אתה יודע, הילד מבחינתו רואה עכשיו ילדים רצים על הבמה ושוכחים את הטקסט מבחינתו.
4: מבחינתו לקחת אותו לברודווי כרגע.
0: אז היה כיף. היום לדעתי זה טקס סיום של האולפנה. יהיה קצת בעיה להיכנס, אבל...
4: תנסו להצגה של הבנים.
0: כן, להפרדה השנייה.
4: להפרדה השנייה. לא, זה באמת הגענו עכשיו לתקופה הזאת שאתה נכנס למקומות כדי למצוא מזגן, לברוח מהלחות והחום.
0: בטח. פעם היית יכול פשוט להיכנס לבנק, היום אתה צריך לקבוע תור כדי להיפגש עם בנקאי, כדי בעצם...
4: לא, אז אתה נכנס לסופר היום, זה נחמד.
0: כן, אבל סופר גורם לך לקנות, אתה מבין? אתה מגיע לשם, אפילו אם אתה קונה את הדבר הכי קטן, אתה משלם עבור המזגן.
4: זוכר שפעם היו מזגנים שהם היו בחנויות, המזגן היה כזה מזגן שתלוי על הקיר, אבל נמוך.
0: בטח, בטח, בטח.
4: ואז אתה בא עם החולצה ושם את החולצה על ה...
0: אוגר אוויר בפנים, אוויר קר בתוך החולצה.
4: כן, אתה לוקח מזגן לדרך.
0: בטח, בטח, בטח.
4: איזה כיף זה מזגן.
0: מזגן של בנק בכלל הוא זה, אבל המזגן הכי מקפיא, הכי מקפיא בעולם זה של בית חולים. אין ספק, אתה מגיע לבית חולים. הם מגזימים שם ברמת הקור והכיפאון, אני אומר לך.
4: גם בחדרי כושר, אגב.
0: לא,
4: קר נורא בחדרי.
0: בבית חולים זה כאילו, הם אומרים, זה הורג את החיידקים, זה מקפיא אותם, זה הורג גם אותי, גברת. גם אותי זה הורג. גם אני בהקפאה עכשיו.
4: אני חושב שבבנק זה יותר קר, כי בבנק יש לך גם את הקור של המינוס. יש
0: כן.
4: יש אווירת מינוס בבנק.
0: כן.
4: אין כלום, יש מינוס, אז גם במינוס במעלות. הכל שם...
0: הכל מינוס.
4: הניקור והקור שם... איזה כיף זה מתכת קרה בקיץ.
0: בטח, בטח, בטח.
4: איזה כיף.
0: בטח. תגיד לי, אגב, אתה במסיבת סיום עכשיו או שסיימת עם הדבר הזה?
4: מסיבת סיום, זהו, גמרנו את האירוע.
0: זהו?
4: כן.
0: אתם גם בחופש הגדול, נכון?
4: שתי הבנות שלי בחופש הגדול, הבן שלי מסיים עוד יומיים.
0: כן.
4: אבל כבר היה את כל המסיבות סיום, עניינים, גם...
0: מה עושים ביומיים האלה? נגיד, אני אחת, אמרתי לך...
4: אז זהו, אמר לי, אבא, יום אחרון אני לא צריך לבוא. נכון? אמרתי לו, תכלס נכון, כי אתה זה יום אחרון. אז הוא אומר, אז תכלס גם ביום לפני האחרון אין לי מה לבוא. ואז נהיה דיון שהוא טען שהוא במאי צריך לצאת לחופש הגדול.
0: אבל... הוא כבר יצא במרץ, אם הוא לא שם לב לחופש הגדול.
4: הם לא למדו השנה כלום.
0: כלום, שום דבר. הם למדו משהו אחד, גם אם זה לא קשור לבית ספר, הם למדו איזה משהו. משהו על החיים, וזה שהכל יכול להשתנות בשנייה, וזה שצריך כאילו אולי ללמוד בבית לבד ולהיות טיפה פחות בטיק טוק ולקרוא דברים. אולי ללמד את עצמך להיות אוטודידקט קצת.
4: נכון, אבל אנחנו מסיימים את זה ישר לקייטנות, כאילו, עכשיו זה נהיה...
0: איזה קייטנות אצלכם? אילן, הוא בחיית דין. אתה צריך לשלוח אותו להתנדב בקיבוץ, אתה צריך לשלוח אותו.
4: תכלס, כן, אמרתי לבת שלי, תעשי עכשיו, תביא כסף הביתה, תלכי איתי דוגי סיטרית, בייבי סיטרית.
0: כן, משהו, מה, בגילאים כאלה, מה זה, 13-14 זה כבר...
4: איתי בת 14 עוד מעט.
0: כן, אפשר לעבוד בבורגי ראנץ' לצורך העניין, ולהגיד ראנץ' כפול, אפשר להגיד.
4: זה עוד אומרים את זה?
0: כן, לדעת, מי שמזמין.
4: עוד יש את המיקרופון?
0: בטח.
4: כבר אין אותו.
0: לא, לא, לדעתי זה חלק מהמיתוק של בטח, המיקרופון, איזה שאלה.
4: כי המיקרופון תמיד נותן הוראה למטבח, היום יש להם כבר מקבלים את הבונים, הם לא צריכים את המיקרופון.
0: היום זה מסכים, אתה רואה את המספר שלך והכל כזה.
4: לא, המיקרופון בבורגרנג' היה תקשורת בין הקופאי להוא מהמטבח.
0: אה, זה לא היה ללקוחות?
4: לא.
0: אה.
4: זה היה הקטע.
0: אה, שהוא יכין כאילו את ה...
4: כן.
0: וואו, זה קשה, אם יש לך עומס והוא אותו... וופר...
4: וופר!
0: וופר, איך קורה? וופר!
4: וופר!
0: וופר!
4: וופר!
0: קיצור, הבנת מה להכין, תכין את הדאבל הזה, נו. יאללה, איזה מדינה...
4: איך תמיד בנהג אתם לא טועים במספר?
0: כן. כן.
4: תסביר, הרי זה בן אדם שם וסופר, הוא לא מתבלבל.
0: כן, כן, איך הוא יודע באמת, נכון.
4: ואיזה כיף לקבל צ'יפס אחד פתאום בנגט.
0: בטח, מה.
4: שנפל לו איזה צ'יפ.
0: כן, כן, זה כמו שאתה קונה פיצוחים, ובין הגרעינים יש לך גם קשיו.
4: אך, איזה כיף.
0: זה בכלל חגיגה.
4: איזה כיף, זה קשיו.
0: טוב, יאללה, פרסומות, חוזרים, שיר, מאזינים, פרסים, כל החגיגה, יאללה.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
0: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
10: רדיו לב המדינה.
11: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה?
11: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: apazam do fe.
1: Tipex, apazam do fe. היידה, יאללה, ממשיכים. יפה. רוצים לשחק איתכם, ויש איתנו מאזינה שמצויה כרגע למיטב הבנתי בחופשת לידה. טל, מה העניינים?
2: היי, בסדר.
1: מה קורה איתך? איפה את מסתובבת בחופשת הלידה שלך?
2: איפה אני מסתובב? בקניון.
1: בקניון.
3: אלא מה?
1: איפה שאפשר לבזבז את חופשת הלידה?
2: חופשת לידה ארוכה, הוא כבר בן שנה.
1: הוא כבר בן שנה?
3: וואו, זה כבר חופשת ילד.
1: כן.
3: יפה.
1: באיזה קניון את?
2: קניון פתח
1: תקווה,
2: בקניון הגדול.
1: בקניון הגדול, זה ממש צמוד לבלינסון.
2: בדיוק.
1: יצאת מהמלונית לדעתי כבר עכשיו.
2: הייתי בתל השומר, אבל כן, כל עם ישראל גם עכשיו פה.
1: נכון, יפה מאוד. אז מה כבר הספקת לקנות היום? מה הספקת בזבז?
2: הרגע נכנסתי,
1: תחזרי עם נעליים הביתה, לא?
3: יש שם נעליים.
2: אין לי בעיה, נעליים,
1: יוצא וזרה, מה שיש. יפה. אז בואי תמצאי פינה שקטה, כי אנחנו רוצים לשחק משחק, ואולי תצאי מורווחת מכל הסיפור הזה.
2: אני איתכם.
1: יאללה, משחקים מדבר את השיר, אילן יקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי, ואת על סמך זה תצטרכי לזהות את השיר, בסדר?
2: בגור, אין בעיה, אני איתך.
1: יאללה, חצי דקה יצאנו לדרך.
2: אין בעיה.
3: ואני חולם חושב עלייך, את כמו מיליון שירים.
2: את כמו מיליון שירים.
3: נכון.
2: לא, לא, לא, לא,
3: לא,
2: זה
3: התמילה אילה. יפה, יפה מאוד.
1: כן.
2: נכון, אילה.
1: כן, כן. הלאה, אילן.
3: עלה נושר לו על גג ביתי.
1: וואו.
2: עלה מה? נושר לו על גג?
3: ביתי. עלה נושר לו על גג ביתי.
2: שלוש
1: רחז,
3: יפה, תקשיבי.
2: היו
3: מרחמים
2: פעמים, ימר
1: בקשב. יפה, יפה, אילן, עוד אחד, תן לך עוד לסיום.
3: לכבוד המיועדת מי שלא תהיה.
2: לכבוד המיועדת מי שלא תהיה?
1: כן.
3: בן
2: ושחורה.
3: וואו, מה זה? מה זה? מה זה?
1: שפוע.
3: מה זה?
2: טל, איזה מתוחה.
1: וזה בתנאים של קניון
3: עם ילד על הראש? וואי, וואי.
1: בפתח תקווה.
2: שמתי אותו במתקנים, שמתי אותו
3: במתקנים,
2: שייתן לי
3: לך. במתקנים. בוא נה, אני ראיתי שהמתקנים האלה, שנית ילד היה עולה שקל?
1: כן.
3: זה עולה פתאום איזה 15 כזה.
2: עשר.
3: אני ראיתי במתקן של איזה 15, מה זה 15?
1: איזה מתקן אבל?
2: כן, כן, כן, יש ויש.
3: בקניון האלון.
1: אלה שמשתובבים כאילו לונה פארק בתוך קניון כזה?
3: לא, יש שם כאילו, כן, אתה יושב 15, כאילו אתה כבר עוד שנייה משלם בביט.
1: אני אומר לך, תשמעי מה אני הייתי עושה במצבים כאלה, הייתי משאיר את הילד בבודקה של מפעל הפיס והולך שעה לסיבוב.
3: כן, זה נראה מתקן כזה.
1: כן, זה נראה כיפי. מה את עושה שאת לא בחופשת לידה דרך אגב, טל?
2: אני עובדת גם כמאפרת, ולמדתי גם מנהל עסקים, אז עבדתי כעוזרת אישית של מנכ״ל.
3: וואו.
2: אבל כרגע אני עם הבן שלי בבית, עד שהוא יהיה בגן.
3: הכי טוב.
1: זה הכי כיף.
3: הכי טוב וצודק.
1: גם אני ככה הייתי עם הילד שלי, וזו תקופה הכי יפה ומדהימה
2: שאתה... אתה היית? לא אשתך?
1: לא, לא, אני אשתי חזרה, ואני הייתי, כי אנחנו...
2: יאללה.
1: כן, כן, אז...
3: בסדר, אתה עבדת בלילה.
1: כן, הייתי הולך לכל היסויי תינוקות עם כל הנשים.
2: אני הולכת להתפתחויות. כן, תמיד יש איזה אבא אחד.
1: כן, אז זה אני.
3: מעניין, לנו לא עשו עיסוי תינוקות שהיינו תינוקות.
1: לא, לא, היה לך גלגל, היית יושב בבוסטר? אבא שלי היה מושיב אותי בגלגל רזרבי מאחורה, מה קרה?
3: מה שקרה, הייתי יושב בתוך ליד כלוב של שרקנים.
1: כן, לא היה תקן פעם.
3: נכון.
1: טוב, טל, בוא נפנק אותך, בגלל שאת בחופשת לידה והצלחת כל כך יפה, אז באהבה גדולה מאיתנו אלייך שובר גיפט קארד, 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, באיזה סניף שאת רוצה.
2: יש לך
1: כן, כן, שערי על הקו.
2: יש בסגולה בפתח תקווה.
1: נו, אז הנה, אז תצטרכי לעשות סיבוב מהקניון לסגולה כדי לבזבז את זה, ומגבונים וכל מה שצריך בשלב הזה של הילדים. לא חסר על מה להוציא את הכסף.
2: לא חסר, בשנייה זה נגמר.
1: כיף גדול שדיברת איתנו, ושיהיה שבוע טוב בסדר.
2: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: ביי נשמה,
2: להתראות.
1: ביי, ביי. טוב, אנחנו ממשיכים עם אחד השירים הכי יפים של חיים משה לטעמי. במקור הזה של סטליוס קאג'נדידיס, ששר על הדמעות, כאן מגיע חיים משה ושר על ריח הסמדר.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני בארבעה תוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי בארבע באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
6: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
7: אני אפה.
6: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
8: קרמיקה.
6: כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: חגי.

0: ξυπνάει ανοιχτά.
1: Ράδιο Λεβαντινά. Μάμι, Ιωάβη Μισελσέλ, τι κπότσλα με τμόλ κάχα τα βίλω τα σεκτάν.
2: Τα σεκ, μα?
1: Τα σεκτάν. Πεσού τα βακέσ μα ρουκέχ, τα σεκτάν, λιλεδίμ.
2: Τοβ, בסדר, τα σεκτάן.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
6: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות

0: אושר כהן. אולי הפעם לא ולא ולא ולא ולא. כן קובלנץ, דבר אליי, מה בקנה ככה? אנחנו נוגסים ממש בלי שנשים לב בסיום התוכנית.
1: בסיום התוכנית.
0: כן.
1: אני אומר לך דוגרי, אני כאילו מתחיל להתייאש מהמונדיאל למרות המשחקים הטובים.
0: בגלל השעות?
1: כן, אני כבר מאבד את זה.
0: כן, זה בעיה גם כן לא להתעדכן שקמים, יש את זה בלוב של שידורים חוזרים, אפשר לראות באפליקציה וכל
1: לא, מיני... לא, כאילו אני אומר, קצת ההתרגשות של ההתחלה ירדה, עכשיו אתה כבר רוצה כבר שהיא יתחיל להיגמר.
0: גם שמתי לב
1: ש... להתחיל להתכנס כבר לאירוע.
0: זה גם נהיה בעייתי קצת שיש משחקים במקביל, זאת אומרת, שני
1: וזה
0: משחקים...
1: וזה גם בקנדה, גם במקסיקו, גם
0: בארצות לא, לא, אין לי בעיה, זה, אני לא צריך לטוס או משהו, אבל הבעיה מבחינתי זה שיש שני משחקים במקביל, ואז אחד משודר בכאן 11.
1: אה, זה רק עכשיו, בשלב הלפני הנוקאוט.
0: ויש בספורט 2, אתה רוצה עכשיו, כולם רואים בכאן 11, ששם שמים את השדרים הטובים, ועם הקריזמה, ועם הכיף, עם הכל. ואתמול העברתי באקראי לקרואטיה, גאנה. ובאמת, זה היה שם כאילו, אתה מנסה להבין מי...
1: קצת ערוץ הקיבוץ. קצת ליגה לאומית.
0: מי משדר לי את המשחק פה? אתה אוקיי, אתה מזהה, אתה אומר, אוקיי, לירן שטראובר, סבבה, בסדר. לא, לא, שכנר בערוץ כאן 11. לירן שטראובר פרשן את המשחק, ולידו איזה, לא יודע, איזה שלומי משהו, לדעתי... מישהו מהמטבחון שם, לא יודע, לא...
1: תראה, לי המדד ברגע שאתה רואה משחק שהפרשן זה ג'ימי טורק, אתה מבין שזה לא המשחק המרכזי.
0: כן, כן, לא, אבל במונדיאל הזה אין ג'ימי טורק לא נמצא, אבל יש המון כאלה אחרים שכן, הביאו אותם שחקנים שרק פרשו, שכטר משתלב יפה, ומליקסון, וגילי ורמוט.
1: מליקסון מצחיק.
0: וגילי ורמוט, יש המון...
1: אתה, יש לך היסטוריה עם מליקסון, לא?
0: כן, יכול להיות שזה יתפוצץ
1: חבר ילדות.
0: יכול להיות שזה יתפוצץ
1: יש לך עליו דברים.
0: יש דברים, בוא נראה, אני רואה שבינתיים אני...
1: אני חושב שצריך לבוא לפה לאולפן להסביר את זה.
0: שיסיים עם המונדיאל. כן, החליפות המוזרות שזה...
1: כן, מה נהיה עם החליפות שם של כל הפרשנים?
0: כל הפרשנים בחליפות...
1: כאילו הם עכשיו...
0: צבע של מרשמלו, כל אחד עם חליפה ורודה, תחלת.
1: כאילו הם אוטוטו, הם חברים של החתן
0: כן,
1: קצת.
0: כן, כן, נכון מאוד.
1: נכון, יש אווירה של החברים של
0: זה
1: החתן.
0: זה די מוזר גם לראות פתאום משחק במונדיאל שיורד בו גשם, לא יודע, זה נראה לי מוזר כזה, כי התרגלנו למונדיאל, קיץ, אווירה, חם, אירופה, גם שזה באפריקה, נדיר מאוד שיורד גשם... במונדיאל, ושם גם השדרים, אתה רואה, מקיץ לחורף.
1: ראית את ההבדלים, עשו הבדלים, איך שדרן אנגלי משדר, ואיך שדרן ארגנטינאי משדר את אותו גול?
0: נו.
1: זה אחד המצחיקים.
0: הארגנטינאי זה ביותר דרמה ויותר...
1: האנגלי זה כאילו עכשיו באיזה אירוע של קוקטייל פארטי, אתה יודע, אווירת הסימפונט של רעננה.
0: אבל אתה לא מאלה, נגיד...
1: והארגנטינאי הוא בטירוף, הוא כאילו עוד שנייה עולה לשחק.
0: בטח, וזה גול, גול, גול, גול. אתה לא מאלה שמכוונים שעון כדי להתעורר למשחק?
1: לא, לא, לא צריך להגזים.
0: אבל בבוקר נניח, אתה נכנס להתעדכן, או שאתה נגיד אומר,
1: לא, זה כיף להתעורר, ואז אתה רואה שיש עוד משחק שקורה כרגע, ואתה רגע התעוררת, ואתה רואה איזה דקה 80 כזה, אתה רואה פתאום עדיין יש משחק.
0: כן, זה כיף.
1: זה כיף שבבוקר.
0: לא, אבל השאלה אם אתה נגיד רואה את המתעדכן בתוצאה, או שאתה אומר, אל תגלו לי, אני רוצה לראות את התקציר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא? לא?
1: באיזה שעה היה הגמר?
0: הגמר לדעתי ב-10 בלילה, לדעתי שזה יש עד צהריים שזה יזרוק אותנו למונדיאל של רוברטו בג'ו עם הפנדל שהוא יחתים מול ברזיל.
1: נגד ברזיל, כן, שזה יהיה אור יום, כאילו גמר באור יום זה כזה מבאס.
0: כן, כן, כן, נכון, לפחות הייתם עושים בצלון מקורה, לדעתי בניו יורק שם זה...
1: לא, אבל אם נגיד עושים את זה בניו יורק נגיד ב-8 בערב שם, זה כמו, זה פה זה יהיה 3 בלילה,
0: נכון,
1: זה לא טוב.
0: זה לא טוב לנו, מה נעשה?
1: אולי ב...
0: אולי צריך פשוט מאוד להשתיק את כל...
1: שש בערב שם.
0: להשתיק את כל אתרי הספורט, להיכנס כאילו, לחסום את הידיעה שלא נדע מה קורה בתות, ולשדר את זה פה בשעה נוחה.
1: שמי שיסגור את השלטר בממשלה, אין אינטרנט.
0: לא, לא, יש אינטרנט, אבל אין שום זכר ושום הזכור, גם מבחינת ערוצי התקשורת, לתוצאה בין... רק הכינו לנו טיזר, אתם לא מבינים מה היה שם, ידליקו אותנו, כאילו, שיהיה יותר כאילו, וואי, וואי.
1: שלא ישדרו בשידור חי את המשחק, שיצלמו אותו, ולכל מדינה ישדרו בשעה הנורמלית שלה.
0: זה מדהים. לדעתי מתחשבים המון בשוק האסיאטי, כי הוא קונה מרצ'נדייז ודברים כאלה, לדעתי מתאימים את זה יותר, מה קורה נגיד 10 בלילה אצלנו, באסיה זה...
1: לא, זה 2 בלילה.
0: 2, 1 בלילה כזה, גם סבבה, 1 בלילה זה כן, 1 בלילה זה...
1: לגמר כן, אבל לראות את פנמה נגד קוסטה ריקה, פחות ב-1 בלילה.
0: כן, פנמה, היו גרועים, ואני אוהב את פנמה, הייתי בפנמה.
1: אני אוהב את כיף ורדה.
0: כיף, כיף.
1: אבל הם הולכים נראה לי לסיים את האירוע, כי הם נגד ספרד.
0: אי אפשר לדעת, קורסאו, קורסון יצאו מהאירוע, נכון?
1: יצאו. אבל כיף ורדה זה פשוט
0: חגיגה. כן, כן, לדעתי הם יכולים להמשיך, לא יודע, אני רואה שם, גם את גאנה אני רואה שם ממשיכים ועושים לזה הצלחה.
1: אבל האפריקאיות תמיד נופלות כזה לקראת השמינית כבר, אתה כמעט לא רואה, זה אפריקאית וחצי בשמינית, רבע זה כבר אירופה ודרום אמריקה.
0: אבל יכול להיות עניין, אל תפסול את העניין.
1: ארצות הברית שתמיד עפה בשמינית.
0: כן. כן, למרות שהם טובים.
1: כי לא מסתדר לנו ארצות הברית בכדורגל.
0: נכון, סאקר, סאקר.
1: כן, זה כאילו עוד שנייה בשער עומד לברון ג'יימס מבחינתם.
0: טוב, יאללה, אילן, מי שנשים לב, סיימנו את התוכנית, אח שלי, זהו.
1: יאללה.
0: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו בשעתיים האלה, ששיחקו איתנו, אלה שלא הצליחו לשחק איתנו, מחר זה אותו סיפור.
1: יש גם מחר, גם מחר הוא יום.
0: תודה רבה, אתי אלתר ג'ייקמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, תודה דוקטור. אילן קובצ'י יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם, בלי נדר, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, ביי ביי. נוף הבתים כבר מתפורר.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל!
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב

0: לבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צה"ל תקף במקום בארטילריה.
1: סרן דוד חזות, זכרו לברכה, יובא למנוחות היום בחמש בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת ציון. חמישה נרצחים מאז חצות. נקבע מותו של גבר בן 30 שנרצח בפיצוץ רכב בחולון. כתבנו אדר גיציס.
2: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסואה וגם בחולון.
1: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת, בועז ביסמוט, הודיע לשר החוץ קץ ומזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
3: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים, על בגים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, היא זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין ספק שהתורה לא תמיש מפינו.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום חם קצת יותר, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים, הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ, בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, למה שלא נפתח פעם את אהבנו בשיר ארץ ישראלי ששרים גם פנחס חדד וגם נתנאל לוי. שלום לפאבל גרשביץ, למור נגד ולנדב ישראלי. אז הנה נתי ופיני, אני ארי שמיים.

ושבוע טוב לציון מנצור ידידי ממרכז הרכב בחולון. ברכות לאירוסים של בנך היקר ליאם. מזל שזה עוד שנה החתונה, נוכל לחסוך כסף. איזה כיף.

זה כל כך עצוב. יהי זכרו של סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בחטיבת גולני, שנפל בהתקלות בלבנון. איי, איי, איי, איי, איי, כל הטרדות שיש לי, לכם, לנו, בחיים, הקטנות האלה של המקצוע, ובכלל, הן לא טרדות.

0: כותב לי ידידי דוקטור טל ברמן, אני רוצה להמליץ על שני שופטים לעליון, יחד עם בקשי וביטון, השופטים הרחמנים המעולים מזרחי ומסרווה. האם גולדפרייד איתן שהם פוליטיים? אך, אלו שני שופטים נהדרים אלה, נהדרים. מזרחי ומסרווה, מטייבה.
1: כשאימא בהנה יפה וצעיר.
0: הנה רובי לוי, הוא מראש העין, לא מטייבה.

פתחנו בשני שירים ארץ ישראלים נהדרים שאני בטוח שאהבתם. נמשיך בשלישי, איש הלוי זכרו לברכה. יהי שיר זה לזכרו של סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בחטיבת גולני שנפל בהתקלות.

כמה זה עצוב. יהי זכרו של סרן דוד חזות, גיבור, איש יפה, ברוך. וגם הכינור בוכה. הנה אוריאל

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחור עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
14: כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
15: חזרנו, ובמקצב דהרת הסוס נשיר כולנו שיר על ארץ ישראל שלנו. אז הנה ציון גולן למילותיו וללחנו של חתן פרס ישראל מקריית מטלון, אבי ומדינה. אז יאללה, הבה נעלה עם ציון גולן.

0: למאזין אלי שלום שמבקש להקדיש שיר למאזין עמי נדב. אז הנה השיר שהחלטתי להקדיש לעמי נדב אלי יקר, לא השיר שאתה בחרת, סליחה. הנה שימי תבורי, גם הוא שר ללחנו ולמילותיו של אבי ומדינה, חתן פרס ישראל מקריית מטלון בפתח תקווה. את השיר הזה לא על ציון אלא על שבת. אז הנה שימי תבורי.
1: רחקה

מה קרה? לחצתי על כפתור לא נכון, המחשב הלך, טוב, לא נורא, השיר היה לקראת סיום. ואתם יודעים שאחרי שימי תבורי, אצלנו, מגיע שימי רון. אז רגע, שנייה, איפה שימי רון? הנה שימי רון. איזה שיר נשים שלו? איזה שיר? איזה שיר? אתם יודעים מה? את החידוש שלו להרצל קביליו.

תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה על הסאונד, ליאור תבל ומנו, תודה רבה על התאורה. תודה רבה על התזמורת הנפלאה שלי. תודה רבה לכם, תודה רבה שבאתם.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. גם אני מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה. אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה, אמנון כפוס של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. קפה טורקי עם הל של אליט, 100 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. עוגיות מיני קוקיז, 600 גרם, 11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מפיות טאץ', 100 יחידות, 3 מארזים ב-10 שקלים ו-90 אגורות. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2,499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים, רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חירוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
3: רדיו לב המדינה,

אומר הררי, איזה שיר, הזאב האחרון. אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. הנה אבנר עוד ישיר קצת.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה הפרויקט של רביבו, במחרוזת זו יובילו אותנו עד למבזק הפרסומות שלפני חדשות השעה 3, שכולנו נקווה שתהיינה טובות, אבל הן לא תהיינה, כי יספרו שם שוב על סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בחטיבת גולני שנפל. יהי זכרו ברוך. תודה למור נגד פבל גרשביץ, נדב ישראלי. אני ארי שמאי. נפגש עם סבא חיים. מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: חגיגה.

0: לפני המבצע. גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חירוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על ההיתקלות שבה נפל.
8: הלילה, סמוך לשעה 2, קצת יותר מיממה לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, כוח של חטיבת גולני פעל בדיר סיריאן שבדרום לבנון ונתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעבר הלוחמים שהשיבו באש. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נפל, ולוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל לא חוסל בחילופי האש. צהל תקף במקום בארץ.

0: הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
1: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת בועז ביסמוט הודיע לשר הביטחון קץ ולמזכיר הממשלה פוקס כי יפעל לקידום הוראת שעה למניעת מעצר עריקים חרדים. לטענתה, מדיניות מעצר העריקים מרחיקה צעירים חרדים ממסלולי הגיוס ואף גורמת לחסימת הכבישים במחאות. ביסמוט כתב כי הוועדה תכונס בשבוע הקרוב לדיון בהוראת השעה שתקפיא הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתוך כך, יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב, הגיע לבקר עצורים בכלא הצבאי, ואמר כי זו גאווה עבור מפלגתו.
2: אני בז לכל אלה שבאים ומבקרים אותנו על כך שאנחנו מבקרים עבריינים ובאים לבקר בכלא. זה גאוותנו, זאת חובתנו, וזה גם ערובה לעתידנו. התורה שהיא זאת שמונחת היום כאן, היא זאת האשמה פה שנמצאים פה, יש מחנה אחד משותף לכולם, זה לימוד התורה. אין לספק שהתורה לא תמיש מפינו.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום חם קצת יותר אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום היום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל עד בינוני באזורי הערים. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, אם כי כבר מתחילים להרגיש את לחות הקיץ בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. מחר הטמפרטורות יעלו מעט ויעשה חם מהרגיל לעונה ליום אחד. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. יהי זכרו של סרן דוד חזות מאשקלון, מפקד מחלקה בחטיבת גולני, ברוך. עד נשימתו האחרונה הוא נלחם למעננו. איזו טרגדיה. אני רואה את פניו, איזה ילד טוב הוא היה. אז הנה סבא חיים, אני ארי שמאי.

0: ומזל טוב לאחד מגדולי שופטי ישראל, אם לא הגדול שבהם, דני קורנסקו.
1: נולדתי איתך אל תוך חודש מאי, בין אביב לקיץ.
0: הלו, דני קורן, הוא חוגג היום יום הולדת.
1: אני בדרכי ואת בשלך, חיים בתוך
0: הבית. אז אם אתם מכירים את דני, סמסו לו, ברכו אותו.

0: ושלום למנכ״ל רדיו לב המדינה, מר ינון פוגל, שמכבד אותי בנוכחותו באולפן. הזנת לשעה הראשונה? שמעתי את החבר שלך. איתך אני קשור, אבנר הררי.
1: בחבל הטבור, עד נשימתי האחרונה.
0: גם שותף לאחד מעסקיך, נכון?
1: עד נשימתי האחרונה.
0: ושלום למאזין האדיב והנחמד עמית מקונן, והוא מבקש ממני למסור לאורה אלימלך היקרה המון מזל טוב ליום הולדתך שחל בדיוק היום. זו זכות גדולה להיות האחיין שלך. המשיכי להיות כזו דודה אוהבת ומפנקת ביד חמה וחזקה. מאחל לך את כל הטוב שיש בעולם, עמית מקונן, אחיינך המתוק. ואם כבר אחיינים, אז הנה האחיין של חיים משה, עידן.

שלום למומי מומי אמר, המוכתר של רמת עמידר. הוא מבקש שאמסור מזל טוב לאלמוג, הבן שלו, הוא חוגג היום 28 הילד. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, מומי, קוראים לו אלמוג במלרע או אלמוג במלעל? אני קורא לו אלמוג, כמו לאלמוג כהן כמובן.

ברוכה לאלה שמבקשת למסור מזל טוב לדני קורן. היא כותבת שופט אגון לגמרי, רוחלה, למרות שגם הוא יודע שבשנה האחרונה הוא שפט בחסות אופטיקנה כי הוא לא ראה טוב. אבל עדיין עדיף לי דני קורן שלא רואה קצת פחות טוב על כל מיני שופטים שרואים 100% ושופטים הפוך. דני קורן, מזל טוב ליום ההולדת, מקווה שבנישתי יסמס לך. והנה עוד שיר שעמוס כהן הלחין. כן, הוא הלחין את לאן את נעלמת, והוא גם הלחין את השכנה ממול, דני קורן. שים לב איך אודי צברי התאהב במרוקאית. איך יודעים שהיא מרוקאית?

נגמר השיר. גם אתה לא פייר, שלום עליכם, אחרי ההודעה ששלחת, מאיפה אתה יודע אבל? מור, את יודעת מה? תעלי לי עכשיו את דוקטור טל ברמן ואת שלום עליכם. נדבר איתם חצי דקה. תודה. עכשיו, עכשיו. אהרון עמרם שר אהבת רעיה רסוני. שלום לחיים, הרשקוביץ מלך כפר סבא. הוא מבקש שאקדיש שיר לחבר ילדות מכפר סבא שהגיע לביקור חפוז ממיאמי, יואב כהן!

0: דוקטור טל ברמן, אתה רוקד צעד תימני עכשיו?
1: מנסה.
0: זה אהרון אמרם.
1: הפעם לא הצליח לי.
0: זה גם לי לא, זה אהרון אמרם. אין לך מושג כמה ענק הוא היה. הוא גם כתב והלחין את השיר הזה, אהבת רעיה רסוני, שכולם בעצם שלום שבזי על המילים, אני חושב, כולם חושבים שזה, אתה יודע, שיר תימני מלפני 200 שנה. לא, זה אהרון אמרם.
1: וואלה.
0: תגיד, אבא ומיה ואלזה עדיין בחופשה?
1: לא, עכשיו אני לוקח אותם מהגן, יש לה עוד כמה ימים.
0: אבל הם לא נסעו לחול?
1: חזרו אתמול.
0: איזה חופשה קצרה.
1: חזרו בלילה.
0: איזה חופשה קצרה. כן, בדיוק. תגיד לי.
1: חופשה, טיול שורשים ברומניה.
0: תגיד לי, שלום עליכם, מירה גם נוסעת לחו"ל לבד לפעמים?
2: כן, למה לא?
0: אתה מרשה לה לנסוע לחו"ל לבד?
2: לא יודע, כן, למה לא?
0: אז אתה לא, בכל הכבוד, לא ידעתי. עכשיו אני חייב לך, אני חייב לך התנצלות, שלום עליכם. אני החלטתי, קודם כל מזל טוב לחינה, טוב? אני רגע, אני רוצה להגיד לך קודם, לפני שאתה אומר לי משהו. אני החלטתי לראיין אתכם פחות, והחלטתי להתרכז בשירים, זה הכל. אבל כן, מה החלטת להגיד לי? כן, שלום עליכם, מה?
2: אני אומר לך, שמע, טוב, האירוע היה כמעט קרוב ללבנון, כן?
0: כן. הייתם חוצים את הגבול, אף אחד לא היה שם לב שאתם זרים, תאמין לי. כן, הלאה.
2: אבל מה,
0: אנחנו
2: שמה נתנו אוכל?
0: כן. מי צועק? מי צועק?
1: אני באתי לקחת אותה מהגן, אתה רואה?
0: ככה צועקים הילדים?
1: פיסו ושמחו.
2: יש לדני
0: יום הולדת
2: היום?
0: לא.
2: בנישתי בטוח ישלח לו זר פרחים.
0: הלוואי שבנישתי ישלח לו זר פרחים.
2: בטוח.
0: רגע, אני לא ידעתי, אתה רמזת לי שהם רבו, אני חייב לעשות סולחה ביניהם, זה לא יכול להיות. אוקיי, נעשה. טוב, זהו. העליתי אתכם רק בשביל להגיד לכם שאלה... מה זה הצק? מה זה גננת מתעללת? מה זה שם?
2: תגיד לי, כן. אבל ארי, כן. מה יהיה עם עמית?
0: לא מדבר על פוליטיקה, אני עזוב. אין לי כוח, גם לא, לא.
2: זה לא פוליטיקה, זה במשפט.
0: חזרתי להיות שמאלני, אני מצביע
1: אל כולנו. הוא דיבר עם זבורין שעה, אין לו כוח.
0: איך היה הפודקאסט?
1: אחלה.
0: תודה רבה.
1: מאוד מרתק ממש.
0: מה? התריינתי אצל מיכאל דבורין התותח.
2: מיכאל דבורין העורך דין?
0: כן. לא, אצל דני דבורין.
2: בואי נה, תשמע. כן. דני דבורין או מיכאל דבורין?
0: די, מיכאל דבורין.
2: מיכאל דבורין זה העורך דין מירושלים.
0: כן, ממבשרת.
2: בלי ישראל.
0: שכן של גולדפריינד, איזה וילה יש לו, הנה לחותו. בואי
2: נה, אבל צריך להגיד מברוק לערוץ 16, עוד ערוץ נפתח.
0: ימני?
2: כן.
0: ברוך השם, אולי יקראו לי. ממחר, טוב מאוד. אני גם, אם יש 17 ו-18 לא יקראו לי, ולא אכפת לי. טוב, חברים.
2: מי שלא קורא לך, מפסיד.
0: תגיד לי, תודה רבה, שלום עליכם, תודה רבה. תודה רבה.
1: טוב, לא נשכח את הימים שלך בערוץ הספורט, עזוב את כל הפוליטיקה הזאת.
0: זה ברור, והיה לי גם יועץ מצוין.
1: כן.
0: כן, אתה שמעת? אני סיפרתי פעם את הסיפור פה, אתה שומע שלום?
2: מי הייתי... זה היה היועץ שלך?
0: מי בלתי? יכול להיות? דוקטור טל ברמן הוא עיתונאי הספורט הכי טוב בארץ, למרות שהוא לא מקבל על זה כסף. נגיד היו אייטמים אמיתי. הייתי שולח לו את הליינאפ כל יום בארבע, ובענפים שאני לא מבין, גם בענפים שאני מבין, הוא היה נותן לי דגשים. אני לא אשכח שיום אחד היה אייטם על איך קוראים לו? פלשנקו? איך קוראים לו?
1: לא, פלצ'יק, פיטר פלצ'יק.
0: פיטר פלצ'יק, אני לא יודע אפילו איך קוראים לו. ואז אני אמרתי שהסיכויים שלו בתחרות הבאה טובים, כי הוא שיפר את משחק ההגנה. זה היה בדיוק ליד הבאזר. איך שיש באזר? טליה מסתכלת עליי, סרוסי, מאיפה אתה יודע? אמרתי, מה זה מאיפה אני יודע? אני יש לי, טל ברמן כותב לי, מאיפה אני יודע?
2: יאללה, אנחנו נדבר, ארי, שיהיה לך יום טוב, בריאות, ברכה והצלחה. מחר תענה לי, צריך אותך.
0: אני אענה לך, אבל שאלה אחרונה. לאן מירה נסע פעם אחרונה בחול, מהר?
2: לפריז.
0: בסדר, טוב, נגיד. יאללה.
2: לא נגיד, נסעה, ביי.
0: טוב, ביי. לא, בעצם את אהבת רעיה רצוני כבר השמענו, עכשיו לצערי פרסומות.
3: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
4: אייל וולקוביץ'. חם בשטח.
5: שימי תבורי איתנו.
6: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני.
6: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז... אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
6: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
7: בחסות
9: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
17: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
18: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
22: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
23: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
22: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
17: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
7: רדיו לב המדינה.
0: אז חזרנו מהמקבץ עם החבר של אליס רביבו, הלו הוא עופר לוי, והשיר הזה מוקדש לרפי צוברי. ראש העיר צפת. האיש הודיע היום על אירוסיו, איזה יופי. פרק ב', אז מזל טוב לרפי צוברי. שהודיע על אירוסיו עם מרב לבנון מראש העין. איזה יופי, והוא גר על גבול הלבנון. אני הראשון בעולם, מזל טוב לרפי צוברי ומרב לבנון, שהודיעו היום על אירוסיהם. הנה עופר לוי, לא ימסרו יותר דשים באבנו היום.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. גם אני מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה. אל תפספסו מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. עגבניות, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוס של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. קפה טורקי עם הל של אליט 100 גרם ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. עוגיות מיני קוקיז 600 גרם, 11 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים ב-10 שקלים ו-90 אגורות. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: שלום, כאן אליקו, וגם היום בערב ים תיכוני ב4 תוכלו לזכות ב300 שקלים לקניות במגוון הרשתות בחסות כללית אסתטיקה, המציעה בימים אלה טיפולי השתלת שיער מהבטוחים ביותר והמתקדמים ביותר. כן, כללית אסתטיקה מציעה לכם טיפולי השתלת שיער מהמתקדמים בעולם. חכו לי ב4 באולפן השידור, ערב ים תיכוני, שיר הסיום, אתם בוחרים וזוכים. טיפולי השתלת שיער בראש שקט זה רק עם כללית אסתטיקה.
2: רדיו ישראלי אמיתי באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM.
0: רדיו לב המדינה.

0: שנתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
5: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: חגי.

0: המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, לא ימסרו יותר דשים, באהבנו היום. ואיתנו אושר לוי, בדל לחיים ארוכים וטובים, נחדש את יקירינו, מרבים שאינם כבר בינינו, ליאור פרחי.

גם הביצוע יפה, גם העיבוד יפה. אושר המוכשר לקח את השיר הזה קצת יותר לאט ובלדי. אז הנה אושר, בן איריס וישי לוי.

ואחרי שאושר לוי מחדשת ליאור פרחי, הנה ליאור פרחי מחדשת שמולי קראוס אחרי 20 שנה. איזה שיר יפה. אז הנה הביצוע של ליאור הזמיר מרעננה, לא היה טוב ממנו. ואין דאשים.

זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה לירן טל, הזמיר מהשפלה, במחרות זה יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני ליקול, או לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולנדב ישראלי ולפאבל גרשביץ ולרוחם המגן יקירתי ולמור נגד. אני הרי שם נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל, האהוב.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו.
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: פקע מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: גלית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב, 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: רדיו לב המדינה,

לכם, מאזיני לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, גם את פרק צדיק א' נקרא בתהילים. נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, נגיד שלום וערב טוב לנדב ישראל.

ואת רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, סופר דוש שלמותג יש 5 סניפים, ואנחנו הולכים לחגוג איתם השבוע מבצעים בקצבייה הטובה שלהם בסופר דוש בת ים ובחולון, מבצעים שיהיה שווה לכם להעמיס, ואנחנו באמת באמת ניתן דגש על הבשרים בקצבייה ושאר המוצרים, והשבוע זוהי הפעילות שלנו כאן בערב ים תיכוני. כמובן הקווים שלנו יהיו פתוחים כדי לשמוע אתכם בצד השני של התוכנית, מי אתם ומאיפה אתם ומה אתם עושים בחיים, ולהכיר אתכם זה אחד הדברים הכי כיפים עבורי. אז אתם כבר מוזמנים להתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 ובסוף 91. מור נגד עונה לטלפונים שלכם, שי סגי מלירון קר ידאג לכם גם לקומפרסור האגדי של לירון קר, כדי שלא תתקעו בכבישים בלי אוויר בגלגלים. חוץ מזה נגיד ערב טוב לדוד ולחווה מהטורקיש גריל, שיחלקו לכם ארוחת ערב זוגית באור יהודה, וכמובן את שיר הסיום שלנו אנחנו ואתם נקבע ביחד בחסות כללית אסתטיקה, שבזכותם אנשים שרוצים לחשוב על השתלת שיער יכולים להרגיש טוב ובטוח ולהשתיל שיער בראש שקט עם כללית אסתטיקה. אז בסוף התוכנית, לקראת סוף התוכנית, ייפתח פה הקו ואתם תחליטו, תקבעו בעצם מי יהיה האומן שיסגור את התוכנית שלי, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים למגוון הרשתות. אז תודה לכללית אסתטיקה שבחרו בי ובכם לפרויקט המדהים הזה. טוב, קודם כל ברכות לגל רובין שזכתה באח הגדול. כשהמשחק נגמר אז המשחק נגמר, וכשיש זוכה אז יש זוכה, וצריך להגיד מזל טוב ולא להמשיך לתת לו לעשות את הדרך שלו. שיחק, לא שיחק, הייתה אסטרטגיה, כן הייתה אסטרטגיה, זה כבר לא משנה. האורות קבעו, המצלמות קבעו, התוכנית נגמרה. אפשר להגיד על העונה הרבה דברים, ואפשר לחשוב, ואפשר לאהוב, ואפשר פחות לאהוב. וכשהמשחק נגמר, אז המשחק נגמר. ברכות לכל המשתתפים ולזוכה. שתעשה בכסף שימוש לטובה, אני בטוח. טוב, מה שמחדד לי, שכל פעם שפונים אליי להיכנס לאח הגדול ואני אומר לא, אני אשכרה אומר לעצמי איזה מזל שזה מה שעניתי. לא הייתי רוצה להיות חלק מהקרקס הזה. טוב, יש לנו מושי קפיה חדש, ויש לנו איתי לוי וססון שאולוב חדש, ויש לנו רגב עוד חדש, ויש לנו דקלה עם מגי הזרזר. יפה, יש לנו הרבה דברים יפים, ואיתי לוי אלבום המטורף, ויאל גולן, וקובי פרץ, ושרית חדד, ועדן בן זקן. אימא לאימא, יש תוכנית מפחידה. תשארו איתנו, אל תזוזו לשום מקום. לדעתי, בואו נתחיל, מה מסקרן אותי הכי הרבה מהחדשים? טוב, אתם יודעים מה? בואו רגע נתחיל עם איתי לוי וססון שאולוב עם חוזר אלייך, ואחרי השיר הזה כבר אתם המאזינים מוזמנים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. אני גם אעדכן אתכם על המבצעים של סופר דוש, וגם אתן לכם שוברים גיפט קארדים לקניות. אז תהנו, ערב טוב לכולם. בואו נתחיל עם איתי לוי וססון שאולוב.

0: ואני רוצה להגיד ערב טוב ושבוע טוב לנהגי המוניות שלנו. אתם הערב טוב הראשון שלי, נהגי המוניות, אוטובוסים, המסעיות, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לשוטרים, ללוחמים, לחיילים, לאנשי מדע, ללוחמי האש, ערב טוב לכל בעלי העסקים ששומעים אותנו, ערב טוב לאמהות ולילדים שיוצאים ויצאו לחופשת הקיץ, ערב טוב למורות ולמורים ולגננות ולסייעות, ערב טוב לכל מי שאיתנו, לקהילת עורכי הדין שמאזינים לנו. ובקיצור, ערב טוב לכל מי שהאנרגיות שלו היום בטוב. אביחי מפתח תקווה, שלום, ערב טוב.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב אביחי, לא לבד, גם אתה לא לבד. בזכותכם אנחנו פה ביחד.
1: אין עליך אליקו, אני רוצה להגיד לך, אני כל הזמן שומע אותך, אני גם מכיר אותך. אין עליך אליקו, אתה עושה לי, שמחת חיים אתה עושה לנו, אני כל הזמן שומע אותך בין 4 ל-6.
0: אני קודם כל רוצה להגיד לך, אביחי, תודה לך, ולכל מי שמאזין לנו ללב המדינה בשעות שלי בין 4 ל-6, גם לפנות בוקר, להגיד לכם תודה ענקית, זה לא מובן, זה לא ברור מאליו, זה ראוי להערכה, יש מיליון תחנות, מיליון תוכניות, יש מיליון מה לעשות, ואם אתם פה, רציתי פשוט להגיד דרכך, תודה לכולם, אביחי.
1: תודה רבה לך, אליקו, אתה משמח אותנו עם כל המצב במדינה, אבל באמת, אתה עושה לנו שמח,
0: ואתה
1: אף פעם לא תהיה לבד.
0: תודה, תודה, תודה, תודה ענקית. אני רגע דרכך, לפני שאני נותן לך אביחי, השבוע התוכנית שלי תלווה את סופר דוש. רשת הסופרים, אין מי שגדל בבת ים ובחולון ולא מכיר את סופר דוש. אנשים גדלו בתוך הסניפים שלהם, ויש להם את הדוש בקניון, ודוש בבת ימון, ודוש בעצמאות, ודוש בחולון, ודוש בוולפסון. והשבוע לרגל המבצע הגדול עם רדיו לב המדינה, אז בקצביות שלהם הם עשו כאילו משהו מטורף, כאילו שוקיים וקריים אוף טרי 3 קילו ב-60, שניצל אוף טרי 3 קילו ב-120, בקר טחון טרי 2 קילו ב-110, אנטריקוטים ארגנטינאים ב-149.90 שקלים לקילו, משהו מטורף, כאילו יש מבצעים פסיכיאטרים בדוש בבת ים ובחולון. ואני גם רוצה לתת לך 200 שקלים לקניות, אביך היית תופס?
1: תודה רבה, אליקו, תודה רבה.
0: תודה לדוש ולכל מי ששומע אותנו ומצטרף לחגיגה הזאת השבוע. אביחי מפתח תקווה, לא הכרת לי אותך לפני שניפרד, מי אתה?
1: אני אביחי לוי מפתח תקווה, גרוש לו שני ילדים, עובד בפריזבי, שאתה כל פעם מפרסם לנו את הפרסומת פריזבי של הרכבים.
0: נכון.
1: אני כבר 13 שנה בחברה, ומבסוט ממני החברה, ונתן שם עבודה.
0: אז קודם כל, נעים להכיר אותך, נעים להכיר אותך, וזה כיף גדול שבאת לתוכנית הזאת, ואין עליכם, ותודה.
1: אני כל הזמן שומע אותך, ניקו, אתה באמת, כל יום אני שומע, זה כיף, אני מת על מזרחית, זה דבר יותר חשוב מהכל, לא גלגלץ, לא אמר, רגע, 91.
0: לא גלגלץ ולא שמלמלץ, היידה!
1: אני כל הזמן 91 גם באותו הפרטי, אני לא שם שום תחנה, 91.
0: תודה, תודה, נשמה טובה, תודה, תהנה, תודה. אין עליכם. זה הקיץ, זה הקיץ, הקיץ פה, ואני איתכם, בעזרת השם, שנהיה תמיד ביחד, עד 120, בטוב, בשמחה, באהבה, באמונה, ואהבת השם. הנה, להיט הקיץ הענק של אופק הדנק, עדן חסון, ואגם בוחבוד, איך שהיא רוקדת, שרה.
2: יש פה אווירה אצלו בבית. ברגיל פותחים פה את הקיץ.
0: קווים פתוחים, תהנו, תהנו.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 4:15. עוד מעט נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, ושתבח שמו, שהשם ייתן לנו להיות תמיד, תמיד, תמיד, ביחד ובאהבה ובשמחה. שלום אורלי מקרני שומרון.
1: שלום אליקו שלנו, אתה אף פעם לא לבד, לא לשפח את זה.
0: שלום.
1: אוהבים אותך אליקו, אוהבים אותך, שומעים אותך. אני רוצה לספר לך שאתה מכיר אותי, החיילים אצלנו בשומרון שומעים אותך באופן רצוף, עוקבים אחריך, אוהבים אותך, נהנים ממך. אתה נותן לנו הרבה נחת ושמחה בלב, ושהשם יחזיר לך כפל כפליים.
0: אמן, אמן. גם לך, אורלי, הכירתי. תעשי לי טובה, תעשי לנו הכירות רגע. מי את? מה את? מה? למה את פה?
1: אז ככה, שמי אורלי, ואני תושבת רמת גלעד. זה התנחלות בקרני שומרון. אנחנו גרים בקרוונים בהר. אני מהשביעי באוקטובר, לצערי, שחווינו את מה שחווינו, אני סביב החיילים שלנו. סדר גודל של 250 חיילים. אנחנו דואגים להם לרוחות שבת, דואגים להם למשש יום הולדת, דואגים להם לכל מה שרק אפשר שיעשה להם טוב. וזהו, אני עוד מעט גם בת 58, אוטוטו, באוגוסט, אז אנחנו גם נעשה להם יום הולדת שמה, בפילבוקס. ואנחנו אוהבים את החיים, ואני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנתבשר רק בבשורות טובות ונגיע לנחת ולשלווה ולבריאות איתנה. וללוחמים שלנו, גם ללוחמת שלי, יש לי את לוחמת בצבא, עינת.
0: וואו.
1: שאני אוהבת אותה ואני נושמת אותה ואני נושמת את השמחה ואת הקרית שלה, כי היא כבר משתגעת מגעגוע. וזהו, שיהיה רק טוב לעם ישראל.
0: אז אורלי, קודם כל, כיף שאת פה, כיף להכיר אותך. בזכות המבצע השבועי של רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, אמנם זה קצת רחוק ממך, אבל אני אזכיר לכולם שהשבוע באמת, הקצבייה, המאממת בבת ים ובחולון, שיושבת בתוך הסופרים של דוש, מציעה לכולם אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות, ושניצל עוף טרי אימא ל-3 קילו ב-120. אני שולח לך 200 שקלים לקניות, אני בטוח שתעשי בזה דברים טובים למען החיילים, וכיף שבאת אורלי, את מהממת, ותודה, תודה, תודה. ועכשיו אנחנו נמשיך עם הקיץ המאמם הזה. התחלנו עם עדן חסון ואופק הדנק שמערכים את אגם בוחבוד, ועכשיו עוברים לאקסטרה לארג' שרינת בר יחד עם סטטיק, ממשיכים באווירת הקיץ הזאת. החום הלוהט הזה, אין צ'אנס אחר חוץ מלהביא את הקיץ לתוך האוזן שלכם, לתוך הלב שלכם, כאן בין 4 ל-6.

כן, וערב טוב לשי חלומי, שבעזרת השם כבר מתכונן לחתונת הבן, בעזרת השם. אז יאללה, שיהיה במזל, שי חלומי שלנו, שמחלק לכם את הקומפרסור האגדי. יאללה, שי חלומי, רק ב...

0: טוב, תישארו בדיוק בווייבים האלה, כי אופר ניסים יעלה ויבוא עם נסרין קנדרי. אחרי הפרסומות נמשיך את הקיץ הלוהט הזה שלנו באוזן ובלב, בלב המדינה. פרסומות וחוזרים. מי שרוצה לדבר איתי בשידור חי, שיתקשר מהר אלינו לאולפן 072-5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, וכך אני מבין שאני לא לבד ואתם איתי פה בשידור חי. אני כמובן יעניק לכם השבוע מתנות, 200 שקלים לקניות בסופר דוש ברחבי בת ים וחולון, שיצאו במבצעי קצבייה אימאלה, כמו למשל בשר, בקר, תחון, טרי, 2 קילו ב-110 שקלים, תיכנסו לדוש ותיהנו. פרסומות וחוזרים מיד. פרסומות? יאללה. מוכנים? הנה. רגע אחד. הנה זה בא, הפרסומות. בבקשה.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקר טחון טרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
11: וואו.
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
16: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
17: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: כאן דורון משיח, ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.

0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
2: רדיו לב המדינה.
0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופרדוש, סופרדוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופרדוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופרדוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופרדוש חולון ברחוב דוד שלטיאל 16 בקריית רבין, או סופרדוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
4: טוב, תכלס 4:30, אם אתם רעבים עכשיו, ובא לכם שאני ואתם נרכיב ביחד מנת שווארמה אצל רדיק מלך השווארמה, אתם תקשרו אליי לאולפן ואנחנו ביחד נבחר כבש פרגיטו הודו, פיטה לפה או בגט חם, נכניס את השווארמה פנימה, נשים לנו את הסלטים שאנחנו אוהבים, צ'יפס בפנים, צ'יפס בצד, נבחר מה לשתות, ורדיק מלך השווארמה יפנק לכם את הצורה בתחילת השבוע בקניון הזהב. השווארמה אימא לאימא לאימא לא, אתם ואני מרכיבים מנת שווארמה שאתם אוהבים בחסות רדיק מלך השווארמה, תחליטו איך זה ייראה. תתקשרו אליי לאולפן ל-072, 5x2 ובסוף 91, ונרכיב ביחד את מנת השווארמה היומית של רדיק מלך השווארמה. ונכון שהבטחתי להמשיך את המסיבה עם אופר ניסים ונסרין, הלך גבר, יבואו עשר, יבואו עשר.

0: כן, יום ראשון, 28 ביוני. בוקר טוב למי ששומע אותי בשידור החוזר. בוקר טוב למי שהתעורר. לילה טוב למי שסיים משמרת והולך לישון. שלום למאזינים מחוץ לגבולות הארץ, ששומעים אותנו בניו יורק, כמו ג'ודי. שלום ניר מוזס, ששומעת אותי עכשיו בניו יורק. הלו ג'ודי.
1: חשבתי שהוא תפור עליי, סתם תפרן. משחק אותה מצ'ו, לוחם מגלן.
0: ומזל טוב ליום ההולדת, לעורכת הדין שלנו, שמגישה כאן אצלי ביום חמישי את הפינה המדהימה שלה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, עם כל הטיפים לאיך עוברים בשלום את תהליך הגירושין, או איך עוברים בשלום את שלום הבית, או כל מה שאתם צריכים לדעת, כל יום חמישי אצלי בתוכנית. אבל מאיה רוטנברג חוגגת יום הולדת, מזל טוב מאיה, מכולנו פה שאוהבים אותך. ואם כבר לקחת עורכת דין, אז את הדבסט ביותר, מאיה רוטנברג, מזל טוב.

איך אני פשוט אוהב את כל השיתופי פעולה של אופר ניסים עם, עם הכוכבים של המוסיקה הישראלית, הים תיכונית, זה פשוט תמיד יוצא טוב.

0: אני מקווה שדניאל מילוד שמחכה לי על הקו, אני מקווה שהוא בא רעב, שיתחיל לחשוב מה בפיטה, לאפה או בגט חם, כבש פרגית או הודו. ובינתיים שתדעו, אם אתם תושבי חולון, בת ים, ונכנסים אל סופר דוש השבוע, 3 קילו של שניצל אוף טרי בקצבייה מטורפת, 3 קילו ב-120 שקלים, 3 קילו של קריים אוף טרי ושוקיים ב-60 שקלים, אתם קולטים? דניאל, שלום, ערב טוב לך.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, דני.
1: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, אנחנו בסדר גמור, איך אתה?
0: מעולה, קמתי באנרגיה טובות, ובאתי באנרגיה טובות, השתבח שמו, כל טוב.
1: השתבח שמו, איזה כיף, איזה כיף,
0: יאללה. ספר לי, ספר לי עליך, דניאל, מי אתה?
1: אני דניאל רבי, בן 33, נשוי למשי המקסימה. אבא לשלושה ילדים חמודים.
0: שיהיו בריאים, שיהיו בריאים.
1: כן, ברוך השם, ואנחנו שומעים אותך, מקבלים אנרגיות, גם שכבר סוף היום, يعني, אנחנו כבר עייפים, זה עולים לאוטו, והאנרגיות חיוביות.
0: איזה כיף, אז אנחנו בול בזמן, אתה אומר, 4-6.
1: בול, בול בזמן, בדרך הביתה, ושומעים ונהנים מכל רגע.
0: איזה כיף, אין עליך. תגיד, דניאל, אני ואתה, יש לנו דייט אצל... רדיק מלך השווארמה, יש לנו דייט עכשיו, ואנחנו עולים לרדיק, פוגשים את שי, רואים 3 גלגלי שווארמה, אימא לנוטפים שומן, כבש פרגית והודו. באיזה גלגל אתה בוחר?
1: יא, מחבק את הפרגית, אני מחבק אותה.
0: אני דווקא מחבק את ה... אני חיבקתי פרגית, נכון? לא אמור, סתם בדיחה. תעצור. אני הולך לשווארמה, כבש. אני שם בבגט, ומה אתה שם?
1: וואלה, אני גם בגט חם.
0: וואי, אתה יודע, הם מוצאים את הבגט ברדיק מלך השווארמה, יש להם תנורים, הם עושים את הבגטים שם, הם מוצאים את הבגט קריספי, נותנים בסכין, אתה שומע את... אתה מבין? ואז פותחים את הבגט, אני אגב נותן לבגט להוציא את העדים מתוכו, קצת אני אפילו מבקש להוציא את ה... אתה יודע, אתה בפנים טיפה?
1: גם אני בדיוק אותו דבר.
0: אז יופי, מה אתה מורח פנימה בפרגית שלך?
1: חומוס חריף נגיעה מלפפון. וטחינה על הבשר, זהו.
0: חומוס חריף נגיעה מלפפון, מלפפון רגיל או חמוץ?
1: לא, מלפפון רגיל.
0: אז תקשיב, אני בא לרדיק, אני מבקש שהוא ישים לי נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, מלא שווארמה כבס, עם שומן כבס מטפטף פנימה. שים לב, שים לב. אני שם צ'יפס, הם עושים צ'יפס של בית, עם תפוח אדמה אמיתי, שם מלא מלא צ'יפס, מלא מלא מלח, סוגר את הבגט, חותך על אחסון 2, זירו אני שותה, מה אתה שותה?
1: אני כל הרגילה.
0: אז ארוחה זוגית, אתה עם הפרגית, אני עם הכבש, שנינו בבגט, ונצא לדרך. דניאל, איזה כיף שבאת, מי אתה?
1: איזה כיף,
0: אתה,
1: איזה
0: אתה
1: כיף.
0: אתה בן אדם זהב, באמת.
1: איזה נשמה טובה.
0: בא לי עכשיו לאכול איתך, רגע.
1: אף פעם לא לבד.
0: ורגע, אני רוצה גם לתת לך 200 שקלים לקניות השבוע. אני מלווה את דוש, סופר דוש בת ים וחולון, ויש להם מבצעים ענקיים כמו חומוס לניגוב של אחלה, 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות ללקוחות של דוש, המבצעים טורפים. אני נותן לך 200 שקלים לקניות, תהנה, וכיף שבאת, דניאל.
1: שבים, אליקו, אתה לא פעם לא לבד.
0: ותיזהר עם הפרגיז, זה יכול לשרוף לך את הנשמה.
1: לגמרי.
0: התכוונתי לביס, מאמי. להתראות, ביי. אבי,
1: מליקו.
0: כל טוב, להתראות. חברים, אני נורא סקרן, מה עשו ביחד באולפן? דקלה ומגי הזרזר. שיר שנקרא יופי שבור. בואו נשמע. לא, באמת, ביס בפרגית, חם חם מהשווארמה, זה יכול להיות נורא כואב.

יפה, יפה. ממשיך את האנרגיה של המסיבה. מגי הזרזר מתארחת באולפן. אינדי קלה, יופי שבור. אני שרוף על דיקלה, אני.

כן, אחרי הפרסומות, יש לי באולפן שיר חדש שיצא היום, הבוקר, לילה קר הוא נקרא, לרגב עוד. אז יאללה, אחרי הפרסומות, חכו לי, אה? ציקי זנתי עשה לו את העיבוד. נשמע, נשמע, את רגב, אחרי הפרסומות.

0: נניחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופר דוש, סופר דוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופר דוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופר דוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופר דוש חולון ברחוב דוד ג'לטיאל 16 בקריית רבין, או סופר דוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
2: רדיו לב המדינה.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה. גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.

0: בריטיש גרייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. חצי

0: ברדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
3: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
4: מה צריך? צריך שנקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ואנחנו חזרנו לכם בשידור חי, עוד מעט זה יקרה. אנחנו ערב ים תיכוני, הבית החם של המוסיקה המזרחית. אם אתם אוהבים מוסיקה ואוכל, הגעתם לבית הכי נכון שבעולם. את השיר החדש של רגב עוד, אני רוצה להקדיש לאמירם, אמירם הגדול, שמאזין לי עכשיו ברחוב פיקה 19, בראשון לציון, באייפול, כולם בקיץ הזה באים לאייפול, כל מה שאתם צריכים לבריכות, כל מה שאתם צריכים לים, כל מה שאתם צריכים בכלל בנושא מים וכיף ופן, אז אתם פשוט צריכים להגיע לאמירה, להגיד לו אתם חברים של אליקו, אליקו שלח אתכם, ועל כל קנייה מעל 50 שקלים באייפול ראשון לציון תקבלו וואו קילו של חלור מתנה. אתם קולטים? אז זה קורה באייפול ראשון לציון, פיקה 19 בראשון לציון. תבואו לאמירם הגדול ותגידו לו, אגב, זה רק לימים הקרובים, לשבוע הקרוב, תגידו לו אליקו, אתם חברים שלי, ותראו איזה כיף, תקבלו גם הנחות, מבצעים, עניינים. אז ערב טוב לכל צוות ומשפחת אייפול בראשון לציון שמאזינים לי עכשיו. רגע. הבטחתי לכם את לילה קר של רגב עוד, אפילו לא הכנסתי אותו לסידי, אז אני אכניס אותו, ונשמע את רגב עוד שיר חדש שנקרא לילה קר, יניב לייבוביץ', אבירם דרי ואופק כהן כתבו והלחינו, עיבוד של ציקי זנתי, רגב עוד חדש. מלא רבי ים תיכוני, שעה ראשונה.

0: שלום לאיציק מחולון, שלום איציק.
1: שלום, אליקו הגדול, אליקו, אין כמוך.
0: ערב טוב, איציק, אין כמוך עם איציק, מה עניינים, איציק?
1: בסדר, אני איתך מגלי ים התיכון.
0: די, נו.
1: רק שתדע.
0: די, וואי.
1: גלי הים התיכון, 91, 91...
0: לא, זה היה 95.1.
1: נקודה אחת.
0: כן, כן, אז מה, מי אתה?
1: אני איציק מחולון.
0: כן.
1: עובד בפלבורג. אבא לשלושה חיילים, שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים, וואו.
1: ושומע אותך תמיד, מ-4 עד 6.
0: אתה מבסוט עליי, אתה נהנה, הכל טוב?
1: הכל טוב, אין על התוכנית שלך. אין על התוכנית שלך. תשמע, מי שאומר תמיד, שאומרים, הייתי פה, הייתי שם, כל אחים לא מחזים את זה להותאים. הייתי בהופעה של אייל גולן, אין דברים כאלה במוצאי שבת. וואו.
0: מפחיד.
1: מפחיד, אין דברים כאלה.
0: אני מסכים איתך גם.
1: אין דברים כאלה.
0: אני גם הייתי, וזה וואו, היה פשוט וואו. תשמע, לבוא לבלומפילד, אייל גולן, עם כל הנוסטלגיות, עם שיר הפתיחה, זה אני, ובכלל, כאילו, זה שואו. זה מטורף.
1: כן, כן, זה צריך מראש כבר לקחת על כל המופעים. אפשר לקחת כרטיסים לכל המופעים.
0: לגמרי. טוב, איציק, תגיד, אני קודם כל נותן לך, ברגע זה, השבוע אני מלווה את רשת הסופרים ברחבי בת ים וחולון, את סופר דוש, ואני נותן לך 200 שקלים לקניות. חוץ מזה שאנשים ידעו שבקצבייה, בקצבייה, בקצבייה, בקצבייה, אל תפספסו את המבצעים השבוע. שניצל עוף טרי 3 קילו ב-120, בקר טחון טרי 2 קילו ב-110 שקלים, ואנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים לקילו ו-90 אגורות. זה מטורף! איציק, תגיד! שאלה לי אליך, באת רעב לתוכנית?
1: כן, הלכתי למלי בשרים. תשמע, תשמע, אין, עוד הפעם, אני אומר כאילו שהייתי שם, טעמתי, מי שלא יכל לטעם את הקבב שלהם שם, הוא מפתיד.
0: לגמרי. אין טעים כזה, אין טעים כזה.
1: באמת, אתה יודע, אתה אומר לאנשים, אבל מי שלא הולך וטועם את זה, איזה שירות, חבל על הזמן.
0: טוב, כי זה...
1: באמת, באמת.
0: זה דרור, הבן אדם גדל בתקווה, וכמו פעם, המסעדות של התקווה זה פשוט וואו. ולכן זה ככה. איציק, אני שמח שבאת, כיף שבאת, תעשה לך קניות, תהנה, תוכל, תשתה, תישאר איתנו בהזנה, ואני עובר לעדן בן זקן עם רולקס וקסקט. עם זה נסיים שעה ראשונה. מור נגד מפיקה, נדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו. עברה לי שעה כמו דקה, מה זה?

0: שלך.
1: ערב טוב לשוקי! כל העיר במסיבות, אבל בבית שקט. איך את בטוב?
0: בטוב.

איזה שיר. השיר הזה הולך עם בקבוק טקילה. דחוף. ואז לא להתקשר אליי. וגם לא לרשום לי שאת שונאת אותי, מאמי. שאת שונאת אותי זה גם רגש.

0: אחרי הפרסומות, אני ועומר אדם מחכים לכם. שערו איתנו, אה? שלא תזוזו לי פתאום לאיזה רשת ב' ג' ד' ד' ו' ז' ח' ט'. שום דבר, שערו פה ב-91 FM, לב המדינה. ואם אתם רוצים לעזוב ב-6. טוב, פרסומות, יאללה, בואו נצא מהר לפרסומות ונחזור עם עומר אדם.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
3: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזדי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים.

0: ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. עודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עמרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור.
8: כפוף לתקנון.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065. הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
2: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
1: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל אופטרי 3 קילוגרמים

0: ב-120 שקלים. בקרת החונטרי, שתי יחידות ב-110 שקלים. אנטריקוט ארגנטינאי, ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע, מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
1: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4-24 שעות, לא רק בין 4-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
2: אדון דוד בן בסט, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי. אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך. אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4-8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
1: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
3: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם שמור אותך, הכל טוב.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
5: כן, שלום ותודה לכל המאזינים שמבקשים יותר משעתיים את ערב ים תיכוני. רוצה שתדעו, יום חמישי היינו פה 3 שעות, אתם זוכרים את זה? אז לכו תדעו, תראו, לאט לאט, נראה לי דוד בן בסט משתכנע לאט לאט. טוב, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, פותחים שבוע חדש. מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי ואני ליקו, ואנחנו נקרא את תהילים פרק צדיק א', עם זה נפתח את ה... שעה שנייה לפני אומר האדם, אנחנו קוראים את תהילים בשידור חי, כדי להיות מוגנים. התהילים צדיק א', יש לנו את הזכות לקרוא באוזניכם ובלבבכם, ולהיות מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע. אז הנה, אקרא ואתם תענו אמן בסוף. תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מי מיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגביו כי ידע שמי. יקראני וענהו אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז הנה שעה שנייה, נפתחת עם עומר האדם, מצטדיון רמת גן. והנה, מלכת הדור. עד שש, תשארו איתי. תשאירו אותי לבד, קשה לי לבד.

0: שלום לתייר מביזה, לגלי גוטליב שהגיע. שזוף, לא כמוני, אבל שזוף.
1: את לא היית שלי יפה, את לא רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת רוקדת, הרחובות שלי שקד. אני איתך כל החיים שלי, מה עוד אפשר לתת? אין את הבת, ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבת, את מלאך עצוב, הכל את יודעת, מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה, ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה. נתתי לך עולה.
2: נתתי לך עולה, היידה!
1: שכל המילים בעולם מספיקו, אין לי עושים אהבה, זורק דם דגים, את

יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי בדירה החדשה תנשקי את הרעי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצליק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תלי במשחק האהבות שלך אף פעם לא טובי סתכלי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי הגישה של החיים אבל חיים שלי תראי

0: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופרדוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. מגיעים במהלך השבוע לאחד מסניפי סופרדוש, סופרדוש קניון ברחוב יוספטל 90 בת ים, סופרדוש עצמאות בסדרות העצמאות 10 בת ים, סופרדוש בית ימון ברחוב הרב ניסנבאום 31 בת ים, סופרדוש חולון ברחוב דוד שלטיאל 16 בקריית רבין, או סופרדוש וולסון ברחוב הלוחמים 1 תל אביב מול בית החולים. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
1: טוב, לפני שאני משחרר עוד 200 שקלים לקניות בסופרדוש בחולון ובת ים, רק להתקן אתכם שקפה טורקי ב-16 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי של ה-85 גרם, וסאנו סושי מגבות, 6 יחידות, 2 מארזים ב-18 שקלים, רק השבוע, וכמובן בקצבייה של דוש, אנטריקוט ארגנטינאי, ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, זה מחיר פגז. פרדי מיבנה, שלום.
2: שלום אליקו, נשמה שלי.
1: מה נשמע פרדי?
2: בסדר אליקו, אין עליך, אין. אני מאז שעליתי לארץ מאיראן, אני כל השנים עברתי איתך, שהיית אפילו תקליטן של העדה הפרצי.
1: נכון, והיה כזה פרק בחיי, שהייתי בחור צעיר עוד בצבא, ניגנתי מוסיקה פרסית באירועים של הקהילה הפרסית, גם בארץ וגם בעולם, וזה עד היום המוסיקה הפרסית בדם שלי, בלב שלי, עם הערכים, עם הבית הפרסי שגדלתי עליו, אמא שלי שתהיה בריאה עד 120 שמשלת לנו, את האוכל הפרסי הכי טעים בעולם, עם התאדיג מצה, עם הגונדי והחורש צאבזי. פרדי, איזה כיף לנו שאנחנו פרסים.
2: נכון, נכון, אבל בזמן האחרון, אליקו, שכחת את הפרסים. אנחנו לא שומעים שירים פרסים. פעם היית שם שירים של מועין.
1: אתה צודק, אז תמתין רגע, תמתין. פרדי, בוא נהנה מזה ביחד ונמשיך לדבר תכף, טוב?
2: כן.
1: יאללה, ביי, לך תכין לי תה. שפרדי יחכה ונדבר. הוא צודק, תכלס הוא צודק. הרבה זמן לא היה פה פרסית. אז הנה, זה לכל הפרסים שאין עליכם ביקום, בעולם. אם אלוהים אוהב אותי בגלגול הבא, שיביא לי אישה פרסייה.

0: פרדי, אני מקווה שאתה רוקד. פרדי, אתה רוקד?
1: אני רוקד ואני עושה חזרות. אני עוד חודש וחצי בן שלי מתחתן בעזרת השם פה ביבנה, באולמי עדיה, ואני מחפש את השירים הקצבים האלה של הפרסים, ואנחנו רוצים לעשות שמח בעזרת השם.
0: שיהיה במזל טוב. בוא נרקוד עוד קצת ונדבר.

איפה אתם תפתחו את הרדיו באמצע של היום ומישהו ינגן לכם שיר פרסי? למי שומץ כזה? כאילו, אתם מבינים? זה היופי של התוכנית. זאת לא תוכנית, זאת משפחה. אנחנו פה ביחד. כולנו ביחד בלב המדינה. 4-6. כמו שאומרים בפרסית, המה בהם. כולם יחד.

0: אז פרדי, יש מוזיקה פרסית או אין?
1: יש. אני מאוד מודה לך. באמת אתה משמח את הנשמה שלנו. כל יום אני מקשיב משעה 4 עד 6, וכל בוקר שאני יוצא, אני נהג הסעות, ואני כל בוקר מוקדם יוצא מהבית, רק 91 FM ו-70 ומשהו, משהו.
0: אז תגיד, עם מי הבן שלך מתחתן?
1: בן שלי קוראים לו אורי.
0: עם מי הוא מתחתן?
1: מתחתן עם בחורה בשם אלמוג.
0: היא פרסייה או לא פרסייה?
1: חצי.
0: וחצי שני מה?
1: מצרית.
0: מצרית. אתם מבסוטים עליה?
1: מאוד.
0: יופי.
1: מאוד.
0: אוכלת גונדי?
1: אוכלת גונדי, אוכלת גורמי סבזי, אוכלת אורץ פרסי, הכל, הכל.
0: כל הכבוד. יפה. פרדי, אז קודם כל תמסור דש לכל החברים שלי בעדיה ביבנה, אולם מהמם, אוכל נדיר, ושתהיה לכם חתונה נפלאה. שלא תתקעו בלי אוויר בגלגלים, בדרך לחתונה, שי סגי מלירון קאר, כבר נותן לכם את הקומפרסור האגדי מלירון קאר במתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון, וחוץ מזה, שתגיעו לחתונה ככה בסטלבט, בכיף, אני שולח אתכם לקניות בסופר דוש בת ים, או חולון, אתם תחליטו, תהנו מהמבצעים, ופרדי, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: אני גם מאוד מאוד נהנה, ואני באמת בעד זה שיעריכו את התוכנית שלך לעוד שעה, שעתיים, זה כיף, זה עולם אחר.
0: אתה רוצה לדבר, להגיד לדוד, למר דוד בן בסט, תשכנע אותו, הנה המיקרופון שלך, קוראים לו מר דוד בן בסט, בבקשה.
1: מר בן בסט, אני מבקש מכל... כל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להעריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להעריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה.
0: עכשיו אתה יכול לבקש את אותה הבקשה רק בשפה הפרסית?
1: כן.
0: תעלה לך על זה.
1: آقای بن بسد ما خیلی این برنامه آقای الیکو رو دوست داریم اگه ممکنه یک ساعت دو ساعت این برنامه رو ادامه بدیم واقعا کیف میکنیم واقعا خوبه برنامهش خیلی عالیه و امیدوارم که خواهش ما رو قبول کنید تودا
0: אני אשלח לדוד גם את ההקלטה שלך הפרסית וגם את הפרשנות בעברית. פרדי, היה לי כיף איתך, תודה חיים.
1: תודה, תודה נשמה.
0: בואו נצא אל הפרסומות ונחזור עם אושר כהן. אגב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, זה הזמן להתקשר אליי, לאולפן 072-5x2 בסוף 91, 072-5x2 בסוף 91, פרסומות, וחוזרים עם אושר כהן.
2: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס. לדוגמה, שוקיים או קראי עוף טרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים, בקר טחון טרי 2 יחידות ב-110 שקלים, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו. השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
5: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מן, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: רדיו לב המדינה.
12: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזדי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
13: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
14: אז כן, חזרנו לכם 5:30 ואתם על ערב ים תיכוני בשידור חי. הנה אושר כהן, כולם גנבים. איזה להיט, אה? תרימו, תרימו ווליום, בואו נשיר ביחד.

0: אגב, אם אתם רוצים לשמור איתי על קשר גם בזמן שהתוכנית לא משודרת, זאת אומרת ביום, בצהריים, בערב, בלילה, צרו איתי קשר תמיד באינסטגרם, תעקבו אחריי, דברו איתי. האינסטגרם שלי, אליקו, E-L-I-K-O, מקף תחתון, 91FM. תעשו לי עוקב ותהיו איתי בקשר כל הזמן, גם בעמוד הפייסבוק שלי, אליקו ערב ים תיכוני, וגם בטיק טוק. בכיף. תקשיבו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אם אתם רואים את הבישולים של עדן פינס, אשתו של אושר עדן פינס כהן, טוב, תקשיבו, הבחורה מבשלת בשישי, בא לי להיכנס לתוך המסך. אימאלה, אימאלה, היא דופקת איזה בורקס כזה, בורקס בשר במגש מרובה, עם טקסטורה מטורפת ורוטב פטריות. תקשיבו, זו המנה הכי אהובה עליי. אתם יודעים, אני בברכה משולשת יום שישי שבע בערב על הבורקס בשר, אימאלה. ואני רואה עדן עושה מטעמים מדהים. אבל עדן, אם את רוצה לנוח, את יודעת, רק ברכה משולשת. אלה מרוקאיות זה סיפור אחר, במטבח.
1: השריטות שלך זה כואב גם לי, הדמעות שלך ואולי כל זה גומלו.
0: שלום למוריה מרחובות, שלום מוריה.
2: אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שלום מוריה, ערב טוב.
2: מה נשמע, איך אתה?
0: אני בסדר, באנרגיות טובות, איך את?
2: ברוך השם, אין עליך, אין עליך, אליקו, אנחנו כל מה שומעים אותך, מארבע, שש, כל המשפחה המורחבת, כולם, כולם, כל החברים, ממש אוהבים אותך, שתדע.
0: תודה מוריה, תספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
2: אני מרחובות, בתשום האחת, עשיתי שירות לאומי, המשכתי למדרשה, עכשיו אני עובדת ככה לקראת השנה של האוניברסיטה.
0: מהמם, מה תלמדי באוניברסיטה?
2: כנראה הנדסת העשייה וניהול, בעזרת השם.
0: וואו, מקסים, מושלם. יפה. אז מוריה, תגידי, את פה כל יום 4-6 שמשתדלת?
2: ברור, ברור, ברור, ברור. כל זמן 91.
0: מבסודית על המוזיקה, על האנרגיה, כל מה שקורה פה.
2: אין, אתה עושה שמח, מפרגן, אין עליך, אליקו.
0: תענוג. מוריה, אז תראי, בת רעבה לתוכנית?
2: כן, כן.
0: מעולה, בוא נשלח אותך לאמילי בשרי, מה את אומרת?
2: וואו!
0: גם כשר, גם טעים, גם פינוקים, גם בשרים אימאלה, הקבב של אמילי, והלפות שיוצאות מהטאבון, והסלטים, והמנות הראשונות, והפינוקים אצל דרור, אין דברים כאלה, באמת. מוריה, אני שולח אותך לאכול באמילי, תהני.
2: וואו, תודה רבה לך, ממש.
0: כיף שצלצלת.
2: אין עליך, אליקו.
0: בזכותך לא לבד, תודה, מוריה.
2: תודה רבה לך.
0: וואי, וואי, טוב, אתם קולטים שהשבוע... מי שמגיע לרשת הסופר עם דוש בת ים וחולון, וחולון ובת ים ובת ים וחולון, יש להם חמישה סניפים, והם החליטו לפנק אתכם בקצביות, שזה וואו, אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, בשר בקר, תחון, טרי, 2 קילו ב-110 שקלים, שניצל אוף טרי, 3 קילו ב-120, זה מבצעים וואו, ותיגשו, תיגשו, תהנו, שיהיה לכם בתיאבון וטרי, והקצביות וואו. אין דברים כאלה. טוב, עכשיו אני רוצה את אייל גולן. אבל לא מקרטע, אני אעביר אותו סידי לפה. ואני אשמיע לכם את דקלון. דקלון וביתר, אייל גולן. מוכנים? הנה. 5:36. מור נגד, שימי לי את דרור מאמילי בשרים. בואי נרכיב איזה פיתה עסיסית כמו שצריך. אני הייתי מציע לכם להרים ווליום עכשיו. אייל גולן, אחד יחיד ומיוחד.

0: תדליקו לי את המנגל, תדליקו לי את המנגל באמילי בשרים. שלום דרור. שלום דרור, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, אתה מעיף אותנו פה במסעדה עם המוזיקה הזאת.
0: תקשיב טוב, אני בעצמי אני אף, אתה מבין מה קורה לי פה בשידור חי? אנשים לא קולטים את הווליום ואת האירוע שמתקיים פה בתוך האולפן, הם היו יושבים, הם מבינים, כל האולפן אף באוויר. יש פה ווליום של חתונה.
1: יאללה, קצת שמח, תחילת שבוע.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, תגיד, מה שלומכם? מה קורה במסעדה, באמילי בשרים הקשרה?
1: כרגיל, יום ראשון, הכנות, הבשרים, הפלטות, האנטריקוטים, כלדי אבז, סינטות.
0: וואי, וואי, וואי. תגיד, דרור, אפשר להתחיל להרכיב את הפיתה?
1: בכיף, אליקו, למה אני רעב?
0: אתה יודע איזה רעב אני עכשיו 5:40, אני מת מרעב, אתה לא מבין מה קורה לי במוח. תקשיב, שים לי קודם כל עגבניות ובצלים על האש, שים לי אותם שרוף, שרוף, שרוף, שרוף, שרוף, תוציא לי אותם מהאש, תקצוץ אותם גס, שים עליהם מלח ותשאיר אותם בצד. עכשיו בוא נכניס פיטה אחת לטבון, כמה שניות, נוציא אותה קריספית.
1: כן, כי יוצא את הפיטה.
0: יופי, תתן לעדים לצאת, תחתוך לפיטה את הראש, תן לעדים לצאת.
1: קיבלת.
0: שים בתוך הפיתה שליש מהעגבניות והבצלים עם המלח גס. שים את זה לאורך כל הפיתה.
1: קיבלת אליקו.
0: תכניס נגיעה של אמבה.
1: יש לנו.
0: שים לי שני קבבים, הקבבים של אמילי בשרים, עם הבשר עגל, טלה ושומן כבש. שים לי את השני קבבים פנימה לתוך הפיתה. וואי וואי.
1: יש לנו אליקו.
0: שים לי נגיעת חינה שאתה עושה בעצמך בבוקר באמילי בשרים.
1: וואי, איזה יופי.
0: שים לי בצד צ'יפס אמסטרדם, הצ'יפס הנדיר של אמילי בשרים.
1: קיבלת.
0: שים לי סלט ירקות, אני רוצה רק עגבנייה ומלפפון, מלח ולימון. סלט טרי, שאתם חותכים לי טיל. בקוס אני רוצה קרח, ננה ולימון וזירו.
1: יש.
0: ובא לי לתת את הביס הזה עכשיו. בא לי עכשיו את הביס הזה, עכשיו, באיזה הרגע. יא אלוהים.
1: אליקו, אבל ההסכם שלנו שאתה מחליט איזה פיטה...
0: ואז אתה אוכל ואז אני בא בערב, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: אנשים לא יודעים, בעצם הפיטה שאתה מכין לי, זה אתה אוכל באמילי. תגיד דרור, אם יום ראשון אנשים קמים עכשיו רעבים, שומעים את התוכנית ובאים למסעדה, אומרים אליקו, אליקו שלח אותנו, איזה פינוקים אתה נותן להם באמילי בשרים?
1: תמיד, אליקו צ'ייסרים על חשבון הבית, מנה ראשונה, ויש לנו מנות ראשונות מדהימות, כולל מניפת פילה בקר, וגם כינוח זוגי מתנה.
0: אימאלה, אימאלה, אימאלה. איפה המסעדה נמצא, דרור?
1: אמילי גילבר בשרים, אנחנו נמצאים במתחם הרובע, בראשון לציון, בווייז, אמילי גילבר בשרים, אליקו, ונזכיר למאזינים שמי שרוצה לחגוג יום הולדת או כלשהו
0: סוג
1: אירוע, שיבקש, תצא למסעדה, יבקש את הטלפון של דרור, ואני דואג למאזינים למחירים טובים ופינוקים.
0: תגיד, איך היה האירוע בשישי בצהריים?
1: וואי, את האירוע, תשמע, חגגו שם יום הולדת לסבתא בתשעים, 70 איש, משפחה ענקית גדולה, אנשים מיוחדים.
0: היו מבסוטים.
1: היו מבסוטים.
0: זה כיף.
1: זה היה כיף, אליקו.
0: דרור, רק בשמחות, תודה חיים שלי.
1: תודה, תודה, אליקו.
0: אני לא יכול ללכת הביתה בלי להשמיע לכם את השיר הזה, ולשיר איתכם אותו. ססון שאולוב, אימאלה.
2: קבענו ב8 נווה הדרים, הבאתי לך זר של פרחים יבשים.

ואתם, אתם תקבעו האם איתי לוי יסגור את התוכנית, כן או לא, בחסות כללית אסתטיקה. מי מכם יקשר לאולפן עכשיו? אתם קובעים אם איתי לוי סוגר תוכנית או לא.

0: נדב, אתה יכול לנתק את האופציה למור לדבר אליי באוזן? מיכל, שתכתוב לי בפתקים, בפנטומימה. לא ראית דבר כזה. ואדם שר, מבסוט, חופרת לי בתוך האוזנייה. ברצינות, תנתק אותה האפשרות הזאת. לא מעוניין לשמוע. תכתוב לי. באמת, די.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64. השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות. הכירו את רשת הסופרים סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים. שמן מילומור, שני בקבוקים ב-15 שקלים. חומוס לניגוב אחלה 750 גרם ב-7 שקלים ו-90 אגורות. סאנוס סושי מגבות, שתי יחידות ב-18 שקלים. קפה טורקי, שלוש יחידות של 85 גרם ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קוקה קולה, פיוזטי או מים בטעמים, חמש יחידות ב-20 שקלים. בואו עכשיו לאחד מסניפי סופר דוש, רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים, ותחסכו בגדול.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
10: אני אפה על משיח קרמיקה.
9: קרמיקה לרצפה.

0: העולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: חפוף לתקנון
2: מבצע בדלתות פנדור 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר לא פנדור, לא יעבור
3: דלתות פנדור סימן שלא התפשרתם
2: כפוף לתקנון
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר. לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
10: שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין מתחם העיצוב מספר אחת בלכי
11: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
12: ענק המימון
13: ניוד חינם כוכבית 3065
14: רדיו לב המדינה
15: השבוע בערב ים תיכוני חוסכים לכם כסף על הקניות הכירו את רשת הסופרים סופרדוש רשת הסופרים ברחבי חולון ובת ים השבוע מגיעים להכיר את הקצבייה הטובה בחולון ובת ים במבצעים ששווה להעמיס לדוגמה שוקיים או קראי אופטרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים שניצל אופטרי 3 קילוגרמים ב-120 שקלים בקרת החונטרי 2 יחידות ב-110 שקלים אנטריקוט ארגנטינאי ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו השבוע מגיעים לרשת סופרדוש וחוסכים בגדול
16: כן כן נכון מאוד טוב 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות מועברים ברגזל לניה ניה מבאר יעקב נויה מבאר יעקב שחליטה שאיתי לוי יסגור את התוכנית בחסות השיר שיסדר לכם את הראש בחסות כללית אסתטיקה אם אתם חושבים על השתלת שיער יש לכם סיבה טובה להרגיש בטוחים עם כללית אסתטיקה שמציעה טיפולי השתלת שיער בראש שקט רופאים מנוסים, ליווי מקצועי אחריות כללית לתוצאות טבעיות ויפות אז ללקוחות כללית יש גם לכם מחירים מיוחדים השתלת שיער בראש שקט בכללית אסתטיקה איתי לוי יסיים את התוכנית תודה לנויה
17: את באה הביתה לישון או להרים חיכית לי למטה עם שיר שלך
16: אני הייתי אליקו מחר בארבע אהיה פה איתכם תודה אוהב אתכם

0: בין 24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על הליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את הליקו.
1: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם ישמור אותך, הכל טוב.
2: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם, ועל המספר...
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרים.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
3: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
5: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
10: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
9: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

זה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל היום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמל. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי את הגול, עזבי אותך, חזרתי לשבילך.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדום.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ליטר שמן קנולה ווילי פרוט ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, נוזל לכלים של פרי בריח לימון יותר מליטר ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ונייר ניגוב של כדור פורח 3 יחידות ב-23 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקום חכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: 101. FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי
6: השם,
2: דקל קמילה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.

0: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד תורג'מן, עומרי ודורין קנדה, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 30-65.
20: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד.
21: כפוף לתנאי המבצע.
22: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר!
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
12: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
18: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
17: כפוף לתקנון.
19: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
20: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
22: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין אתכם אישית להגיע לקרנבל המבצעים המטורף של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. חוויית קניות נעימה, אל תפספסו, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. המבצעים חסרי תקדים ורק להיום. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ליטר שמן קנולה ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, נוזל לכלים של פרי בריח לימון יותר מליטר ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ונייר ניגוב של כדור פורח 3 יחידות ב-23 שקלים. וכן, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל, טלוויזיית 75 אינץ' של סמסונג ב-2499 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים במחירים מנצחים רק בויקטורי החדש, העמל 11 בת ים. המבצעים בתוקף עד 4 ביולי, כולל עוד גמר המלאי בכפוף לתקנון. אני אליקו מחכה לכם היום בויקטורי בת ים. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
16: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: כפוף לתקנון.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אודיה פינטו ואליאור, שרון חזיז ורונן, שיר טרן ואלעד טורג'מה, עומרי ודורין קנדה. וזו רק רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה. הערב בערוץ 13.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת
4: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת
9: שיניים מתקדמת. סחירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חירוכים בלניאדו, פתוחה וערוכה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: רדיו לב המדינה,

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שימי תבורי איתנו.
4: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
3: וככה ויתרת על הפרח בגני?
4: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
4: לא, שפת
3: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
4: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה. And I drive my
10: own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
15: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
14: כפוף לתקנון.
16: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים

0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
1: הערב בערוץ 13 זה מתחיל. פאוור קאפל, פרק הבכורה. זוגות שכולנו מכירים מעמידים את האהבה שלהם למבחן בריאליטי זוגי חדש. אסי ועדי בוזגלו, חני נחמיאס ויהודה אליאס, אורי ואנה בנה, רון וחן ביטון, וזורת רשימה חלקית. מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל? פאוור קאפל, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון.
4: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם
5: בשטח. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול המחבל שירה לעבר כוח גולני בהתקלות שבה נפל סרן דוד חזות, זכרו לברכה. במהלך ההתקלות שבה נפצע לוחם נוסף באורח קל, הכוח ירה לעבר המחבל שנמלט. צהל המשיך בירי ארטילרי על המקום, אך לאחר סריקות המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים למקום ההתקלות, וחוסל שם. מוקדם יותר הערב הובא סרן חזות למנוחות, ואימו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
7: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די עם מלחמה המזופתת הזו. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
6: ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא יימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. על רקע קידום החקיקה בנושא הגיוס, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה.
8: בזמן שהבנים שלנו נלחמים בלבנון, הממשלה נלחמת בהם. הם מעבירים את חבילת חוקי ההשתמטות, והפעם חוק יסוד לימוד התורה, שזה בדיוק הפוך, זה מבזה את התורה. הרי התורה מצווה עלינו לצאת למלחמת מצווה, להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל כשיש אויב. והם עושים בדיוק הפוך. הם מאפשרים השתמטות המונית ופוגעים בדיוק בחיילים שלנו. על זה הבחירות.
6: גבר בן 67 נדקר בביתו בדרום תל אביב. מצבו מוגדר קשה. הגבר נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות ופונה לבית החולים איכילוב כשהוא בהכרה. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ועריכת סריקות אחר חשודים במעשה. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי 5 בני אדם נרצחו ביממה האחרונה באירועי אלימות באזור המרכז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, הלילה הוא צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הביקה והערבה.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, ערב טוב, איזה כיף לפתוח את השבוע עם מה שמתוכנן לנו כאן הערב. יום ראשון, חם בשטח, 5 דקות בדיוק לאחר השעה 8. אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה, כל מה שחשוב לדעת ככה בתחילת השבוע, וגם הבקשות שלכם. בקיצור, חם בשטח, מעכשיו ועד 10. יאללה, בואו נתחיל. מה היינו עושים בלי מוזיקה, תגידו, במיוחד בתקופה המשוגעת הזו, וזה גם היה מאוד פורה ככה השבוע הזה מבחינת ההופעות שהיו, גם אומר אדם ויאל גולן ועדן בן זקן. אז מי שבמקרה פספס או לא היה לו כזה כרטיס או עם הפקקים או החום, לא לדאוג, פה זה בחינם ואפשר להדליק מזגן, ויש לנו באמת שעתיים מטורפות מלאות במוזיקה טובה שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך נהיה גם עם הבקשות שלכם, אפשר לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואם תהיו מאוד מקוריים, מעניינים, או סתם, אם בא לכם להגיד שלום, אולי להודעות שגם בהמשך כאן נקריא בשידור. אז הזכרנו את עדן, אז איתה גם נתחיל את התוכנית שלנו להערב. פותחים שבוע כאן בחם בשטח, שתהיה הזנה מצוינת.
1: אני לא מכירה

כשאדם מוציא את השיר הזה, אישם הוא לא האמין כמה גלגולים עוד הוא יעבור, וכאן עוד אני זוכר את הביצוע המשותף שהם עשו, כשהוא כבר לא היה כל כך במצב, אבל עדיין כל כך אהבו אותו, והצליח להופיע ולרגש, ויחד עם רוני דואני, שעכשיו שמענו, ונונו, שגם חידשה את השיר, עשו מופע משותף, אז ככה הזכיר לי, ואם אתם במקרה פספסתם את זה, סתכלו ביוטיוב, זה באמת היה רגע מרגש. אנחנו כאן איתכם, ועם כל מה שחם בשטח, 8:15 בדיוק, ואם כבר לרגש, גם השיר הזה תמיד ככה עושה לי משהו שאני לא יודע להסביר. הנה שימון בוסקילה עכשיו. עוד מעט גם הבקשות שלכם, כן? לא שכחנו.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 20 28-29.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
8: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: כפוף לתקנון.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חירוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. הזדמנות גם להגיד שוב תודה לישי רזיאל, אומן ה-AI והמוזיקאי המוכשר, על הג'ינגלים החדשים שלנו. עוד מעט איתי לוי ואודיה והרל סקאט. אבל עכשיו חוזרים קצת אחורה אל זוהר.

נסרין, 835, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים שבוע כאן עם עוד הרבה מוזיקה שיש לנו כאן בשבילכם עד 10, ואתם מוזמנים מאוד להיות איתנו. עדיין לא התרגלתי לעובדה שבאלבום החדש של איתי לוי אין שמות של שירים, זה רק ככה רצועות, ואחד האהובים משם השירים החדשים זו רצועה מספר 3, שעכשיו נשמע את 3, שהקטע גם, שזה גם בדיוק 3 דקות, אז בכלל יצא מגניב. איתי לוי, את באה

0: הראל סקאט, אבל מאחורי הלהיט הזה עומדת האחת, קרן פלס, ולא בעל הלהיט היחידי שלו שהיא כתבה והלחינה, ותמיד כיף להיזכר. מאוד מיוחד השיר הזה, והוא יוציא אותנו להפסקה קצרה. אנחנו כבר חוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
3: מושלי נבש.
4: יגאל בשן?
3: לא.
4: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
5: מצגה.
4: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות, הוא דמות.
3: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
4: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח
1: לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
7: בחסות,
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
13: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
18: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
19: גם בעיתות חירום, מרפאת השיניים חיוכים בלניאדו, פתוחה וארוחה עם מיטב הרופאים המנוסים. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
6: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
7: צמיגי ידי.
19: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: 10 לפני 9, זו השעה חם בשטח, רדיו לב המדינה. עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
1: כל הקולות שהיו בעיני, נשאר הקולות של האל.
0: אבל קצת לפני, הנה חדש של הודיה.

Let's get it. חם בשטח, מסיימים שעה ראשונה. עופר ויינשטיין עורך. נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. כמה דקות וחוזרים לשעה השנייה, רגע לפני שנפרדים מיום ראשון, וממשיכים את השבוע בתקווה לחדשות טובות יותר שיבואו עלינו. עוד מעט אנחנו כאן.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תחקיר ראשוני של האירוע הקשה בדרום לבנון לפני 10 ימים, שבו נפלו מפקד גדוד 52 ושלושה לוחמים נוספים, מגלה כי הטנק שבו שהו נפגע מרחפן נפץ. בצהל מסרו את המידע למשפחותיהם של סגן אלוף דור בן סמכון, סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זכרם לברכה. והאירוע עדיין נמצא בתחקור. צהל הודיע על חיסול המחבל שירה לעבר כוח גולני בהתקלות בלילה שבה נפל סרן דוד חזות, זכרו לברכה. במהלך ההתקלות שבה נפצע לוחם נוסף באורח קל, הכוח ירה לעבר המחבל שנמלט. צהל המשיך בירי ארטילרי על המקום, אך לאחר סריקות המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים למקום ההתקלות וחוסל שם. מוקדם יותר הערב הובא סרן חזות למנוחות, ואימו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
4: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די, מלחמה מזופתת הזאת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
3: על רקע קידום החקיקה בנושא גיוס בני הישיבות, או פטור מגיוס בני הישיבות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה.
5: בזמן שהבנים שלנו נלחמים בלבנון, הממשלה נלחמת בהם. הם מעבירים את חבילת חוקי ההשתמטות, והפעם חוק יסוד לימוד התורה, שזה בדיוק הפוך. זה מבזה את התורה. הרי התורה מצווה עלינו לצאת למלחמת מצווה, להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל כשיש אויב. והם עושים בדיוק הפוך. הם מאפשרים השתמטות המונית ופוגעים בדיוק בחיילים שלנו. על זה הבחירות.
3: גבר בן 67 נדקר בביתו בדרום תל אביב, מצבו מוגדר קשה. הגבר נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות ופונה לבית החולים איכילוב כשהוא בהכרה. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ועריכת סריקות אחר חשודים במעשה. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי 5 בני אדם נרצחו בממה האחרונה באירועי אלימות באזור מרכז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה, הלילה הוא צפוי להיות נוח, אחוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה.
7: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז השעה השנייה כאן איתכם ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עד 10, המון מוזיקה טובה, לא משנה איכן אתם, תגבירו את הווליום, יהיה כיף.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר שאנחנו כאן כל הזמן קוראים גם את ההודעות שלכם שאפשר לשלוח לי באינסטגרם האישי אייל וולקו, אז אם אתם רוצים להפתיע אותנו, או סתם להגיד שלום, לבקש שיר, אפשר לשלוח לנו משהו מקורי, ואנחנו מבטיחים שאם זה ככה, זה גם יהיה בשידור, כמו למשל יואב ששולח לנו, היום אני הולך לישון מוקדם, אז אני מקווה מאוד להספיק לשמוע את השיר הבא, שאני רוצה להקדיש לעצמי ולאחל לכולם לילה טוב. קצר, קולע, וכן, אין מה לעשות, לחלקנו נגמר היום בערך בשעות האלה, לי זה קצת ייקח זמן, אבל בכל זאת, יואב, זה בשבילך.

0: רדיו לב המדינה. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור. שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.

0: אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, וגם לייב מיוחד שהיה כאן בשידור די מזמן, אבל הזדמנות טובה להיזכר, גם זה עוד מעט.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: בויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ועכשיו זמן להיזכר בלייב מאוד מיוחד שהיה כאן. למעשה כל לייב כאן הוא מיוחד, כי זה פעם ראשונה שאת השיר עצמו אנחנו גם שומעים ככה כמו שצריך באולפן ולא בהקלטות ומה שיש לכולם. בקיצור, שירה מרגלית, שאני מאוד אוהב אותה, היא זמרת ויוצרת וחתומה על הרבה מאוד להיטים, גם אשתו של ים רפאלי, הזמר המוכשר שאנחנו מאוד אוהבים. ולפני כמה שנים היא הייתה כאן עם הלהיט שהיא הוציאה אז, אחותי כבר לא סובלת אותך, וזה היה להיט היסטרי, אז כמובן שהזמנו אותה, וכך זה היה נשמע בלייב.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח, ועכשיו,
2: לייב באופן.

חם בשטח, זהו, סיימנו להערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח, מחכים לכם. ביי ביי.

0: חם בשטח.
1: ישי לוי, ערב טוב.
2: אני מרגיע אתכם, אני פה עד הופעות, כאילו מופיע עד גיל 90, אחרי זה לא הסגעת.
3: ואז עוד גיל 100.
2: סבא שלי נפטר לפני 9 שנים, בן 106. והוא עוד רצה מטפלת, לא מטפלת. כן, אני פה לעוד הרבה שנים.
3: כי שירה התנגנו גם בלכתי.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו
0: אריה מרקו אריה מרקו

מצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתק, מסטיק בחלון.

0: התחנה של ישראל.
1: של ישראל.
0: רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 93.3 FM.
0: רדיו ישראלי. אמיתי.
2: זה קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית רכוש שנתקע.